Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի վարիացիաները «Ջութակի և Դաշնամուրի» համար, գեղեցիկ ջրաղացպանուհին վոկալ շարքից «Չորացած ծաղիկներ» երգի թեմայով. Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը «Ջութակ» և Օլեգ Մեյսենբերգը «Դաշնամուր»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուիջի Բոկերինի կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։ Ֆերենց Լիստ, Շուբերտի երգերի

հնչեցին Շուբերտի երգերի փոխադրությունները դաշնամուրի համար, հեղինակ Ֆերենց Լիստ, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։ Կհնչեն Արնո Բաբաջանյանի երգերի գործիքային կատարումները Արնո Բաբաջանյանի եւ Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի երկերի գործիքային կատարումները, Արնո Բաբաջանյանի և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Darva Չորս եղանակները, կատարում է Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելու։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Տարվա 4 եղանակները» ստեղծագործությունը Զագրեբի մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոք խոստում կտ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերը տշուրթերը վարդանման, երջանկություն խոստանում են հավիտյան, կեզ տեսնելիս ախ մոլորվում է միտս, ուշգին ուշգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ, ու մի խապվիլ անցկալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

Իմաչ կերես պախերը կուն, նոր կբացվի դրնակն այգուն, ու պատարուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրցեր կպողպոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, պյուր ատամանդ շողեր կարձես կպեկպեկ են ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կպոտ-պոտի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծարոց հսկա, ճլվումներով թպոց տակեն, սարեքներն ալ դուրց կցատկեն, բայց ինչ պույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեպյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեքներուն հրճվանքն ինչ պույթ, զվարդ երկերն ինձ տան ծանձրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն կաղի, ահ կարոտն է պուշ մթակուն, ալ աչքերես պախերեքուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Վալս քնած գեղեցկուհին» բալետից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու վալսը քնած գեղեցկուհին բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Արմեն Տիգրանյան, Թամարի Արյան, Դավիթ Բեկ օպերայից, կատարում է Տաթևիկ Սազանդարյանը։

Հնչեց Թամարի Արիան, Արմեն Տիգրանյանի «Դավիթ Բեկ» օպերայից, կատարեց Տաթևիկ Սազանդարյանը։ Տիգրան Մանսուրյան, «Հինգ բագատելներ» դաշնամուրային տրիոյի համար, կատարում են Լևոն Չիլինգիրյանը, ջութակ, Վիվյան Սպանոկը, թավջութակ, և Անդրե Դեգրոթը, դաշնամուր։

և Անդրե դե Գրոթը դաշնամուր։ Ֆրանց Շուբերտ դաշնամուրային սոնատ Լյա մինոր կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։

Կնչեց Կամիլ Սենսանսի մի բեմոլ մաժոր սեպտետը, կատարեցին Մորիս Անդրեն շեփոր, Ֆրանսիայի Լարեին Տրիոն, Ալեն Մոլյան ջութակ, Ժակ Կազորան կոնտրաբաս և Միշել Բերովը դաշնամուր։ Լուի Շպոր դուետ երկու ջութակի համար, կատարում են Եհուդի Մենուհինը և Ջոկոնդա Դե Վիտոն։

Йоханнес Брамс. Концерт Ջութակեև նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77. Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Եհուդի Մենուհին, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփ.

հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 77, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Եհուդի Մենուհին, դիրիժոր Ռուդոլֆ Քեմփ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք Արաքելոց 22-րդ գլխի 30-ից 23-րդ գլխի 11 համարներ Հաջորդ առավոտ հազարապետը ուզելով ճշմարիտ իմանալ, թե հրեաների ապստամբությունն ինչ է, կապերից արձակեց Պողոսին և հրամայեց կանչել քահանայապետներին ու ամբողջ Աթյանը, և Պողոսին իջեցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ։ Պողոսը հայացքն ուղղելով Աթյանին ասաց. «Եղբայրներ, ես ամենայն ուղղամտությամբ եմ կյանք վարել Աստծո առաջ մինչև այսօր»։ Անանիա քահանայապետը հրամայեց սպասավորներին, որ խփեն նրա բերանին։ Այն ժամանակ Պողոսը նրան ասաց. «Աստված է քեզ խփելու, սպիտակեցրած պատ, և դու նստում ես, որ օրենքի համաձայն ինձ դատես, մինչդեռ հրամայում ես, որ օրենքից դուրս ինձ հարված են»։ Շուրջը կանգնողներն ասացին. «Աստծո քահանայապետին ես հայոյում»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Չգիտեի, եղբայրներ, որ քահանայապետ է, քանի որ գրված է. Քո ժողովրդի իշխանին չպիտի հայհոյես»։ Երբ Պողոսն իմացավ, որ Աթյանի մի կողմում սադուկեցիներն են, իսկ մյուսում փարիսեցիները, աղաղակեց. «Եղբայրներ, ես փարիսեցի եմ և որդի փարիսեցու, այժմ ես դատվում եմ նաև մեռելների հարության հույսի համար»։ Եվ երբ այս ասաց, փարիսեցիների և սադուկեցիների միջև ճղկվածք առաջ եկավ, և բազմությունը պարակտվեց, որովհետև սադուկեցիներն ասում էին, հարություն չկա, ոչ էլ հրեշտակ և ոչ հոգի, իսկ փարիսեցիները ընդունում էին երկուսն էլ։ Եվ մեծ աղմուկ եղավ, փարիսեցիների կողմից օրենսդրողներից ոմանք ոտքի ելան և հակառակում էին ասելով. «Այս մարդու մեջ ոչ մի չարություն չենք գտնում»։ Այլ թերևս նրա հետ հոգի կամ մի հրեշտակ խոսած լինի։ Եվ երբ խորովությունը սաստկացավ, հազարապետը, վախենալով, որ գուցե նրանք Պողոսին պատար-պատար կանեն, զինվորներին հրամայեց իջնել և նրանց միջից նրան վերցնել ու տանել զորանոց։ Հաջորդ օրվա գիշերը տերը կանգնեց նրա մոտ ու ասաց. «Քաջալեր վիր Պողոս, որովհետև, ինչպես ինձ համար վկայեցիր Երուսաղեմում, նույն ձևով պետք է, որ դու Հռոմում ևս վկայես»։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 12 համարներ։ Ամեն ոք, ով հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, և ամեն ոք, ով սիրում է ծնուն տվողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին։ Սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծու որդուն, երբ սիրենք Աստծուն և կատարենք նրա պատվիրանները, քանզի այս է Աստծու հանդեպ մեր սերը, որ պահենք նրա պատվիրանները։ Եվ նրա պատվիրանները ծանր չեն, քանի որ ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Եվ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին մեր հավատը։ Եվ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Աստծու որդին։ Սա է, որ եկավ ջրով, հոգով և արյամբ, Հիսուս Քրիստոսը, ոչ միայն ջրով, այլև արյամբ և ջրով, և հոգին է, որ վկայում է, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Սրանք երեքը միասին են վկայում հոգին, ջուրը և արյունը, և երեքը վկայության մեջ մեկ են։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծու վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծու վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծու որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծու որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաև կյանքը, և ով չի ընդունում Աստծու որդուն,
չի ընդունում նաև կյանքը։ Ըստ Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան, ըստ Հովհաննեսի, 11-րդ գլխի 55-ից 12-րդ գլխի 11 համարներ։ Եվ հրեաների զատիկը մոտ էր, և այդ գավառից շատերը Երուսաղեմ բարձրացան զատկից առաջ, որպեսզի իրենք իրենց մաքրեն։ Հիսուսին փնտրում էին, և մինչ տաճարի մեջ էին, միմյանց ասում էին, ինչպես է ձեզ թվում, արդյոք այս տոնին չի գա։ Քահանայապետներն ու փարիսեցիները հրահանգել էին, որ եթե մեկն իմանա, թե նա որտեղ է, հայտնի, որպեսզի նրան ձերբակալեն։ Իսկ Հիսուս զատկից 6 օր առաջ եկավ Բեթանիա, ուր ապրում էր մեռած Ղազարոսը, որին մեռելներից վեր էր կացրել։ Եվ այնտեղ նրան ընթրիք տվին, սպասարկում էր Մարթան, իսկ Ղազարոսը նրա հետ սեղան նստածներից մեկն էր։ Իսկ Մարիամը մի լիտր ազնիվ նարդոսի թանկարժեք յուղ վերցնելով, օծեց Հիսուսի ոտքերը, և իր մազերով էլ սրբում էր նրա ոտքերը, և տունը լցվեց յուղի բուրմունքով։ Աշակերտներից մեկը, Հուդա Իսկարիովտացին, որ մատնելու էր նրան, ասաց. «Ինչու այդ յուղը չվաճառվեց 300 արծաթ դահեկանի և չտրվեց աղքատներին»։ Նա այս ասաց ոչ թե նրա համար, որ աղքատների համար էր հոգում, այլ որովհետև գող էր և գանձարկը ինքն էր պահում, և ինչ որ այնտեղ դրվում էր, ինքն էր վերցնում։ Հիսուս ասաց նրան. «Թույլ տվեք նրան, որպեսզի իմ թաղման օրվա համար պահի այդ, աղքատներին ամեն ժամ ձեզ հետ ունեք, ինձ միշտ ձեզ հետ չունեք»։ Երբ հրեաներից բազում ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է, եկավ, ոչ միայն Հիսուսի պատճառով, այլ որպեսզի տեսնի նաև Ղազարոսին, որին մեռելներից վեր էր կացրել։ Քահանայապետները խորհուրդ արեցին, որ Ղազարոսին էլ սպանեն, քանի որ շատերը հեռանում էին հրեաներից և հավատում էին Հիսուսին։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջումը և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գտած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ։ Քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա աստվածամերձ լինելով ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: Ընչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համարտասնեհինգ սիմֆոնիան «Լյա մաժոր» օպուս 141, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Յուջին Օրմանդի։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում FM 91.1.
2: You know, there are situations in life that come up that discourage us, that makes us want to throw in the towel. But I'm here to tell you, my brother and my sister, that you got a breakthrough coming. Oh yeah.

0: Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ շարունակում ենք պատարագի մեկնության հաղորդումների շարքը։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք պատարագին պատրաստության շուրջ, քանի որ բոլոր կրոններում, բոլոր ժամանակներում, երբ դու պատրաստվում էիր այդ զոհաբերությանը, պատարագին, տիրոջ հետ միավորմանը, տիրոջ առջև կանգնելուն, դա ենթադրում է որոշակի պատրաստություն և զգեստավորման ամենապարզ մակարդակից և մտքի կենտրոնացման և նաև ներքին պատրաստության։ Փորձենք այս հաղորդմանն անդրադառնալ, թե քահանայի ժողովրդին առաջնորդող հոգևորականի հավատացյալների ու նույնիսկ ծիսական սպասքի, տիրոջ մարմնի և արյան պատարագի համար պատրաստվող նշխարի և գինու պատրաստությունը ինչ են իրենցից ենթադրում։ Առհասարակ ներածական հարց, ինչպիսի պատրաստություն է մեզանից պահանջում տիրոջ պատարագը։
2: Մարդու պատրաստությունը միգուցե մեր աչքին անտեսանելի է, բայց շատ ավելի շուտ է սկսվում, որովհետև նախ եւ առաջ նույն տաճարի կառուցումը, եկեղեցու կառուցումը, հենց Սուրբ Պատարագի խորհրդի նախապատրաստությունն է։ Մեր բոլոր եկեղեցիները, վանքերը, տաճարները կառուցվել են մեկ նպատակով, որպեսզի կատարվի պատարագի խորհուրդը։ Իսկ մեր ճարտարապետությունը եւս դուրս է եկել պատարագի խորհրդի անհրաժեշտությունից, եւ անցյալ հանդիպմանը մենք խոսեցինք, թե ինչ է տվել պատարագը մեզ, թե մշակութային առումով, թե գաղափարական, թե քաղաքկրթական, եւ նույնիսկ մեր ճարտարապետությունը դուրս է եկել այն անհրաժեշտությունից, որ մենք կառուցել ենք հատուկ վայրեր, սրբազան տարածք, որպեսզի այնտեղ կատարվի Սուրբ Պատարագը, եւ դա եւս պատրաստություն է։ Եվ այդ պատրաստությունը ցույց է տալիս, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունեցել եւ ունի մեզ համար պատարագի խորհուրդը, որովհետեւ եթե նայենք օրինակ գոնե դար առաջ կամ հին ժամանակներում ցանկացած բնակավայրին, կտեսնենք, որ մարդիկ ապրում էին այդպես հողաշեն փոքր աննշան տներում եւ խոյանում էին մեծ գեղեցիկ վայրուջ եկեղեցիներ։ Դա է եղել մեր հասարակության պատկերը եւ մտածողությունը։ Այնպես չէ, որ մենք չենք ունեցել ճարտարապետներ, որ կարողանային գեղեցիկ տներ սարքել հարուստ մարդկանց համար, այլ մենք ունեցել ենք մարդու համար նախատեսված այդպես փոքրիկ տներ եւ հիասքանչ վանքեր եկեղեցիներ, որոնք նախատեսված էին պատարագի խորհրդի համար։ Այսօր, երբ որ մենք նայում ենք քաղաքային մշակույթին, մենք կարող ենք տեսնել, որ հատկապես մեգապոլիսներում մեծ այդպես շենքերի ստվերի տակ են մնացել եկեղեցիներ։ Այսօրվա հիմնական շինությունները դա ինչ է, բիզնես կենտրոններն են, մարդու բնակության համար նախատեսված շենքերը, առևտրի կենտրոններ, այսինքն հիմնականը այսօրվա մարդկանց մտածողությունը դա առևտրի ժամանցի հաճույքի համար ստեղծված մեծ շինություններն են։ Սակայն մեր մտածողության մեջ, մեր պատմության մեջ այդպես չէր։ Կարևորը եղել էր Աստուծո տունը, դա առաջին պատրաստություններ։ Եվ դրանից հետո արդեն բուն ծիսակատարության պատրաստությունն է, երբ որ թե անձը, ով որ պիտի մասնակցի պատարագին, որոշակիորեն պիտի տրամադրվի դրան, ինքնաքննություն իրականացնի, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում Կորինթացին գրված նամակում, որ քննեք ինքներդ ձեզ, որպեսզի չդատապարտվեք, և քահանան պատրաստվում է, որպեսզի կարողանա ներկայացնել համայնք Աստուծո առջև, և պատրաստում է նաև ընծաները, հացը և գինին, որոնք, ինչպես նախորդիվ ասեցինք, փոխակերպվում են, որոնք նյութից, այսինքն բնության մասնակցությունը, մարդը վերցնում է բնությունը, դա դարձնում է որոշակի նյութ, հացը և գինին, որպեսզի այդ տիեզերական խորհուրդը, պատարագի խորհուրդը իրականացնի, որտեղ որ մասնակցում է և երկինքը, և երկիրը։ Երկինքը մասնակցում է հրեշտակային ներկայությամբ, Աստծո փառաբանությամբ, և մարդը մասնակցում է իր ներկայությամբ, և բնությունը մասնակցում է ծորենի և խաղողի ներկայությամբ, որը մարդու շնորհիվ է փոխակերպել, և մարդը բնությունը վերընծայում է Աստծուն, դնում է Աստուծո սեղանի առջև։ Գործնական առումով քահանայի պատրաստությունը սկսում է պատարագից առաջ։ Դա հաճախ անտեսանելի է մարդու աչքին, չենք տեսնում, ինչպես է քահանան օրինակ զգեստավորվում, ինչպես է պատրաստում նշխարը, գինին, եւ ինքը իրեն ինչպես է պատրաստում, մենք արդեն տեսնում ենք արդյունքը դրա։ Բայց այստեղ եւս խորթավորություն կա։ Զգեստավորման աղոթքները մենք միգուցե առանձին կանդրադառնանք, կանցնենք զգեստավորման խորհուրդով անհրաժեշտությունը։ Հացի եւ գինու մասով պիտի ասենք, որ մեր եկեղեցում օգտագործում է ի տարբերություն մնացած բոլոր եկեղեցների բաղարջ հացը եւ անապակ գինին, որը ծագում է հենց Աստվածաշնչյան համատեքստից, Աստվածաշնչյան պատմությունից։ Բաղարջ հացը հենց զատկի խորհրդի հաստատումներ, երբ որ ելից գրքում մենք տեսնում ենք, Մովսեսը պատվիրում է, որ 7 օր պիտի ուտեք բաղարջ հաց եւ ամեն տեսակի թխմոր պիտի հանեք ձեր միջավայրից, եւ հրեական բաղարջակերած տոնի ժամանակ է կատարվել Պասեքի օրը եւ Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հաստատումը Քրիստոսի կողմից, խար համացոտ եբրայական տոններ։ Եվ այստեղից մեր ավանդույթն է, որ մենք օգտագործում ենք բաղարջ հացը։ Եվ նաև դա այլաբանական կամ խորհրդաբանական իմաստով քրիստոսեան խոսքն է, որ զգույշ եղեք փարիսիցների եւ սադուկիցների թթխմորից, այսինքն թթխմոր որպես ինչ որ հավելում, ավելացում այդ վարդապետությանը, եւ Պողոս Առաքյալը Կորինթոսյան գված առաջին նամակում ասում է, որ չգիտեք, որ փոքր թթխմոր ամբողջ զանգվածն է խմորում, եւ ասում դուրս հանեք ձեզ այնից ամեն տեսակի թթխմոր։ Մեր հայրերը այդպես են հասկացել, եւ գինին, անապակ գինին չենք խառնում, ջուր այդ գինուն, դա իր պատմական հիմնավորումն ունի, որտեղ մեր մշակույթի մեջ չեն խառնել գինին եւ ջուրը, եթե հռոմեական մշակույթի մեջ տարածված էր այն ձևաչափը, որ գինին մատուցվում էր ջրի հետ, մեր մշակույթի մեջ գինին խմում էին առանց ջուր խառնելու, անապակ կերպով էր դա մատուցվում, եւ նաեւ Քրիստոսի մարմնի, Քրիստոսի արյան միավորված մեկ բնություն լինելու մասին, այսինքն բազմաթիվ դվանաբանական վեճեր են եղել այդ մասով, եւ մեր եկեղեցին որդգրել է այդ սկզբունք, որ Քրիստոսի մարմինը անապական է, եւ այդ իսկ պատճառով հացը մենք օգտագործում ենք բաղարջ, եւ Քրիստոսը մեկ միավորյալ մի բնություն ունի, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործում ենք գինին ջրով չբացած, անապակ գինի ենք օգտագործում։ Եվ նշխարը պատրաստվում է հատուկ աղոթքներով, քանան է պատրաստում նշխարը, ըստ կանոնի նշխարը պիտի պատրաստվի հենց պատարագի օրը, առավոտյան պատրաստվում է նշխարը, կատարվում է ժամերգություն, եւ արդեն այդ նշխարը գինին բարձացվում են խորհրդանոց, հատուկ վայր, որտեղ որ պիտի կատարվի օրհնության աղոթքը։ Եվ այդ ընթացքում քահանան ավանդատանը զգեստավորվում է։
1: Հիմա գանք համայնքային մեր պատրաստությանը Սուրբ Պատարագին, սա էլ երկար process է։ Մենք կիրակնամուտի շաբաթ երեկոյան ժամերգություն ենք կատարում, արդեն կանխաճաշակելով մեր կիրակնորյա միաշաբաթի այդ հավաքույթը, ոմանք երկարաձգում են այդ պատրաստությունը գիշերը մնալով հսկման, առավոտյան շատ վանքերում ընթերցվում է օրինակ մեկ կանոն սաղմոս, հետո կատարվում են տոնական հենց կիրակնորյա ավելի երկար, ավելի մեղեդային ու գեղեցիկ ժամերգություններ գիշերային ու առավոտյան, եւ նույնիսկ լավ, եթե այս ամենին չի մասնակցում հավատացյալը, միևնույն է, ինչ որ մի պահի դիցուք, եթե 11-ին են մատուցվում բոլոր պատարագները հայկական եկեղեցիներում, 10-ին կամ 10-ից ինչ որ մի պահի հազարավոր մարդիկ բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում իրենց քայլերը միաժամանակ ուղում են դեպի տիրոջ տաճար, սա էլ հավաքական պատրաստություն է եւ իրականում եւս մի սրբազան գործողություն։
2: Իսկապես մարդը կարիք ունի պատրաստվելու, եւ նույնիսկ այդ ճանապարհը դեպի եկեղեցի մեր սրբազան նախնիները նախընտրում են ոտքով անցնել ցանկացած երկարության, նաեւ ավանդույթ կար, որ փոխնեփոխ սաղմոս ասերով են գնում եկեղեցի։ Ինչպես հրյաները տաճար բարձրանալիս հատուկ սաղմոսներ ունեին, որոնք ընդերցվում էին փոխնեփոխ, երբ որ բարձանում էին տաճարի աստիճաններով, այդպես եւ մեր նախնիների մոտ գեղեցիկ ավանդույթ է եղել, երբ որ ոտքով գնում են եկեղեցի, որպեսզի կտրվեն առօրյա մտածողությունից, որպեսզի ժամանակ ունենան իրենց անձերը պատրաստելու, եւ սաղմոսներով, երգերով, օրհնություններով ուխտաբար են գնում բարձրանում դեպի Սուրբ տաճարը։ Բայց շաբաթ երեկոն եւս պատրաստության, գիրակնամուտը պատրաստության ժամանակ էր մեր նույնիսկ նախնիների մոտ այդ պատկերացումը եւ ավանդույթը կայացած կար, որ ոչ մի աշխատանք չէին անում, կանայք ոչ մի գործ չեն անում շաբաթ երեկոյից սկսած եւ ամբողջությամբ պատրաստվում էին։ Այսօր եւս մեր մեծերից հաճախ կհանդիպենք, որ մեր մայրերը ասում են, որ կիրակնամուտ է, այդ գործը չեմ անում, բայց ինչու չեն անում, որովհետեւ նպատակը եղել է քո անձը պատրաստել Սուրբ Պատարագին, աղոթքով, ինքնաքնությամբ, հաճախ խոստովանության խորհրդով, եւ մարդը հասկանում է, որ կարիք ունի իր մեղքերը քահանային խոստովանելու, դա անում էր շաբաթ երեկոյան կամ կիրակի առավոտյան կամ նախորդիվ։ Եվ շատ կարևոր նաև այն, որ մարդը պիտի ներեր, հաշտվեր իր դիմացիների հետ, որպեսզի կատարվի այդ հավաքական միավորության խորհուրդը, մարդիկ պիտի նախ եւ առաջ իրար ներեին։ Եվ տիրոջ խոսքը այդ մասին շատ հստակ է Մատթեոսի ավետարանի 6-րդ գլխում, նրան քարուզի մեջ Տեր ասում է, որ եթե պատարակես մատուցելու քո անձան լինես եւ հիշես, որ եղբայրդ քո դեմ ոխ ունի, թող քո անձան գնա նախ հաշտվի եղբորդ հետ եւ ապա եկ քո անձան մատուցիր։ Այդ սկզբունքն է եղել մեր պատրաստությունը, նաեւ հաշտությունն է իրար հետ, ոխի, թշնամանքի, ամեն տեսակի չարի սերմերի հեռացումը մեզանից։ Եթե մենք կարող ենք խոսել, մենք պիտի խոսենք դիմացին, եթե հնարավորություն չկա, պիտի մեր սրտում ներենք, որպեսզի Աստծո կողմից ներվենք եւ մաքրագործվենք։ Դա անհրաժեշտ նախապայման է։ Կան նաեւ որոշակի պրակտիկ նախապայմաններ, ընդունված տարբերակ է, որպեսզի անոթի մոտենան Սուրբ Պատարագի խորհրդին, ավելի ուշ ձևավորված ավանդույթ է, որը որպես այդպիսին կանոնական առումով արձանագրված չէ։ Այս չեմ հանդիպել ոչ մի հստակ եկեղեցական կանոն, որը կպարտադրեր մարդուն ոչինչ չուտել եւ չխմել պատարագից առաջ, որովհետեւ Պողոս Առաքյալը Կորինթացին գրված նամակում 10-րդ գլխում հստակ նշում է, որ ավելի լավ է դուք ձեր տներում ուտեք եւ խմեք եւ հետո մասնակցեք պատարագի, որտեղ վաղ եկեղեցում հենց դա ընթրիքի ժամանակ էր կատարվում, այսինքն մարդիկ հավաքվում էին եւ ճաշակում էին որոշակի ուտելիքներ, ով ինչ բերում էր իրանց տնից, եւ այդ խնջույքի ժամանակ, այդ հացերույթի ժամանակ վերջում կատարվում էր նաեւ պատարագի խորհուրդ, այսինքն ասվում էր Քրիստոսի խոսքեր, հիշատակումը առեք կերեք եւ բաշխվում էր հացը գնին, գոհաբանություն էր կատարվում եւ արձակում էին։ Այսինքն Սուրբ Գրային հիմքը այն է, որ մարդիկ սննդի հետ դա չեն կապում, բայց հետագայում ինչ-ինչ պրակտիկ եւ բարեպաշտական նկարտումներից ելնելով ավանդույթ հանդիսացա, որ մարդիկ անոթի գան պատարագի, մի կողմից որ հինասարակություններում հաց ուտելը այն չէր, ինչ որ այսօր մեզ մոտ, այսինքն հաց ուտելը ենթադրում էր լիարժեք ճաշ, այսինքն մարդիկ նստում են եւ խմիչք են օգտագործում եւ ճաշում են, այսինքն այդ հաց ուտելու գաղափարը ավելի ներ քան զուտ ինչ որ բան ճաշակել, ինչպես այսօր էր, եւ որպեսի մարդը այդպես գերած խմած արդեն աշխարհիկացած մտածողությամբ չգա մասնակցելու պատարագի, որոշակի զսպիչ հանգամանքներ եղան եւ ընդունված է, որ մարդիկ անոթի գան, որպեսի իրենց այդպես պատրաստությունը մարնավոր կերպով դրսևորեն։ Չնայած այլ եմ ասում, Սուրբ Գրային հիմքը ավելի ներում եւ հաշտությունն է, դա առաջնային, այսինքն եթե դու ոչինչ չես ուտում, բայց դու չես ներել քո դիմացին, քո պատրաստությունը լիարժեք չէ։ Բայց եթե մարդը որոշակի տկարություն ունի ֆիզիկապես եւ խնդիր ունի եւ դժվարանում է երկար ժամանակ անոթի մնալ, ավելի լավ է, որ նա թեկուս քահանայի օրնությամբ ինչ որ բան ճաշակի եւ գնա մասնակցի պատարագի, ավելի շատ կենտրոնանալով հենց բուն խորհրդի վրա, որտեւ առաքյալը հենց այդպես է պատվիրում։ Այս առումով որոշակի այդպես ազատություն կա եւ մենք կարծում ենք, որ պիտի արդեն մարդը որոշի իր պատրաստություն ինչի վրա է շեշտադրվում, բայց վտանգ կա, եթե մարդը շեշտադրում է միայն չուտելու եւ չխմելը եւ մոռանում է մնացած բոլոր հատվածները, այդ շեշտադրումը շատ սխալ է։ Դրանք ավելի կարևոր է մարդու հոգևոր պատրաստությունը, քան իր ֆիզիկական պատրաստությունը պատարագին։ Եվ այդ ընթացքում, երբ որ մենք մեկտեղվում ենք իրար ներելով ինքնաքնությամբ, մեղքերի որոշակի խոստովանությամբ, ինքնազննումով, մարդը գալիս է պատարագի, որպեսզի հանդիպի Աստուծո հետ։ Մարդը պիտի լավագույնս պատրաստվի դրան։ Արևելյան եկեղեցիների մշակույթ կա, որ մարդիկ նույնիսկ իրենց լավագույն հագուստներն են հագնում, զարդարվում են իրենց ոսկիները, զարդերը կանայք հագնում, որտեվ իրենց համար պատարագի տոն է։ Եվ ըստ էության այդպես էլ կա։ դա առօրյական երևույթ չէ, դա տոն է, ինչպես դու կպատրաստվեր քո կյանքում ամենակարևոր օրվանը, թե քո արտաքին տեսքով, թե ներքին, այդպես էլ մեր մոտեցումն է Սուրբ Պատարագին մարդը պիտի դա ամենակարևորը դարձնի իր կյանքում և իր տվյալ ժամանակի համար։
1: Կարևոր հովական խնդրի անդրադարձակ այստեղ Տեր Հայր իհարկե ներքին հոգևոր պատրաստությունն է առաջնահերթ, բայց մեր բոլոր հավատացյալներին այդ հարցը հուզում է երբեմն նույնիսկ թյուրիմացությունների կամ վիճաբանությունների է հանգեցնում անոթի հաց և ջուր անգամ չճաշակելով պատարագի խորհրդին մոտենալը, սա իրոք ազգային մենթալիտետի և տարբեր այլ մշակութային գործոններով է պայմանավորված, կաթոլիկ եկեղեցում հավատացյալները առասարակ չեն գայթակղվում այդ հարցով, ընդհանրապես ճաշակել չճաշակելու հարց չի էլ բարձրացվում, բայց կարծում եմ այդ եկեղեցական պատվերը, որ դրված է մեր ազգի մենթալիտետի առումով, շատ կարևոր է պահպանելը, որովհետև եթե հայերին ասես առասարակ կարևոր չէ, հայերը ծխած, խմած, կերած, կուշտ ճաշակած կմոտենան պարզապես ինչ-որ մի սրբություն խորանից վերցնելու, բայց մյուս կողմից իհարկե մարդը պետք է ոսկե միջին գտնի իր համար։ Ես ինքս հանդիպել եմ շատ հավատացյալների, ովքեր հատկապես զատկական ճրակալույցի պատարագին մոտենում են 3 օր ոչինչ չկերած կամ ծայրահեղացնում են այդ պատվիրանը ոչինչ չճաշակելու, կարծում եմ մարդը ինքը իրեն պետք է քննի և առաջնահերթությունը տա իր հոգևոր պատրաստությանը։ Հավատացյալներից բնականաբար ցանկացած մարդուց պատրաստություն է պահանջվում պատարագի, բայց առավել ևս որքան մեծ է պատրաստության ջանքը ու եռանդը քահանայի կողմից, ով որ մատուցելու է այդ պատարագը, որքան հոգևոր կենտրոնացում է պետք, որքան ջանքեր, նույնիսկ զգեստավորումը քահանայի հստակ կանոնակարգ աղոթքներով ուղեկցում է պահանջում, այլապես խորհուրդը միանշանակ կկատարվի, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերն են ասում, նույնիսկ եթե քահանան լիովին պատրաստ չէ, այդ Սուրբ խորհուրդը խողովակի պես նրա միջով կանցնի և կտրվի համայնքին, համայնքը լիովին կստանա, ամբողջապով կստանա տիրոջ խորհուրդները, բայց քահանայի պատրաստությունը միանշանակ այստեղ մեծ դեր ունի։
2: Ինչպես նշեցի, քահանայի պատրաստությունը տեսանելի չէ մարդկանց համար, շեշտադրումը բնականաբար ներքին հոգևոր պատրաստության վրա է, որտև քահանան պիտի կանգնի Աստծո առջև և ամբողջությամբ անկեղծորեն երկյուղով, ահով և դողով մատուցի Սուրբ խորհուրդը, որը կարող է լինել իր համար դատապարտություն, կարող է լինել իր համար և տիրոջ փառքին մասնակցելու։ Այդ իսկ պատճառով քահանան նախ և առաջ փոխում է իր արտաքին տեսքը, երբ որ մտնում է ավանդատուն, այսինքն աղոթքներից հետո, երբ որ կատարվում է գիշերապաշտոնը, ժամերգությունը, քահանան գնում է ավանդատուն մի առանձին սենյակի գեղեցում, կամ ինչպես նախկինում եղել առանձին շինություն նաև գեղեցումից, որտեղ որ պահվում էին սրբությունները, որտեղ որ պահվում էր Սուրբ Ավետարանը, Սկիհը, քահանայական զգեստները, դրանք հատուկ պահոցներ են եղել եկեղեցումից, հետագայում դարձել են եկեղեցումաս, և այնտեղ նա սկսում է աղոթքներով և սաղմոսներով ինքներին պատրաստել սարկավագի հետ մեկտեղ, և ամեն հագուստ հագնելով, ամեն զգեստ հագնելով հատուկ օրհնություն և աղոթք է ասում։ Եթե գանք պատմականությանը, պիտի ասենք, որ այս տարբերակը զգեստավորման ավելի ուշ տարբերակներից է, որը երևի թե 12-13-րդ դարերից հետո է մոտ գործել մեր իրականության մեջ։ Նախնական շրջանում գոնե տեքստից ելնելով պիտի ենթադրենք կամ տեսնենք, որ այդ զգեստավորումը եղել է եկեղեցու մեջ, այսինքն քահանան և սարկավագը կանգնում էին եկեղեցում, զգեստները դրած, և ժողովրդի սաղմոս երգության ներքո նաև աղոթք էին անում, և ամբողջ համայնքն էր զգեստավորում քահանային, ոչ թե սարկավագը, այլ ամբողջ համայնքը։ Այդ իսկ պատճառով այնինչ, որ ասում է սարկավագը, հոգնակիով, այսինքն դարձյալ խաղաղությանք աղաչենք տիրոջը, երբեք քահանային չի դիմում, որպեսզի քահանան աղոթի, նա դիմում միշտ համայնքին, ինչ որ ասում է սարկավագը, այդ բոլոր խոսքերը միշտ ուղված են համայնքին, եթե նա ասում է՝ «Եվս խաղաղությանս տեր աղաչեցուք», դա ուղված է համայնքին, որ ասում է զգեստավորման ժամանակ խնդրես ցուկ հավատովի դիարնե, այդ խոսքը ուղղված է համայնքին, երբ որ համայնքը կանգնած է, համայնքը խնդրում է Աստծուց, որպեսզի իրենցից մեկին, այդ քահանային, Աստված ինքը հագցնի այն շնորի մեջ, որը նա քահանայագործելու է, նա զգեստավորվում է ոչ թե իր սեփական փառքով, այլ Քրիստոսի արդարության մեջ։ Պողոս Արաքյալ այդ մասին շատ է գրում, որ մենք պիտի Քրիստոսով զգեստավորվենք, հագնենք մեր վրա Քրիստոսի արդարությունը, եւ քահանան հագնում է իր վրա Քրիստոսի ոչ միայն արդարությունը, այլ նաեւ քահանայապետական պաշտոնը, որտեղ մեր միակ քահանայապետը Քրիստոսն է, ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, եւ այնինչ որ հագնում է քահանան, նա խնդրում է Աստծուց, որպես իրեն անարժան եւ անպիտան ծառային Տերը հագցնի արդարություն, սրբություն եւ զորություն։ Եւ երբ որ այդ սաղմոսը կարդացվում է, սաղմոս երկությունը, որը ինչպես ասացի, կատարվում էր փոխնի փոխ համայնքի կողմից, համայնքը սաղմոսը ասում էր, քահանան կանգնած էր համայնքի առաջ, սարկավագը դիմում էր համայնքին, ասում է, խնդրելով, որպեսզի համայնքը աղոտ քանի, եւ դրանից հետո քահանան իր անձնական աղոտքը անում, դիմելով Քրիստոսին, ասում են, որ զգեցյալս ըստ լույս որպես հանդերձ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, այսինքն որ դու ես, որ լույս ես հագել հանդերձի պես, որ երկրում երևեցար, մարդկանց մեջ շրջեցար, որ դու եղար քահանայապետ հավիտենական ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, եւ պարգևեցեր մեզ այդ նույն հանդերձ հագնել, այս երկնային հանդերձ մեզ շնորհ տվեցիր հագնելու։ Այդ խոսքերը քաղված են, այսինքն ծաղկակաղ է արված Աստվածաշնչից, 103-րդ սաղմոսը, որ Աստված զգեստավորված է լույսի մեջ, ինչպես զգեստի, որ Տերը մարդկանց մեջ խոնարվեց եւ երևեցավ, դա հենց Քրիստոսի խոնարումն է, եւ Հովհաննաբերանի այն խոսքը, որ բանը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ եւ մենք շոշափեցինք իրեն, Եվ նաև Ֆիլիպցի ընկերված նամակի այն խոսքը, որ ինքը իրեն խոնարեցրեց ծառայի կերպարան քառավ, դա է հիշատակվում։ Մելքիսեդեկի կարգն է նշատակում, որտեվ մեր քահանայությունը ղևտական քահանայություն չէ, մենք ունենք քահանայություն ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, այսինքն երկնային քահանայության պաշտոն։ Մելքիսեդեկը առաջինն էր, ում որ Աբրահամը հաց եւ գինի մատուցեց, որը դարձավ նաև պատարագի խորհրդի նախատիպը։ Քահանան ասում է, որ դու զարդարեցիր քո Սուրբ Եկեղեցին, ինչպես Եփեսոսերին գրված նամակում ասված է, որ Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, եւ Քրիստոս զարդարում է իր հարսին, եւ Եկեղեցին հնարավորություն է ստանում Քրիստոսով մակրագործվելով դառնալու զգեստավորելու այն փառքի մեջ, որը Քրիստոս հասավ խաչի եւ հարության միջոցով միշտորդությամբ, եւ աղաչում է, որպեսզի նա կարողանա համարձակությամբ մոտենա այդ հոգևոր պաշտոնին, այնպես Եբրայեցի նամակի 4-րդ գլխում է նշված, եւ շատ կարեւոր հանգամանք է ասում, խնդրելով, որպեսզի ինքը իրանից ամեն տեսակի անօրինություն հանի որպես հին հագուստ եւ զգեստավորվի Քրիստոսի փառքով, ինչպես իմաստուն կույսերը, որոնք կարողացան դիմավորել երկնավոր Փեսային, եւ արդեն դրանից հետո սկսում է զգեստավորումը, որը սկսում է հենց թագի աղոթքովի որնությամբ։
1: Մենք ամենքս պատրաստվում ենք խղճի մտոք, մեր կարեցածի չափով պատրաստվում ենք հաղորդության խորհրդին, պատարագին մասնակցությանը, բայց այստեղ կրկին հովական հարց է, ու մեր իբրև հավատացյալներ ներքին զգացողության, արդյոք հնարավոր է լիովին պատրաստ լինել պատարագին, արդյոք պատարագի ամեն հոգեվիճակում մեր մասնակցության դեպքում ամեն անգամ տեղի ունենում հանդիպում Աստծո հետ։ Երբեմն հավատացյալներից լսում ես, որ այո, գալիս է ամեն կիրակի պատարագին, ամեն պատարագի հաղորդվում է, նույն հոգևոր փորձառությունն ունենում է, բայց երբեմն պատարագը սովորական չէ, երբեմն իրոք այդ պատարագը իրեն ինչ-որ բան է ասում, իրոք հոգեկան խորը հուզմունք է տալիս նրան և զգում է տիրոջ ներկայությունը։ Այդ չափանիշերը ինչպես են պարզելու, մենք պատրաստ ենք պատարակին թե ոչ, և ամեն պատարակին կամ որոշ պատարակների հատկապես մենք հանդիպեցինք Աստծուն թե ոչ, արդյոք մենք լրմանը հասցրեցինք այն խորհուրդ, այն նպատակը, ինչի համար որ եկել էինք այդ համաեկեղեցական հավաքույթին։
2: Պատարակի խորհուրդը կատարվում է, մենք մասնակից լինենք թե չլինենք, այդ մեծ հրաշքը իրականանում է թե երկնքում թե երկրի վրա, բայց ինչքանով մենք ներթափանցում ենք այդ խորհրդի մեջ, դրանով է պայմանավորվում արդեն մեր անձի հստակ մասնակցությունը դրան։ Ամենից վտանգավորը այն է, երբ որ մարդը իրեն պատրաստ է համարում և արժանի Սուրբ հաղորդությանը, որ նա արդեն ինչ-որ բան անցել է, հասել է որոշակի հոգևոր հասունության և այլևս նա պատրաստ է։ Այդ զգացողությունից պետք է խուսափել։ Եթե մարդը իրեն զգում է հարազատ, եկեղեցում պատարակի ժամանակ, եթե դա իր կյանքի մասն է և ամեն անգամ նա հաղորդվում է, դա այդպես էլ պիտի լինի։ Այդպես են նախատեսված, որ այն մարդիկ, որոնք այլևս մկրտվել, ապաշխարել, դարձել են համայնք Քրիստոսի մարմին, իրենք պիտի մշտապես լինեն հաղորդակցության մեջ իրար հետ և հաղորդության մեջ տիրոջ հետ։ Դա անհրաժեշտ է, դա շատ կարևոր է։ Եվ մարդու բացակայությունը այդ հաղորդակցությունից եկեղեցին տկարացնում է։ Մենք բոլորս կառուցում ենք Քրիստոսի մարմինը, մենք բոլորս կենթանի քարեր ենք այդ հոգևոր շինության, և ամեն քարի բացակայությունը ազդում է շինության վրա։ Դրա համար, եթե մենք արդեն իսկ մտել ենք այդ խորհրդի մեջ, դա մեզ համար պիտի դառնա մեր հոգևոր կյանքի անբաժանելի մասը, և ամեն անգամ հնարավորություն ենք ստանում ավելի խորը դրան ներթափանցելու։ Եվ թե մեր պատրաստությունը, թե մեր հոգևոր կյանքի արթնությունը, թե մեր տենչանքը ամեն անգամ հանդիպելու Աստուծո հետ պայմանավորում են այդ հոգևոր ապրումները և զգացողությունները։ Այդ զգացողությունը կարող են բթանալ, մենք կարող ենք ֆիզիկապես ներկայ լինել պատարակին, ֆիզիկապես հաղորդվել, բայց հոգեպես չհաղորդվել։

0: Դա Սուրբ Հաղորդության բաժակի կողքին եւ հասկանում ենք, որ իրենք անհամատեղելի են, մենք պիտի ընտրություն կատարենք։ Ապրել այս ձևաչափով, թե ապրել Քրիստոսի հետ։ Եվ մեր պատրաստությունը որպես այդպեսին դա է։ Դա մի քայլով բնականաբար չի կատարում, բայց մենք պարբերաբար ինքներս մեզ քննում ենք եւ անհրաժեշտություն ունենք մեր կյանքը զտելու, մաքրելու այն ամենից, ինչ որ համապատասխան չէ Սուրբ Խորհրդին եւ Քրիստոսի հետ միավորմանը։ Եվ այսքանով մեր պատրաստությունը կարող է ամբողջանա, իսկ դա բավ է, դա բավական է, որպեսզի մենք մասնակցենք Սուրբ Պատարագի Խորհրդին եւ չդատապարտվենք։ Եթե մենք այլ նպատակներով ենք գալիս, այլ մտքերով եւ այլ ցանկություններով, մենք կարող ենք ուղղակել մեր անհաղորդ։ Եվ եթե մենք համարում ենք, որ մենք այլևս ապաշխարել ենք, հասել ենք, արժանի ենք եւ մեր միակ առաքելություն այն է, որպեսզի մենք ուրիշներին կյանք սովորեցնենք, այդ դեպքում ավելի լավը չմոտենալ խորհրդին, մինչեւ մենք չհասկանանք մեր կյանքի բուն էությունը։ Այդ դեպքում կարելի է նորից վերընթերցել կամ սկսել ընթերցել Գրիգոր Նարեկացու Աղոթամացյանը եւ միգուցե այդ միջոցով պատրաստվել Սուրբ Պատարագին, որտեղ քանան եւս երբ որ բարձանում է Սուրբ Սեղան Նարեկացու աղոթքներով է, որ իր անձը պատրաստում է, ճանապարհը դա է։ Կամ մենք պիտի արժևորենք պատարագը եւ դարձնենք մեր կյանքի կենտրոնը, այդ դեպքում մշտապես հաղորդվելով, կամ պիտի որոշակի պայքար մղենք ինքներս մեզ հետ եւ մեր ընտրությունը անենք հոգուտ պատարագի եւ Քրիստոսի կամ հոգուտ մեր սեփական ցանկությունների եւ հաճույքների։
1: Շնորհակալ եմ այս ծույցի համար Տեր Այր, հոգեոր պատրաստության վերաբերյալ բավական բովանդակալից քննարկում ունեցանք, որը խորհրդացության նյութ նաեւ կտա մեզանից յուրաքանչյուրին։ Հաջորդիվ կխոսենք խոսքի պատարագի վերաբերյալ, թե ինչպիսի սուրբ գրային հենք, ինչպիսի հյուսվածք ունի պատարագը, ինչպիսի սաղմոսերգություններ եւ սրբասացություններ են կառուցում պատարագի տեքստը եւ ինչպես է սուրբ գիրքը կենթանանում, շնչում ու փոխանցվում մեզ պատարագի միջոցով։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 97-րդ, սաղմոս Դավթի։
1: Օրհնեցեք տիրոջը նոր օրհներքով, քանզի սքանչելագործություններ արեց նա, իր աջն ու իր սուրբ բազուկը փրկեցին նրան, Տերը ցույց տվեց իրենից եկող փրկությունը, ազգերի առջև հայտնեց իր արդարությունը, իր ողորմությամբ հիշեց Հակոբին, իր ճշմարտությամբ տուն Իսրայելի, և երկրի բոլոր ծայրերը տեսան մեր Աստծո շնորհած փրկությունը։ Աղաղակիր տիրոջ առջև ողջ երկիր, օրհնեցեք, ցնծացեք և սաղմոս երգեցեք։ Սաղմոս երգեցեք մեր Աստծուն օրհնությամբ, օրհնությամբ սաղմոսերգությամբ, կոփածո շեփորի օրհնության ձայնով, օրհնությամբ, ցնծությամբ ու եղջերափողի ձայնով աղաղակեցեք տիրոջ թագավորի առջև։ Թող խռովվի ծովն իր մեջ եղած բոլոր կենդանի էակներով, տիեզերքն իր ամբողջ բնակիչներով, և գետերը թող ծապ տան միասին իրենց ձեռքերով, և լեռները ցնցան տիրոջ առջև, քանզի Տերը եկել հասել է երկիրը դատելու։ Նա պիտի դատի աշխարհն արդարությամբ և իր ժողովուրդներին ճշմարտությամբ։

0: Sonic.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Կոնցերտ Դաշնամուրիև նվագախմբի համար, համար 5, Ռ մաժոր. Կատարում են Ռոբերտ Լևինը և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Ռոբերտ Լևինը և Հնագույն երաժշտության Ակադեմիա Նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Տիրոջ մկրտության մասին երրորդ պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե Քրիստոսն իբրև մարդ մկրտվեց. Քրիստոս մկրտվեց ոչ այն բանի համար, որ սրբության էր կարոտ, և սա հայտնի է չորս բանով. Նախ, որովհետև բնությամբ սուրբ էր իբրև Աստված, երկրորդ սուրբ էր մարմնով, քանզի արյունը սուրբ հոգով էր սրբված, ինչպես հրեշտակը կույսին ասաց. Սուրբ և Աստծո որդի պիտի կոչվի. Երրորդ սուրբ էր նաև արդար գործերով, ըստ այն խոսքի, թե մեղք չգործեց և նենգություն չեղավ նրա բերանում. Չորրորդ, քանզի մեզ համար սրբություն եղավ մարմնով, ըստ այն խոսքի, թե մեր մեղքերը սրբեց և նստեց մեծության աջ կողմում, ուստի անկարոտ էր սրբության. Քրիստոս մկրտվեց բազմ պատճառով, նախ որովհետև մեր սրբությունը հանձնարավ, ինչպես է բովանդակ տնորինությունը. Երկրորդ, որպեսի ջրի մեջ խորտակի վիշապի գլուխը. Երրորդ, որպեսի լվա մեր մեղքերը և հին Ադամին սուզի ջրի մեջ. Չորրորդ, որպեսի սրբի մկրտչին և ջուրը. Հինգերորդ, որպեսի զորացնի ջուրը վերստին ծնելով մեզ. Վեցերորդ, որպեսի կատարի և լրացնի օրենքը. Յոթերորդ, որպեսի մեզ համար օրինակ լինի գալ մկրտության. Ութերորդ, որպեսի այնտեղ սուրբ երրորդության խորհուրդը հայտնվի. Իններորդ, որպեսի մեր օգուտը մատնանշի. Տասներորդ, որպեսի ցույց տա իր խոնարությունը. Արդ Քրիստոսի խոնարությունը չորս բանով է երևում, ինչպես ավետարանն է ասում. Հիսուս հորդանան եկավ Հովաննեսի մոտ նրանից մկրտվելու. Նախ ասում է, Հիսուս եկավ, այսինքն փրկություն տվողը և ոչ փրկության կարոտը. Երկրորդ, հորդանան եկավ, նա, որ տարերքի ստեղծողն է, ջրային տարերքի մեջ իրեն խոնարեցրեց. Երրորդ, Հովաննեսի մոտ, այսինքն Տերը ծառայի մոտ, թագավորը սպասավորի մոտ, արեգակը արուսյակի մոտ. Չորրորդ, նրանից մկրտվելու, այսինքն աղբյուր նարվից, լիությունը մեկ կաթիլ ջրից, մաքուրը սրբված կավից, արեգակը լուսավորված ճրակից. Նաև այն մասին, թե մեզ ինչ օգուտ է տալիս մկրտությունը. Վարդապետներն ասում են, թե բազում օգուտ կա մկրտությունից. Առաջին, քանզի երկինքն է բացում, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ երկինքը բացվեց. Երկրորդ, քանզի մկրտությամբ մարդը դառնում է Աստծո հոգու տաճարը, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ աղավնակերպ սուրբ հոգին իջավ. Երրորդ, քանզի մկրտությունը մարդուն Աստծո որդի է դարձնում, այդ պատճառով հորձայնը հնչեց, դա է իմ սիրելի որդին. Չորրորդ, բուժում է հոգևոր հիվանդությունը, ինչպես Եղիսեն սրբեց Ասորի Նեեմիային հորդանանի մեջ նրան լվանալով բորոդությունից, որ նշանակն է հոգու մեղքի. Հինգերորդ օգուտն այն է, որ խափանում է սատանայի բոլոր գործերը, քանզի կախարդները, որոնք երևութապես մարդու կերպարանքը էշի են վերածում, իսկ էշինը մարդու, երբ ջրի մեջ են մտնում, բժշկվում և վերստանում են մարդու առաջին կերպարանքը. Վեցերորդ, քանզի ավազանի ջուրը մարում է նրանց դժողքի կրակը, ովքեր մկրտվում են, ինչպես ջուրն է մարում կրակը. Յոթերորդ, քանզի ինչպես ջուրը կլանում է մարդուն, այնպես էլ մկրտության ջուրը սատանային, ճիշտ այնպես ինչպես փարավոնը ծովի մեջ ընկղմվեց. Ութերորդ, քանզի ինչպես ջուրը բույսերի և տունկերի կենթանատունը, ճիշտ այդպես էլ ավազանի ջուրն է հոգով կենթանացնում մեղքով մեռածներին, որոնք մկրտվում են իբարս Քրիստոսի մեր Աստծո. Եվ ինչ է նշանակում, որ ասում է առաքյալը, մեկ է հավատքը, մեկ է մկրտությունը։
պատասխանենք հավատքը մեկ է չորս բանի պատճառով, նախ որովհետև մի Աստծո և մի Քրիստոսի նկատմամբ է, երկրորդ որովհետև ամբողջական է և ոչ մասամբ, երրորդ որովհետև բոլորի համար մեկ է, չորրորդ որովհետև բաժանվածներին Տիրոջն է միացնում և միմյանց։ Նույնպես մկրտությունը մեկ է չորս պատճառով, նախ որովհետև երեք անձերի մեկ բնության մեջ ենք մկրտվում, երկրորդ որովհետև բոլորս Քրիստոսի միության մեջ ենք մկրտվում, երրորդ որովհետև սրբության, կոչման և ժառանգության նույն շնորհն ենք ստանում, չորրորդ որովհետև մի անգամ ենք մկրտվում։ Եվ ինչու ենք մի անգամ մկրտվում, պատասխանենք վեց պատճառով, նախ որովհետև ինչպես մարմնով ենք մի անգամ ծնվում, այնպես էլ հոգով, երկրորդ որովհետև Քրիստոս մի անգամ ծնվեց կույսից, երրորդ որովհետև Քրիստոսի մահն ու հարությունը մի անգամ է, չորրորդ քանզի հոգու կնիքն է, որ չի զատվում, հինգերորդ, քանզի Քրիստոսի նույն պատկերը հագնվեցինք և չմերկացանք, վեցերորդ, քանզի մեկ է սկզբնական մեղքը, որից սրբվում ենք։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Nocturne համար 16, Mi bemol major, Opus 55 համար 2, կատարում է Claudio Arraun.

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 16 նոկտյուրնը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 55 համար 2, կատարեց Կլաուդիո Արաուն.
1: Յան Սիբելիուս, Սիմֆոնիա համար 2, ռե մաժոր, օպուս 43, կատարում է Բերլինի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ.

Հնչեց Յան Սիբելյուսի համար երկու սիմֆոնիան, ռե մաժոր, օպուս 43, կատարեց Բեռլինի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Էդվարդ Միրզոյանի չինական ռոմանսները։ Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակները երկաշարի ստեղծման նախապատմությանը անդրադարձել եմ դեռ 1999-ին երկուշաբթի թերթում, որտեղ մասնավորապես գրել եմ, որ Բոդյուի գարուն բանաստեղծությունը վերածեցի ձայնի, ֆլեյտայի, ջութակի, դաշնամուրի համար, օգտագործելով նաև չինական կոչված պենտատոնիկա հնչյունաշարը։ Բայց չբավարարվեցի, հետագայում առաջարկեցի կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանին երգի վերածել նույն տեքստը, և նրա հորինած երգը հաջողությամբ հնչեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անզուգական Գևորգ Հունանյանի կատարմամբ հեղինակի նվագակցությամբ։ Շարքի մյուս երգերի մասին գրեցի 2002-ին Երաժշտական Հայաստան ամսագրում։ Հետագայում կոմպոզիտորը ցանկացավ մի քանի երգ ավելացնել, շարք ստեղծել։ Այդ նպատակով վարպետին տվեցի ռուսերենից իմ թարգմանած «Ամառ», «Աշուն», «Ձմեռ» չինական բանաստեղծությունները։ Փառք Աստծո, այսօր երաժշտասերներն արդեն վայելում են տարվա եղանակներ երգաշարը ամբողջությամբ։ Այժմ փորձենք Էդվարդ Միրզոյանի չինական ռոմանսները դիտարկել երաժշտագիտական տեսանկյունից և տեսնենք, թե որ բարեմասնություններն են այդ երգերը դարձնում այդքան ազդեցիկ և առինքնող։ Երգի ժանրում առաջնահերթ խնդիրներից է այն, թե ինչպես է բանաստեղծությունը արտացոլվում երաժշտության մեջ, ինչպիսի փոխհարաբերությունների մեջ են քերթվածի գաղափարը, բովանդակությունը, ձևը և երգի մեղեդին, նվագակցությունը և այս ամենը ամբողջացնող կառույցը։ Այս հարցերի լուծումները տարբեր են։ Ըստ Կոմիտասի, նախ պետք է երգի խոսքերը լեզվական չափի վերածել, ապա հատածների բաժանել, որպեսզի լեզվի և եղանակի շեշտերն իրար համբուրեն։ Ֆրանց Շուբերտի, ինչպես նաև Յոհաննես Բրամսի համար կարևորը գեղեցիկ և արտահայտիչ մեղեդին է։ Մեղեդի, որն արտացոլում է բանաստեղծության ընդհանուր գաղափարը, տրամադրությունը, այլ ոչ թե կուրորեն ծառայում է տեքստի յուրաքանչյուր խոսքի, այսպես ասած, քմահաճույքին։ Իսկ Հուգո Վոլֆը գերադասում էր մեղեդու ռեչիտատիվային սկզբունքը, ինչպես Ալեքսանդր Դարգումիշսկին ասում էր, «Ուզում եմ, որ հնչյունը ուղղակի արտահայտի խոսքը»։ Նույնը և Մոդեստ Մուսրկսկին, ում խնդիրը ռեչիտատիվի մարմնավորումն էր մեղեդու մեջ։ Հաճախ նույն կոմպոզիտորը, ելնելով կոնկրետ իրավիճակից, կիրառում է թե մեկ, թե մյուս մոտեցումը կամ միահյուսում դրանք։ Որքան էլ տարբեր լինեն լուծումները, միևնույն է, որոշիչը կոմպոզիտորի տաղանդն է։ Սրա վառ օրինակներից է Շուբերտի «Գրետխենը ճախարակի մոտ» ողբ երգը, որտեղ դաշնամուրի նվագակցության նկարագրողականությունը, այսինքն ճախարակի միալար բզզոցի նմանակումը, օրգանապես միաձուլվում է ցնցող մեղեդուն և նպաստում հերոսուհու ողբերգական հոգեվիճակի դրսևորմանը։ Նույն նպատակին է ծառայում և «Ձիու դոփյունի» նմանակումը Շուբերտի «Անտարային արքա» բալլադում։ Բրամսի «Դարբինը» երգի նվագակցությունը, որ նմանակում է դարբնի մեծ և փոքր մուրճերի հարվածները, նույնպես լոկ իլյուստրացիա չէ, այլ ուժեղացնում է մեղեդու ազդեցությունը, նման օրինակները շատ են։ Մի նոր խնդիր է ծառանում երգահանի առջև, երբ հարկ է լինում երգի վերածել թարգմանված տեքստը, երբ միևնույն երգում հանդիպում են տարբեր մշակույթներում, քաղաքակրթություններում բյուրեղացված յուրօրինակ խորհրդանիշեր, տարբեր աշխարհայացքներ։ Այս առումով հետաքրքրական մի դեպք է վկայակոչում երաժշտագետ Վերա Գալացկայան։ Այն կապված է Միխայիլ Գլինկայի «Մարգարիտայի» երգի հետ, որի մասին Ալեքսանդր Սերովը գրել է. «Մարգարիտայի» երգը սքանչելի է, սակայն նրա զուսպ սլավոնական բնույթը տեքստին կատարելապես համահունչ չէ։ Դա Գյոթեի Գրետխենը չէ, այլ ավելի շատ գորիսլավական ռուսկին է։ Գոբերի թարգմանության մեջ Գրետխենի գերմանական բնավորությունը արդեն իսկ չի ըմբռնված։ Ակամա հիշում ես Հովհաննես Թումանյանին, ով «Անուշ» պոեմի ռուսերեն թարգմանության առիթով ասել է, թե «Անուշը» շեկ է ստացվել։ Ինչ վերաբերում է Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակներ երգաշարին, ապա նշենք, որ այն հիմնված է տարբեր ժամանակների չինացի պոետների բանաստեղծությունների վրա։ Գարուն քերթվածի հեղինակը Բոդյուին է 772-ից 846 թվականներ։ Ամառը կերտել է Բոպուն 13-ից 14-րդ դար, Աշունը Լիբոն 701-ից 762 թվականներ, իսկ Ձմեռը Չան Կեդյուն 12-ից 14-րդ դար։ Առաջին բանաստեղծությունը ռուսերենից թարգմանել է Հենրիկ Սևանը, իսկ մնացած 3-ը տողերի սեղինակը։ Ինչ արտահայտ չմիջոցներով է կոմպոզիտորը մարմնավորել հիշյալ գողտրիկ բանաստեղծությունները։ Բոլոր 4 ռոմանսների մեղեդիների բնույթը ավելի շատ ռեչիտատիվային է, ասերգային, իսկ Դաշնամուրի նվագաբաժնում գերիշխում է ակորդային հարմոնիկ կերտվածքը։ Սա պայմանավորված է մի կողմից փոքրիկ բանաստեղծություններում խտացված խորը մտքերից, մյուս կողմից երաժշտական տարածության նեղ շրջանակներով։ Ըստ էության, այս քառապատումը միմյանց լրացնող 4 մանրանկարներ են, Կոմիտասը կասեր ձայնանկարներ։ Առաջին երգը պարունակում է 26 տակտ, երկրորդը ընդամենը 16, երրորդը 26, իսկ չորրորդ երգը 29 տակտ։ Եվ նման պարագայում արդարացված է երաժշտական մտքի շարադրանքի սեղմ աֆորիստական ոճը, բացականչություններով, իմպրովիզացիոն պորտկումներով հագեցած մեղեդին, ակորդային դիպուկ վրձնահրվածները։ Այս նեղ տարածքում երաժշտությունը ավելի շատ տեղ ունի զարգանալու դեպի խորքը, ակորդային ուղղահայաց ճանապարով, քան ծավալվելու պոլիֆոնիկ հորիզոնական ուղղությամբ։ Եվ պատահական չէ, որ այս երգերում հաճախ են հանդիպում մինչև 6 հնչյուն պարունակող ակորդային խիտ ողկույզներ, հատկապես Ձմեռ ռոմանսում։ Ակնհայտ է, որ կոմպոզիտորը նպատակ չուներ չինական տարազով հայկական երաժշտություն մատուցել, ուստի և չի կիրառել ոչ չինական կոչված պենտատոնիկա լադը, ոչ էլ չինական երաժշտությանը բնորոշ այլ տարժեր։ Երգահանը չի պատկերել լոտոս, այլ փոխանցել է այն, ինչ նա լսել է ծաղկից։ Լոտոսն ինչ-որ բան է ուզում ներշնչել, որ հոգիս էլ լցվի մեղմիկ թախիցով, այսպես է ասվում Լիբոյի Աշուն երգում։ Այս տարաշխարհիկ բանաստեղծություններում կոմպոզիտորը շեշտադրում է ընդհանուր տրամադրությունը, համամարտկայինը, երկրային կյանքի հպանցիկությունը։ Նման խոհերով են լի և արևմտյան պոետների երկերը, օրինակ Շիլլերի խոսքերով գրված Բրամսի «Նենյա» կանտատում ասվում է «Գեղեցիկը, կատարյալը դատապարտված են մահվան»։ Վաղուց են թարամել Լիբոյի, Բոպուի տեսած իրական լոտոսները, սակայն դրանք մնացին անթարամ պոեզիայում, և դրանց գեղեցկությունն ու բույրը հարատևում է նաև Միրզոյանի երգերում։ Գարուն

Այս երգի ծերունազար թերոսը համակված է երկակի տրամադրությամբ։ Անշուշտ նա ուրախ է, որ ձմռան կապանքներից ազատված բնությունը արթնանում է ու ծաղկում, դառնան շնչից ձյունը հալվում է, սակայն մտահոգված դիմում է բնությանը ասելով, «Բայց անզոր ես դու, գարուն, սիրելիս, որ հալեցնես ձյունը մազերիս»։ Որքան էլ հեռու լինի Չինաստանը Հայաստանից, Բոդյուի ժամանակաշրջանը մեր օրերից, բանաստեղծի և կոմպոզիտորի միջև ընդհանուր բան կա, դա բնության համահունչ ընկալումն է։ Վաղուց ի վեր հայ ժողովուրդը վարանումով է դիմավորել գարունը։ Այս մասին բազում վկայություններ կան։ Ճիշտ է, ասպատակիչների հարցակման համար ոչ ժամ, ոչ պատարակ, ոչ տարվա եղանակ, ոչ էլ սահման գոյություն չունի, սակայն ավելի ցավալի էր, երբ մահը Հայաստան էր ներխուժում հենց բնության, կյանքի զարթոնքի պահին, գարնանը, և սա արտացոլված է նաև արվեստում։ Օրինակ, «Կանչե կռում, կանչե, քանի գարուն է, ղարիբներու սիրտը գունդ-գունդ դարուն է»։ Ահա միատված Կոմիտասի «Թող բլբուլ չերքե» երգից, հայի ձեռքերը արյունով ներկված, հայի սրտերը վշտով է պատած, ալինչու ծաղկե քաղցրահոտ Շուշան, հայոց եդեմի դաշտերում աննման։ Ոտնատակ տուր նրանց եդեմը, Աթիլլա, Վյաչեսլավ Իվանովի այս խոսքերը չարենցի Աթիլլա քերթվացի բնաբանն է։ Հիրավի նույն թափառական ցեղերը բազմիցս ավերել են ոչ միայն երկիր դրախտավայր Հայաստանը, այլև ընդհուպ մինչև Չինաստան։ Ահավասիկ զարմանալի մի զուգահեռ. Կշտամբանք Վարդին արձակ բանաստեղծության մեջ 8-րդ դարի չինացի բանաստեղծ Լիբոն գրել է. «Թափառական հորդաները վխտում են Գոբիի սահմաններին. Կտեսնվենք արդյոք այն մարդկանց հետ, ում կոչ է անում պատերազմը. Ինչու ես բուրում, ով աշնան Վարդ»։ Եվ վերջին օրինակը Հովհաննես Հովհաննիսյանի «Նոր գարուն» բանաստեղծությունից. «Քեզ սպասող չմնաց, ուր ես գալի, այ գարուն, գովքը տասող չմնաց, զուր ես գալի, այ գարուն, աշուղի բերանը փակ, սասքյաման չեն փակի տակ, սիրտն այրվում անկրակ, ուր ես գալի, այ գարուն»։ Այնուամենայնիվ մեր պանցալի աշուղը, գարնան 87 ակնթար թպրած երգահանը, լավատեսություն և ուժ գտավ գովերքելու գարունը։ Ահա այդ ուժով էլ սկսվում են նրա գարուն երգը դաշնամուրի գահավիժող հնչյունաբույլերով։ Եվ այդ սառույցի պես ճեղքվող դիսոնանսներից ձնծաղկի պես բխում է երգի մեղեդին։ Ինչպես դաշնամուրը, այնպես էլ երգը սկսվում են նույն մեծ տերցիա ինտերվալով։ Այդ տերցիայի առաջին հնչյունի տևողությունն է 1/16-րդական, իսկ երկրորդինը 3/16-րդական։ Նման ռիթմիկ դարձվածը հայտնի է որպես լոմբարդյան ռիթմ։ Չնայած մինչև լոմբարդյան կոչվելը, այս ռիթմով դարուց ի վեր երգվել են հայոց գարունը ավետող կռունկ երգի առաջին երկու վանկերը ֆորշլագով։ Եվ այս պորտկումնալից պաթետիկ մեծ տերցիան ստանձնում է լեյտմոտիվի, իսկ իր ռիթմը լեյտռիթմի դեր։ Այն պարբերաբար հնչում է մեղեդու և նվագակցության մեջ որպես փոխկանչ տարբեր ռեգիստրներում, վերընթաց և վարընթաց ուղություններով։ Ընդ որում ռիթմը մնում է նույնը։ Հաճախ փոխվում է ինտերվալը փոքր սեկունդայից մինչև փոքր նոնա։ Իսկ երգը, ինչպես սկսվել էր մեծ տերցիայով, այնպես էլ ավարտվում է, սակայն ոչ թե սոլ-սի, այլ սի ռեդիես հնչյուններով և 4 անգամ խոշորացված լոմբարդյան ռիթմով։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ արձակվում է զսպանակը և վերանում է նախկին ձմեռային կաշկանդվածությունը։ «Գարուն, քո շնչից ձյունը հալեց ու գնաց»։ Եվ երգն ավարտվում է լուսավոր ու խաղաղ մի մաժոր տոնայնության մեջ։ Առաջին երգում հիշել լեյտմոտիվը հնչում է 17 անգամ, երկրորդ երգում 1 անգամ լեյտ ռիթմի տեսքով, երրորդ երգում այն բացակայում է։
Վերջին անգամ այդ սպասված լեյտմոտիվը վերհառնում է 4-րդ երգում, 3 անգամ դաշնամուրի նվագաբաժնում։ Այսպիսով այդ լեյտմոտիվը կամարակապում է ու միավորում ամբողջ երգաշարը։ Մեծ տերցիա դարակազմիկ ինտերվալը հատուկ խորհուրդ ունի։ Այն դարեդար բյուրեղացել է իմաստավորվել դեռ Բաղդասար դպիրի «Իննջմանե տարքայական» երգից, Սայաթ Նովայի «Դունեն գլխեն իմաստունի» տաղից, Կոմիտասի «Անտունի» երգից, Սպենդիարյանի «Երևանյան» էտյուդներից, որտեղ հնչում է «Դունեն գլխեն» երգի մեղեդին։ Մեծ տերցիայով սկսվող Սայաթ Նովայի այդ երգը նրբալույս Միրոնի մերանի պես խմորել է նաև Էդվարդ Միրզոյանի «Էպիտաֆիան», նվիրված Արամ Խաչատրյանի հիշատակին։ Ահա թե ինչու այդ սովորական թվացող ինտերվալը այդքան ազդեցիկ է նաև չինական ռոմանսների համատեքստում։ «Ամար» երգը սկսվում է դաշնամուրի սրընթաց նախանվագով։ Թվում է, թե հանկարծակի հայտնվեց ծիծեռնակների խաղացքում մի երամ ու ճռվողելով չքացավ, և գագաթնակետից սկսվում է մեղեդին. «Արև է, հուր է, ծաղկում է նուրը»։ Այս երգը բաղկացած է երկու ոլորտներից, մեկը բնապատկերը, մյուսը արտահայտում է շոքից Հովանի փնտրող հերոսի տրամադրությունը։ Առաջինը բարկ է, ֆորտ է, երկրորդը պիանո։ Մեղեդին դիպուկ կերպով արտացոլում է խոսքերը, օրինակ «Անշարժ մակույկներ ուռենու տակին» նախադասության բոլոր 10 վանկերը երգվում են միևնույն ռե հնչյունի վրա։ Հերոսի ցանկությունը արտահայտող «Փռվեմ հատակին» խոսքերին համապատասխանող մեղեդին և նվագակցությունը վարընթաց քայլերով խաղաղվում են ստորին ռեգիստրներում։

Այս ռոմանսում շարունակվում է մարդու և բնության միջև երկխոսությունը։ Դաշնամուրի նախանվագը պատկերում է կարկաչահոս արվակի խոխոջը, որի մասին հետո պատմում է երգը։ Արվակում ծորացող լուսնի լույսը և լճակի խաղաղությունն ու զովը արտահայտված է Դաշնամուրի ծորացող դարձվածներով, 15-րդ տակտ, ձգվող ձայներով, քրոմատիկ սահուն քայլերով։ Եթե առաջին երգը, գարունը, հնչերանգներով ու բնույթով ամենահայկականն է, ապա կարելի ասել, որ Աշունը ամենաչինականն է։ Այս երգի 11 և 13-րդ տակտերում անսպասելիորեն առկայծում է չինական լադի քողարկված մի ծվեն, որն ընկալվում է որպես մի համեմունք։ Իսկ գուցե սա մի տեսիլք է, որը նույնպես ներշնչել է երգում բուրող լոտոսը։ Ձմեր այս ռոմանսը սկսվում է աննախադեպ ֆորտիսիմո հնչուշով։ Դաշնամուրը 10 անգամ կրկնվող տերցիաների հուշկու հարվածներով գուժում է ձմռան ներխուշումը։ Սրանք նույն մեծ տերցիաներն են, որոնք լեյտմոտիվում հնչում են մելոդիկ, իսկ այստեղ հարմոնիկ կերտվածքով միաժամանակ։ Դաշնամուրի մոլեգնող նախանվագը պատկերում է քամիների ոռնոցը, ամպերի ծառս-ծառս լինելը, ինչի մասին ասվում է երգում։ Ինչպես թանձր ձյունն է վարթապվում, այնպես Դաշնամուրի գահավիժող հնչյունը զանգվածը բացում է երգի երկրորդ կեսը, որտեղ գործողությունը տեղի ունենում տաքուկ ապահով վրանում, ուր ոսկեգույն աղջիկներն են կաքավում։ Երգի վերջում կոմպոզիտորը նույնպես կիրառում է նկարագրողական դիպուկ հնարքներ։ Այսպես, երբ երգվում են «Վարագույրն է վարիչնում» խոսքերը, մեղեդին խոնարհվում է, իսկ առաջին և վերջին անգամ հնչող երերացող հարբած տրիոլները լավագույնս արտացոլում են երգի հետևյալ խոսքերը. «Գինովցած ենք և ուրախ»։ Էդվարդ Միրզոյանի երգաշարը, որ սկսվել էր Դաշնամուրի զիլ հնչումով, ավարտվում է նույն Դաշնամուրի տավղահունչ երկնասլաց արպեջիատայով։ Ընդ որում երգի և Դաշնամուրի վերջին հնչյունները, ֆադիեզը և լիադիեզը, այսինքն լեյտմոտիվը, կարծես արտաբերում է «Գարժուն», ինչով և սկսվել էր առաջին երգը։ Բացի այդ, վերջին ակորդը շարքի առաջին երգի տոնայնության համար դոմինանտ է, այսինքն ձգտում ունի լուծվելու, վերադառնալու ի շրջանը սյուր։ Այսպիսով վերջին ակորդը ընկալողին իրոք հուսադրում է, որ էլի գարուն կգա։ Ամփոփելով նշենք, որ երգաշարի բոլոր երգերի միավորմանը նպաստում է նաև կառուցվածքային ընդհանրությունը։ Ինչպես տեսանք, 4 երգերն էլ արտացոլում են մարդու և բնության երկխոսությունը և բաղկացած են երկու հակադիր ոլորտներից, որոնք չինացիկ կբնորոշեին որպես «ին» և «յան»։ Հայտնի է, որ դրանք չինական փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններն են, որոնք խորհրդանշում են տիեզերքի երկու ուժերը, որոնց միջոցով տեղի է ունենում տիեզերքի կայացումն ու զարգացումը։ Ինը խավարն է, լուսինն է, հողն է, իսկ յանը լույսն է, արևն է, երկինքն է և այլն։ Երգերում բևեռները դիալեկտիկորեն միահյուսվում են ու միմյանց լրացնում։ Արևելյան և արևմտյան աշխարհայացքները ներդաշնակվում են և դա արտահայտվում է տարբեր բաղադրիչների մակարդակով։ Համադրվում են արևելյան ստատիկան և արևմտյան դինամիկան։ Ֆունկցիոնալ հարմոնիան իր դիսոնանս կոնսոնանս հարաբերակցությամբ և ավտոնոմ հնչյունաբույլերը, որոնք չեն բխում միմյանցից, այլ ինչպես աբստրակտ նկարում գույներով և բծերով տրամադրություն են ստեղծում։ Էդվարդ Միրզոյանի տարվա եղանակները «Չնաշխարիկ» երգաշարը հետզհետե գտնում է իր ունկնդրին և ոչ միայն մեզանում, այլև արտասահմանում, շնորհիվ դաշնակահար Շահան Արծրունու։ Նա նվագակցել է երգչուհին Ունե Բադալյանին, կոմպոզիտորի 85-ամյակի նվիրված հանդիսությանը Երևանում։ Նույն 2006 թվականին նույն երգերը հնչել են Նյու Յորքում Վան Չանգ Քիմի կատարմամբ, կրկին Շահան Արծրունու նվագակցությամբ։ Հայ կոմպոզիտորի այս ստեղծագործությունը նպաստում է արևելքի և
արևմուտքի մերձեցմանը, այն ժողովուրդների բարեկամության յուրօրինակ մի հուշարձան է։ Եվ պատահական չէ, որ նոր շնչով ստեղծված չինական ռոմանսները երկաշարի մասին կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանն ասել է. «Դա մեր վաղն է»։ Այժմ ներկայացնում ենք Էդվարդ Միրզոյանի «Չինական ռոմանսները», երգչուհի Վան Չանգ Քիմի և դաշնակահար Շահան Արծրունու կատարմամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Հատվածներ, մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևորև աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով։ Կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

Հնչեցին հատվածներ մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլյարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ֆրանսացի գրող Ֆրանսուա Մորյակն արդեն իսկ դասական համարվեց իր կենդանության օրոք։ Նա հայտնի է որպես պոետ, դրամատուրգ և էսեիստ, հրապարակախոս, բայց ավելի շատ ճանաչվեց որպես սոցիալ-հոգեբանական, ընտանեկան կենցաղային վեպերի վարպետ։ Նա Ֆրանսիական ակադեմիայի անդամ էր, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր դարձավ 1952 թվականին։ 1960-ին Շարլ դը Գոլը Մորյակին հանձնեց պատվոր լեգիոն շքանշանը։ Շարունակելով Բալզակի, Ֆլոբերի, Դոստոևսկու, Պրուստի գրական ավանդույթները, Մորյակը ձգտեց հարստացնել դրանք նոր հայտնագործություններով։ Նա բոլոր ժամանակների ամենամեծ վիպագիր համարեց Լև Տոլստոյին։ Ֆրանսուա Մորյակը բուրժուական հարուստ ընտանիքի զավակ էր։ Մանկության տարիներն անցան Բորդոյից ոչ հեռու գտնվող մի կալվածքում։ Դասարակվեց կաթոլիկ եկեղեցու խիստ սովորություններով, իսկ հետո կաթոլիկ դպրոցում, որը շատ լուրջ ազդեցություն ունեցավ նրա կյանքում։ Ֆրանսուա Մորյակն ավարտեց Բորդոյի համասարանի մագիստրոսականի գրականության բաժինը, իսկ հետո տեղափոխվեց Փարիզ և ընդունվեց ուսումնարան, ուսումնասիրելու հին ձեռագրեր։ Պատանեկան տարիներին զգացվում էր արդեն նրա սերը ընթերցանության հանդեպ, հատկապես պոեզիայի։ Հրապուրվում է Լերմոնտովի, Մյուսեի, Վինիի, ավելի ուշ Վերլենի և Բոդլերի արվեստով։ Մորյակի դասարակությամբ զբաղվում էին մայրը և տատը, որովհետև 2 տարեկանում նա կորցրել էր հորը։ Դպրոցական տարիներին այդ կարևոր գործն իրենց վրա վերցրին ուսուցիչները, որոնցից շատերը կրոնավորներ էին, նրանք կրոնի դասեր տվեցին և փորձեցին հասկանալի դարձնել կյանքի և ապրելու իմաստը։ Մորյակը տարվում է քրիստոնեական գաղափարախոսությամբ, որտեղ փրկությունն է տեսնում անգամ առանց աստուաշխարհում, որտեղ մարդկանց մեծ մասի կյանքը նրա համոզմամբ դառնում է մեռած ճանապարհ, ոչ մի տեղ չտանող։ Կաթոլիկությունը, դառնալով Մորյակի աշխարհայացքը, երբեք չընկալվեց նրա կողմից որպես պնդում, դոգմա։ Նա ձգտեց ըմբռնել կեցության հավերժական օրենքները, հայտնաբերել և իր գրականության միջոցով բացել սիրո ու բարության դռները։ Միևնույն ժամանակ նա փորձեց պատկերել բարու և չարի, լույսի և խավարի մշտական կռիվը։ Խոսելով իր իժերի կծիկը վեպի մասին նկատում է. Ես փորձել եմ հետևել մի մարդկային ճակատագրի և կյանքի անմաքրությամբ հասնել նրա մաքուր սկզնախբյուրին։ Գիրքն ավարտվում է այն ժամանակ, երբ ես վերադառնում եմ իմ հերոսի մոտ, դեպի խավարի որդին, լույսի և սիրո նրա իրավունքին, մի խոսքով Աստծուն։ Մորյակի գրական նախասիրությունն իր վեպերում անդրադարձն է հավերժական թեմաներին, մարդու և աստծու հակադրությանը, տղամարդու և կնոջ հակադրությանը սիրո հարցում, ինչպես նաև սեփական խղճի հետ պայքարը։ Լինելով հոգեբան, նա հանդես է գալիս որպես իր ժամանակների հասարակության լավագույն պատմաբան։ Մորյակի համար գոյություն չունի գեղագիտություն առանց վարվեցողության։ Նաև բացահայտում է, որ վիպագիրը ամենաշատն է նման Աստծուն, որովհետև ճակատագրեր է տնորինում, կարգավորում իրադարձություններ և աղետներ, միացնում կյանքի ճանապարհներ, հասցնում մինչև մահ։ Մորյակին հաճախ անվանում են դաժան վիպագիր, նա գրում է ագահ և շահամոլ մարդկանց, բարոյականության ամեն սահման անցած նաև հանցագործ տեսակների մասին։ Նրան հաջողվում է բացահայտել ոչ սովորական մարդկանց ողբերգությունները, ովքեր դատապարտված են չհասկացվածության և միայնության, շրջապատված լինելով կեղծ բարեպաշտներով։ Սրանք այն մարդիկ են, ում կյանքը վերածվում է ոչ մի տեղ չգնացողների, իսկ ընտանեկան հարաբերությունները իժերի հետ գոյամարտի, մի խոսքով իժերի կծիկի։ Ինձ հայտնի է ինքնամփոփ հոգիների դրաման, գրում է Մորյակը Թերես Դեսքեյրու վեպի առաջաբանում, սերտկապված մարդկային մեղսոտ մարմնի հետ։ Եվ միաժամանակ հարց տալիս, միթե ինձ չի հաջողվի բեմ բերել ճառագայթ արձակող մարդուն, բաց սրտով բարեգործին։ Եվ այստեղ Մորյակը խոստովանում է. «Ես սիրում եմ իմ ամենախեղճ հերոսներին և սիրում այնքան, որքան որ նրանք դժբախտ են, ինչպես մայրը, ով բնազդաբար նախապատվությունը տալիս է իր երեխաներից ամենազրկվածին»։ Մորյակի ստեղծագործություններում պատկերված է ֆրանսիական գավառը, քանի որ գրողը մանկության և պատանեկության վառ հուշեր ունի, կապված իր ապրած տեղավայրի հետ։ Բորդոյի հովիտներն ու անտառները, գեղեցիկ բնությունը նա տեսել էր սեփական աչքերով։ Բորդոյի պատմությունը իմ մարմնի և հոգու պատմությունն է, նրա տներն ու փողոցները իմ կյանքի իրադարձություններն են։ Այսպես է նա հիշում հարազատ քաղաքը։ Ինքնակենսագրական փաստերն ամրագրված են նրա գրեթե բոլոր ստեղծագործություններում։ Ֆրանսուա Մորյակն իր գրական գործունեությունը սկսեց բանաստեղծությամբ, ամփոփված երկու ժողովածուններում։ Առաջինը ձեռքերը աղոթքի համար, և երկրորդը հրաժեշտ պատանեկությանը։ Գրականագետների մի մասը կարծում է, որ սրանք անչափ հետաքրքիր ժողովածուններ են, իսկ մի մասն էլ ճիշտ հակառակը։ Իր ամենահայտնի վեպերը, որոնք ճանաչում են բերել գրողին, նա ստեղծել է 20-ից 30-ական թվականներին։ Դրանք հետևյալներն են. «Համբույր որոտին», «Թերես դեսքեյրու», «Ծնողը», «Իժերի կծիկը», «Ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհներ»։ Իսկ առաջին վեպը նա գրեց 1913-ին, կոչվում է «Մանուկը շղթաների ծանրության տակ»։ Մորյակի գրչին են պատկանում հոդվածներ վեպի մասին, որոնք վերաբերում են տվյալ ժանրի առանձնահատկություններին և այն ամենին, ինչը նրան հետաքրքրում էր այդ ժամանակաշրջանում։ Արժանահիշատակ են հատկապես վիպագիրը և նրա հերոսները, վեպը, ինչ տվեց վեպը վեպին Ֆրոյդը, վեպեր, որոնց վիճակված է երկարակեցություն հոդվածները։ Մորյակն ունի հուշագրություններ նաև, կրոնի ուսումնասիրություն, Հիսուսի կյանքը վերտառությամբ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Մորյակը ծառայեց որպես բուժաշխատող կարմիր խաչի ջոկատում։ Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ նա գրավեց անհաշտ դիրք ֆաշիստական զավթիչների դեմ, մասնակցություն ցուցաբերեց հակաֆաշիստական պայքարում և գիրք գրեց Դգոլի մասին, ով հայնասիրական շարժում ղեկավարեց Ֆրանսիայի ազատագրման համար։ Ֆրանսուա Մորյակն իր դերը տեսնում էր կյանքը վարպետորեն վրսնելու մեջ, տենչում պատկերել մարդուն հակասություններով լի աշխարում։ Դրան անվերջ հետաքրքրում էր իր հերոսների ներաշխարը, ձգտում էր բացահայտել նրանց հոգեբանությունը և որոշակի գործողությունների դրդապատճառները։ Նա հստակ ցույց տվեց, որ գործողությունները շատ հաճախ պայմանավորված են դրամական հետաքրքրություններով, որոնք անմիջական ներգործություն են ունենում բարոյական մարդկանց նկարագրի վրա։ Եվ ինչու է դա տեղի ունենում։ Վերջինիս համար Մորյակն ունի հստակ պատասխան։ Պատահական չէ, որ իր լավագույն վեպերից մեկի, Թերես Դեսքեյրուի բնաբանը, նա վերցրել է Շարլ Բոդլերի հետևյալ խոսքը, որը որպես բնաբան կարող է ծառայել նաև մյուս բոլոր ստեղծագործությունների համար ևս։ «Տեր իմ Աստված, խղճա խելահեղներին, անխոհեմ տղամարդկանց և կանանց, միթե նրանց կարող է հրեշներ համարել նա, ով միայն ինքը գիտի, ինչու նրանք գոյություն ունեն այս աշխարում, ինչու են դարձել այդպիսին և ինչպես կարող էին նրանք այդպիսին չդառնալ»։ Իսկ հետո Մորյակն իր կոմից գրում է. «Ես, Թերեզա, կուզեի, որ տառապանքները քեզ տանեին դեպի Աստված»։ Թերես Դեսքեյրու վեպում խոսքը վերաբերում է ուժեղ և վառ անհատականությանը, նրա ճակատագրին և տառապանքներին, ով խեղդվում է գավառական նեխած միջավայրում, որտեղ անկարող է իր մտքերով կիսվել որևէ մեկի հետ, նա միայնակ և չհասկացված է։ Թերեզը չի սիրվել Բեռնարի կողմից լինելով նրա կինը, ում համար մեկ չէ, որ ամուսինը ունի կալվածք և արյան մեջ կրում էր մշտապես սեփականության հանդեպ հատուկ վերաբերմունք։ Արդեն իսկ հարսանիքի օրը նա զգում է, որ կործանվում է, մտնում է վանդակի մեջ և հանկարծ արթնանում, երբ իր վրա է փակվում ծանր դուռը, այժմ նա դատապարտված է նստել այդ վանդակում սպասելով մահվան։ Սակայն կնոջ մարմինն ու հոգին ընդվզում են, հրելով նրան դեպի հանցանքը։ Թերեզը որոշում է թույնել ամուսնուն, որպեսզի ձեռք բերի ազատություն, միևնույն ժամանակ ձգտելով պահել սեփականությունը։ Իժերի կծիկը վեպը գրված է որպես խոստովանություն, և այս ձևը օգնում է ավելի խորանալու հերոսների հոգեբանության ծալքերի մեջ, ուսումնասիրել նրանց արարքների դրդապատճառները։ Փաստաբան Լուին ամփոփում է իր ապրած կյանքը, հիշում անցյալը, վերլուծում նշանակալի իրադարձությունները, իր ընտանիքում իշխող հարաբերություններն ու տրամադրությունները, սարսափով համոզվելով, որ իր շուրջը եռացող գրքերը, ժլատությունը, կասկածամտությունը, վրեժխնդրությունը շրջապտույտի մեջ են առել իր ընտանիքը և նման են իժերի կծիկին, որ թունավորում և կործանում են իր կյանքը։ Լուին չի արդարացնում իրեն, հատկապես իր եսասիրությունը, անողոքությունը մարդկանց հանդեպ, իր գործողությունները, որ թելադրված են ագահության և հարստություն ունենալու տենչով։ Եվ միայն մահվանից առաջ է գիտակցում, որ դավաճանել է իրեն, կորցրել լավագույնը, և հատկապես ինչը կարող էր երջանկացնել իրեն։ Ես զգում էի, տեսնում և զգում իմ հանցանքը, սարսափելի էր ոչ միայն այդ զազրելի օցաբույնը և այնտեղ ատելությունը սեփական երեխաների հանդեպ, վրեժխնդրության ծարավը, ագահությունը փողի հանդեպ, այլև այն, որ ես ոչինչ չէի տեսնում, բացի մի ահյուսվող թունավոր իժերից, ես կապված էի իժերի նողկալի կծիկին, որ կարծես դարձել էր իմ սիրտը, և իմ սրտի կծկումները խառնվել էին այդ գարշանքների վխտալուն։ Քիչ էր, որ 50 տարվա մեջ ես գիտեի մեջ այն, որ նստեյությանի մեջ էր, ես արդեն վարվում էի նաև մյուսների հետ։ Մորյակի հերոսն իր մեջ ուժ է գտնում, քարուքանդ անելու իժերի կծիկը, դիմելով ողորմածության ու ներողամտությանը, ինչն օգնում է հասկանալու իրեն և հարազատներին հատկապես։ Համաշխարհային իրականության պատմության մեջ Ֆրանսուա Մորյակը ամենահզոր վիպասաններից մեկն է 20-րդ դարի, ով ամենաշատը հավատաց մարդուն և ներեց նրա մեղքերը։ Այդ են վկայում նրա բոլոր ստեղծագործությունները և հատկապես մի գրառում, որը նա արել է այն ժամանակ, երբ ֆաշիստական զորքերը գրավել էին հայրենի երկիրը։ Ֆրանսուա Մորյակն այսպես է գրել. Որքան էլ մենք նկատենք մեզ շրջապատող հայտարարությունը և մեր սեփական հոգին, չպետք է հիասթափվենք և կորցնենք վստահությունը մարդու հանդեպ։ Սրանում է իմաստը նրա, որ ապրենք և գոյատևենք։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: sakan gerer estacion voro arrestatsnume dzerner ashkhar.
1: Николай Римський-Корсаков. Симфонік сюїт Шахерезаде. Опус 35. Կատարում է Վիեննայի պետական օպերայի նվագախումբը, մենակատար Ռուդոլֆ Սթրենգ, ջութակ, դիրիժոր Հերման Շերհեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ և Ագրիոս Պունտացի աղոթքի մասին։ Ով ցանկանում է անուշահոտ խունք պատրաստել, նա թող ըստ օրենքի հավասարապես պատրաստի մաքուր կնդրուկը, կասիասը, եղունգը և տաշխը։ Սրանք ցույց են տալիս 4 առաքինությունները, քանզի եթե նրանք կատարելապես և հավասարապես միանան, միտքը չի մատնվի վնասակարին։ Անձը, սրբվելով 10 պատվիրաններով, պատրաստում է միտքը աղոթքի և այն հայեցական կարգավորությամբ և ուղղությամբ ընդունող դարձնում։ Աղոթքը մտքի խոսքերն են առաստված։ Արդ, ինչ կարգավորությամբ պետք է միտքը կանգնի Աստծո դիմաց, որպեսզի իր արարչի առջև զորանա հոգևորի մեջ և զրուցի նրա հետ առանց միջնորդի։ Եթե Մովսեսին, որ փորձեց մոտենալ երկրավոր մորենուն, արգելվեց, քանի դեռ կոշիկները չէր հանել ոտքերից, ինչպես ես դուք ամենում տեսնել նրան, ով վեր է բոլոր մտքերից ու զգայություններից, և զրուցել նրա հետ, չհրաժարվելով բոլոր ախտավոր խորհուրդներից։ Նախ աղոթիր արտասուքներ ստանալու համար, որպեսզի սուքի միջոցով կակղեցնես անձիտ մեջ ներգոյացած խստությունները, և խոստովանելով անձիտ անօրենությունը քո տիրոջը, նրանից մեղքերի թողություն ստանաս։ Ամեն խնդրվածքից առաջ հաջողության համար քեզ պետք կլինեն արտասուքներ, քանզի քո Տերը շատ է ցանկանում արտասվալից աղոթք ընդունել քեզանից։ Թեպետ և արտասուքների աղբյուր ունենաս աղոթքի ժամանակ, մի հպարտացիր քո անձի մեջ, որպես թե առավել ես շատերից, քանզի առավել աղոթքի օգնականության շնորը տիրոջից է, որպեսզի հոժարությամբ խոստովանես քո մեղքերը և արտասուքների միջոցով հաշտեցնես Աստծուն։ Արդ, արտասուքներով սրբվելով, այլևս մի վերադարձիր դեպի աղտը, որպեսզի շնորներ տվողին ավելի չբարկացնես, քանզի շատերն արտասվեցին իրենց մեղքերի համար և դարձյալ մոռացան արտասուքները և վաստակից մոլորված խոտորվեցին ուղությունից։ Կանգնիր դաժանաբար և արտասվիր պնդությամբ և կհեռացնես հոգեկան խորհուրդների այցերը, քանզի նրանք խրովեցնում և աղմուկով են լցնում քեզ, որպեսզի ստիպեն քեզ լքել այդ պնդությունը։ Երբ դևերը տեսնում են, որ դու ճշմարտապես ցանկանում ես աղոթել, այն ժամ առաջադրում են իբրև թե կարևոր ինչ-որ խորհուրդներ, իսկ քիչանց քեզանից վերցնում են նրանց հիշողությունը, միտքը պահելով նրանց որոնման մեջ, իսկ միտքը չգտնելով հույշ հոգի անում և տրթմում։ Եվ երբ մարդը կանգնում է աղոթքի, հիշեցնում են նրան այն, ինչ փնտրում էր, և որի հիշողությունը կորցրեց, որպեսզի նրանց ծանրության տակ կորացնելով կորստյան մատնեն ներպտղական աղոթքը։ Ջանա աղոթքի ժամանակ միտքը խուլ ու համր պահել, անսայթակ մնալ ամեն տեսակ արկածներից, որպեսզի աղոթքը ընդունելի լինի։ Երբ հանդիպի քեզ փորձություն կամ հակարակաբանություն կամ գրգռություն դիմակցողին հատուցելու, բարկանալու կամ անհեթեթ գոչելու համար, աղոթքով հիշիր տիրոջը և ըստ նրա իրավունքների բարի հիշատակով կլրի քո մեջ եղած այդ անկարգ շարժումը։ Ինչ որ վրեժխնդրության նպատակով անես քո եղբորը, որ զրկեց քեզ, այդ ամենը բարի չի լինի քեզ աղոթքի ժամանակ։ Աղոթքը հեզության, անբարկության, անհիշաչարության և սիրո բխումն է։ Աղոթքը խնդության, խաղաղության և գողության բխումն է դեպի լավագույնը։ Աղոթքը տրտմության, տարակուսանքների և վշտերի հրաժարադեղ ու սփոփանք է։ Գնա վաճարիր քո ունեցվածքը և տուրախկատներին, և վերցնելով խաչը, ուրացիր անձդ և աշխարը, որպեսզի կարողանաս անզբաղ աղոթել։
Եթե կամենում ես գովելի կերպով աղոթել, միշտ ուրացիր անձդ և աղոթքի համար բազում նեղություններ կրելով ստուգապես իմաստասիրիր։ Ինչի համար տարապանքների համբերես և այն միամիտ խորհուրդներով իմաստասիրես, նրա պտուղը աղոթքի ժամանակ կգտնես։ Ցանկանում ես աղոթել ինչպես պետք է, մի տրտմեցրու որևէ մեկի անձը, ապա թե ոչ, ունայն կլինի քո վաստակը և այդ ընթացքը։ Թող ասում է քո պատարակը սեղանի առաջ, գնա նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ, և ապա գալով, անխրով կաղոթես, քանզի ոխակալությունը տխրեցնում է մտավոր հոգին և խավարեցնում աղոթքի դիտավորությունը։ Ովքեր տրտմություն և ոխակալություն են կուտակում իրենց անձի մեջ, և կարծում են, թե աղոթում են, նման են նրանց, ովքեր ջուր են չափում և ծակ կարասի մեջ լցնում։ Եթե լինես համբերող, հեզ և երկայնամիտ, քո աղոթքը միշտ կպտխաբերի։ Երբ աղոթում ես ինչպես պետք է, լինում են նաև այնպիսի մտքեր, որ կարծում ես, թե իրավացի է քեզ ներքաշվել բարկության մեջ։ Հեռացրու քեզանից, քանզի իրավացի չես ընկերոջ նկատմամբ, և եթե քննես, կգտնես, որ պետք է առանց բարկության տրամադրվել գործերի մեջ, ուստի ամեն կերպ ջանա չգոչել որևէ զայրալից խոսք։ Զգույշ եղիր, միգուցե կարծելով բժշկել ուրիշներին, քեզ անբժշկելի դարձնես տիրոջ առաջ և խափանես քո աղոթքը։ Ճգնելով բարկության դեմ, տիրոջից խնամք ձեռք կբերես իմաստուն կերևաս մարդկանց մեջ և առաստված աղոթքների հետ կլինես։ Զայրույթի դեմ բարկությամբ և ոչ թե համբերությամբ սպարազինվելը ավելի է նյութում զայրույթ և այսպիսով խրովեցնում է իմանալի աչքը և ապականում Սուրբ աղոթքի կարգավորությունը։ Մի աղոթիր միայն բացադեմ տարազով, այլ ուղղիր քո միտքը դեպի հոգևոր աղոթքի զգայությունը։ Երբեմն հանկարծակի աղոթքի կանգնելով, երբեմն էլ խիստ վաստակած լինելով, չես հասնում աղոթքի նպատակին, որպեսզի ավելի հայցես և առավել հաստատուն լինես անկորուստ ուղղության մեջ։ Հենց որ հրեշտակը հայտնվում է, մեզանից հեռու են քշվում բոլոր նրանք, ովքեր մարտնչում են մեզ հետ, և միտքը ապահովության մեջ է լինում մեծ ողջամտությամբ աղոթելով։ Երբեմն էլ դևերը սովորական ընդդիմամարտությամբ հողդողդվելով, մտքի հետ մրցում են և չեն թողնում վերհայել, քանզի միտքը նախապես որսված է պես-պես աղտերով։ Սակայն եթե թախանձագին հայցի կգտնի և եթե ուժգին բախի կբացվի նրա առաջ։ Մի աղոթիր, որ քո կամքը կատարվի, քանզի այն համաձայն չէ Աստուծո կամքին, այլ մանավանդ այնպես ինչպես սովորեցիր, աղոթիր ասելով. Քո կամքը թող լինի իմ մեջ, սրբվելու բոլոր աղտերից և բարկությունից։ Այս է նրա կամքը քո մեջ, քանզի առավել քան մեր իմանալը և խնդրելն է կամենում և իմանում բարին մեր անձերի համար։ Շատ անգամ աղոթելով խնդրեցի Աստծուց ինձ համար այն, ինչ ավելի լավ է համարում, և համարում է խնդրվածի համար Աստծո կամքը զուր տեղը հարկադրելով և չթողնելով նրան, որ ինչպես գիտի օգտակարը այն տնորինի։ Սակայն երբ ստանում էի կամեցածս, հույշ տխրում էի, քանզի չխնդրեցի, որ Աստծո կամքը լինի, և իմ խնդրած իրն այնպիսին չէր, ինչպիսին կարծում էի։ Ի՞նչն է բարի, եթե ոչ Աստված, ուրեմն նրան հանձնենք մեզ վերաբերվող ամեն ինչ, և բարի կլինի մեզ, քանզի բարերար Աստված բարիքներ տվող է։ Մի խնդրիր Աստծուց նույն ժամին հավաստիանալ խնդրվածի մեջ, քանի որ նա կամենում է, որ քո աղոթքները ավելի խնամքով հնազանդվեն, քանզի ինչ կա ավելի բարձր, եթե ոչ Աստծո հետ զրուցելը և նրան զուգագո անճարելիներին հաղորդվելը։ Անզբաղ աղոթելը մտքի ծայրագույն վիճակն է,
որը միշտ աստվածայինը խոկալն է։ Աղոթքը մտքի համբարձվելն է երկրային իրողություններից առաստված։ Եթե փափագում ես աղոթել, հրաժարվիր ամեն ինչից, որպեսզի միայն այն շահես։ Աղոթիր նախ ախտերից սրբվելու, երկրորդ անգիտությունից և մորացումից, երրորդ բոլոր փորձություններից և ծուլությունից ազատվելու համար։ Աղոթքից ժամանակ միայն Աստուծո սրբությունը, արդարությունը և արքայությունը խնդրիր, ինչպես նաև առաքինության ողջ վարքը և մնացածներն էլ կտրվեն քեզ։ Իրավացի է ոչ միայն սեփական անձի սրբության համար աղոթել, այլև բոլոր համատողմեցիների, որպեսզի միշտ հրեշտակների օրինակին նմանվի։ Զգույշ եղիր, երբ Աստուծո առաջ աղոթում ես, միգուցե գովեստից պատրված ես և ճեպում ես դեպի ստորին ակնկալիքը, նման աղոթքի մեջ մնալը քողի նման է ի վնաս քո հոգու։ Թե եղբայրների հետ, թե առանձին աղոթելիս ջանա ոչ միայն ձևով, այլև զգայությամբ աղոթել։ Աղոթքի զգայությունը համադրվելն է երկյուղով, զղջմամբ, հոգևորի անձկությամբ և անմռունչ հեծության մեջ հանցանքները պատմելով։ Եթե աղոթքի ժամանակ քո միտքը այս ու այն կողմ է թափառում, ապա դեռևս չես իմացել, թե ինչպես են միայնակեցաբար աղոթում, այլ աշխարհականի պես արտաքին տեսքն ես գեղեցկացնում։ Աղոթքի կանգնելով քո ուշադրությունը զգուշությամբ պահիր, միգուցե դևը քո առջև դնի յուրայիններին, հորդորի քեզ ապագան իմանալու, քանզի միտքը աղոթքի ժամանակ հույժ սովոր է առևանգվել առաստված ուղղած ուշադրությունից։ Դևը կանխելով հեռացնում է քեզ, կամ աղոթելիս ինչ-որ երևմունքներ ցույց տալիս, կամ քեզ տրտմեցնողների դեմքերը, կամ մինոր հոգս բերում։ Հույժ չարանախանձ է դևը մարդու աղոթքին և բոլոր մեքենայություններով փորձում է ապականել աղոթքի դիտավորությունը, չի դադարում հիշողության միջոցով իրերի մասին մտքեր շարժել և մարմնի միջոցով ամեն տեսակ ախտեր գրգռել, որպեսզի խափանի բարու ընթացքից և առաստված վերելքից։ Երբ դժնդակ դևը բազում բաներ է անում և չի կարողանում ճանաչողի աղոթքի փույթը խափանել, դու իսկ ինչ թուլացնում է, ապա վրեժը հատուցում է աղոթքի ժամանակ, կամ բարկության մեջ բորբոքելով է ապականում աղոթքը, իբրև թե ներքաշելով իրավացի մտածմունքների մեջ, կամ միտքը գրգռում է անաստական ցանկությունների միջոցով։ Երբ աղոթքի ես կանգնում ինչպես հարկն է, ապա ակնկալիր անհարկի բաներ և կանգնիր քաջությամբ պահելով քո պտուղը, քանզի ի սկզբանե սրա մեջ կարգվեցիր գործելու և պահելու, արդ այսուհետև գործով վաստակածդ անպահեստ մի թող, ապա թե ոչ օգուտ չես գտնի։ Ամեն ինչ, որ աղոթքով հավաքվելով ճակատամարտում է պիղծ դևերի հետ, այլ բանի համար տեղի չի ունենում, եթե ոչ հոգևոր աղոթքի, քանզի մեծ ճակատամարտ է պետք նրանց կործանման և մարդու փրկության համար առաստված։ Ինչ են կամենում դևերը ներգործել մեր մեջ, որով այն ամոլություն, պոռնկություն, արծաթասիրություն, բարկություն, ոխակալություն և այլ ամեն տեսակ ախտեր։ Եթե անձը սրանցով գրավվի, չի կարող արժանապես աղոթել, քանզի մի մասը ախտից գերվելով հնարավորություն չի տալիս նրան իսկապես շարժվել հոգևոր ջանքերի մեջ։ Առաքինությունները գործում ենք հանուն կատարված խոսքերի, և այս ամենը մարմնացյալ բանի մասին է։ Սովորաբար սուրբերը այսպես են լինում աղոթքի կարգավորության մեջ։ Աղոթքի կարգավորությունը անկրկությունն է, իմաստասեր և հոգևոր միտքը ծայրագույն փափագմամբ իմանալի բարձունքի վրա բարձրացնելով։ Ով կամենում է ճշմարտապես աղոթել, ոչ միայն պիտի իշխի ցանկության և սրտմտության վրա,
այլև հեռացնի սրբությունից բոլոր ախտավոր խորհուրդները։ Ով հայտնվում է անախտության մեջ, դերևս չի նշանակում, թե նա ճշմարտապես է աղոթում, քանզի կարող է հանդիպել դատարկ մտքերի և նրանց տեսակների մեջ զբաղվելով հեռանալ Աստծոց։ Ով սիրում է Աստծուն, նրա հետ որպես հոր հետ միշտ զրուցում է հեռանալով բոլոր ախտավոր խորհուրդներից դեպի հոգևորը։ Երբ միտքը չի դեգերում դատարկ իրերի իմաստների մեջ, դեռևս չի նշանակում, որ աղոթքը տեղ է հասել, քանզի կարող է տեսնել իրերը և նրանց մասին խորհել, որոնք թեև դատարկ բաներ են, սակայն որպես ինչ-որ իրերի պատկերներ, որևէ տեսքով տպավորվում են մտքում և հեռացնում նրան Աստծոց։ Թեպետ միտքը մարմնավոր բնությունից էլ գերատես լինի, չի կարող կատարելապես տեսնել Աստծո տեղը, քանզի կարող է ծանոթանալ իմանալիներին և փոփոխություններ կրել նրանց նկատմամբ։ Եթե կամենում ես աղոթել, հավատա, որ Աստված կատարում է ուխտավորի ուխտը, և ասա նրան, «Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա», այսինքն թող գան սուրբ հոգիդ և միածին որդիդ, որ խոքով և ճշմարտությամբ սրբեն մեզ։ Ով խոքով և ճշմարտությամբ է աղոթում, նա ոչ թե մեծարում է արարչին երկրավոր արարածներից, այլ փարաբանում է նրան իր անձից։ Եթե ուզում ես աստվածաբան լինել, ճշմարտությամբ աղոթիր, ուղղափառությամբ քեզ քննելով, երկրպագության փարաբանություններ և օշնություն մատուցիր մի աստվածության։ Երբ քո միտքը բազում ցանկությունները մեկը մյուսի ետևից հալածում է մարմնից, և ամեն ինչ, որ զգայություններից է կամ հիշողությունից կամ կարծեցյալ բարուց, արտաքսվում է, այնժամ համարիր, որ մերձ ես աղոթքի սահմանին։ Սուրբ հոգին մեր տկարությանը վշտակից է լինում, թե պետք և պղծաբարո ենք, սակայն գալիս է մեզ մոտ, և եթե մեր միտքը լինում է ճշմարտասիրության բաղոթելիս, հանգչում է մեզ վրա և ամբողջովին պարուրում մեզ, կործանում խորհուրդների կամ մտքերի բոլոր լեգիոնները, հրավիրելով մեզ դեպի հոգևոր սուրբ աղոթքի ցանկությունը։ Ոմանք մարմնի այլայլությամբ մտքի մեջ ներառնում են խորհուրդներ կամ կարծիքներ կամ պատկերներ, իսկ Աստված փակում է սրանց ճամփան իր մեջ հանգստացնելով միտքը, նրա մեջ գիտություն դնում, ինչպես կամենում է, և խաղաղեցնում մտքի և մարմնի շարժումների խրովությունը։ Ով տենչում է ճշմարիտ աղոթքը և տևապես մնում բարկության և ոխակալության մեջ, նա կխելագարվի, քանզի նման է մարդու, որ կամենում է սրատես լինել և լույսի սակավությամբ պխտորում է իր աչքերը։ Եթե փափագում ես աղոթել, մի գործիր այն, ինչ հակառակ է աղոթքին, որպեսզի սուրբ հոգին ճանապարհորդի քեզ հետ։ Աղոթքի ժամանակ քո ներսում աստվածությանը տեսք մի տուր և թույլ մի տուր մտքիդ տպավորվելու կերպարանքներով, այլ աննյութին աննյութապես մոտեցիր և իմաստուն կլինես։ Պահիր քեզ հակառակորդների որոգայթներից, քանզի պատահում է, երբ պարկեշտաբար և անխրով աղոթում ես, հանկարծ քեզ հայտնվում է ինչ-որ օտար և այլադեմ կերպարանք, քեզ հպարտության մեջ գցելու համար, որպեսզի կարծես, թե նրանում աստվածություն կա, ինչպես կփորձի համոզել հանկարծակիորեն քեզ հայտնված քանակությամբ, սակայն աստվածությունը անքանակ է և անձև։ Երբ նախանձող դևը չի կարողանում աղոթողի հիշողությունը գրգրել, այնժամ բռնանում է մարմնի խառնվածքի վրա, գրավելով ինչ-որ օտարոտի առաջոք երևումով և կերպարանելով այն նրա մեջ։ Իսկ նա սովորություն ունենալով դյուրությամբ զիջում է խորհուրդների մեջ և ճեպելով առանյութ և անտեսանելի գիտությունը
պատրվում է ծուխը լույսի փոխարեն ընդունելով։ Զգոն եղիր աղոթքի ժամին միտքդ մտածություններից պահելով, և քո ներսում լռություն պահպանիր, որպեսզի նա, ով վշտակից է լինում տգետներին, քեզ մոտ գա, և այն ժամ կգա շնորներով բարգավաճած աղոթքի պարգևը։ Չես կարող մաքուր աղոթել, պաղատելով մարմնավոր իրեր, քանզի աղոթքը հեռացում է այս աշխարհի նյութական ակնկալություններից։ Կապվածը չի կարող ընդանալ, և աղտերին ծառայող միտքը չի կարող տեսնել հոգևոր ոլորտը, քանզի ներքաշվում և տարուբերվում է աղտավոր մտքերի մեջ և մաքուր չի մնում։ Երբ միտքը սրբաբար և անգիրք աղոթում է, այն ժամ դևերը ոչ թե ձախակողմյանից, այլ աջակողմյանից են փորձում, և նրան ներկայացնում աստուծո փառքը և զգացմունքներին հեշտակամ ինչ-որ կերպարանք, և նա կարծում է, թե կատարելապես հասել է աղոթքի դիտավորությանը։ Այս մեկնեց մի առաքինագործ այր, որ լինում է սնապարության աղտից, և այն դևից, որ մերձենում է նշված տեղին։ Կարծում եմ, դևը հպվելով ասված տեղին, որ մտքին լծորդված լույսն է, փոփոխում է, ինչպես կամենում է, և այսպես շարժում է սնապարական աղտի խորուրդները և թեթևամտորեն տպավորում միտքը աստվածայինի և էական գիտության կարծիք ստեղծելու համար։ Եվ միտքը վրդովված չլինելով նշված մարմնավոր և պիղծ աղտերից, այլ կարծելով, թե սրբաբար կանգնած է աստծո առաջ, որևէ հակառակ ներգործություն չի ունենում իր վրա, ուստի և կարծում է, թե աստվածային հայտնություն է, որը խույժ դժնդակությամբ լինում է նրա հետ դևից, որը նաև խլում է լծորդված լույսը, այլայլելով և կերպարանելով այն, ինչպես կանխապես ասացին։ Աստուծո հրեշտակը այցելելով միայն խոսքով հակառակորդի բոլոր ներգործությունները դադարեցնում է մեր մեջ և շարժում մտքի լույսը անմոլար ներգործելով Քրիստոսի լուսավորության մեջ։ Հայտնության մեջ ասված հրեշտակի խունք կրելը, որպեսզի սուրբերին մատուցի աղոթքը, ինձ թվում է, որ հրեշտակի միջոցով ներգործվող այս շնորի մասին է, քանզի ստանում է ճշմարիտ աղոթքի գիտությունը, որից հետո միտքը ազատվում է ամեն տեսակ սասանումներից, ձանձրությունից և լքվածությունից։ Բուրվարը, ասում են, սուրբերի աղոթքն է, որ 24 ծերերն են կրում։ Բուրվարն Աստված սիրո օրինակն է, այսինքն կատարյալ և հոգևոր սիրո, որի մեջ աղոթքը ներգործում է հոգով և ճշմարտությամբ։ Երբ համարես, թե աղոթելիս մեղքերիդ համար արտասուքների կարիք չունես, իմացիր, թե որքան հեռու ես Աստծուց, ում հետ միշտ պետք է լինես և ավելի ջերմ արտասվիր։ Արդարև, իմանալով քո չափը, նաև հոշարակամորեն պիտի սկաս անձդ ողբալով ըստ Եսայու, ինչպես պիղծ լինելով և բնակվելով նույնպիսի ժողովրդի մեջ, այսինքն հակառակորդների, կարելի է համարձակվել զորությունների տիրոջ առաջ կանգնել։ Եթե ճշմարտապես աղոթես, շատ հավանություն կգտնես, և հրեշտակները կկցորդվեն քեզ ինչպես Դանիելին և կլուսաբանեն քեզ գալիքը։ Իմացիր, որ սուրբ հրեշտակներն են հրավիրում մեզ աղոթելու և աջակից լինում մեզ ուրախանալով ըստ այնում և աղոթելով, իսկ եթե ծուլանում ենք և ընդունում հակառակ խորհուրդները, խույժ զարհուրեցնում ենք նրանց։ Եվ թեպետ և նրանք մեզ համար այս չափ ջանում են, սակայն մենք մեր անձանց համար նույնիսկ չենք կամենում աղաչել Աստծուն, այլ կամահարելով մեզ համար սպասավորությունը և սրանց տիրոջը, թողնում ենք Աստծուն և զրոցում պիղծ դևերի հետ։ Աղոթիր հեզաբար ու անխրով և սաղմոսիր իմաստասիրաբար ու հորջորջմամբ և կլինես ինչպես բարձունքներում ճախրող արծվի ձակ։ Սաղմոսերկությունը խաղաղեցնում է աղտերը և հանդարտեցնում մարմնի խրովքը, իսկ աղոթքը մղում և պատրաստում է միտքը իր ներգործություններին։
Աղոթքը արժանավոր մտքի վայելչական ներգործությունն է, այսինքն ընտիր, ստոիկ և պիտանի ազդը. Սաղմոսերկությունը բազմախորուրդ իմաստություն է, իսկ աղոթքը առաջընթաց է առաննյութականը և աստվածային բազմախորուրդ ճանաչողությունը. Գիտությունը բարի է, քանզի աջակից է աղոթքին, արթնացնելով մտքի իմանալի զորությունները, լուսավորում է ի տեսություն աստվածային դիտավորության։ Եթե երբևէ չես ունեցել աղոթքի շնորը, հնազանդվիր սաղմոսերկությանը և կստանաս։ Ասում է Ավետարանիչը, նրանց այս առակը մշտապես աղոթելու և չձանձրանալու համար։ Ուրեմն, դու էլ մի ձանձրացիր և տրտմիր, որ ըստ խնդրվածի չստացար, քանզի հետո կստանաս, որովհետև այն առակի վերջում ասում է, թեպետ և աստծուց չեմ երկնչում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այդ կնոջ ինձ հարկադրելու պատճառով պիտի կատարեմ դրա իրավունքը։ Նույնպես էլ աստված պիտի վրեժխնդիր լինի իրեն գիշեր ցերեկ կանչողների համար, փութանակի քաջալերվիր այսուհետև տաժանաբար ժուշկալելով աղոթքի մեջ։ Մի կամեցիր, որ քո գործերը լինեն այնպես, ինչպես քեզ է ճիշտ թվում, այլ, որ հաջո լինեն աստծուն և անխրով հոգացող կլինես քո աղոթքի մեջ։ Թեպետ և կարծես, թե աստծո հետ ես, զգուշ եղիր բռնկության դևից, քանզի հույժ պատրող և նախանձ է, և կամենում է ավելի սրընթաց լինել, քան քո մտքերի շարժումն ու սթափությունը, որպեսզի նրան աստծուց անջատի, երբ աստծո առջև ահով ու երկյուղով կանգնած է։ Եթե աղոթքի համար խնամք ես տանում, անձդ պատրաստիր դիվային հարվածների և ժուշկալությամբ համբերիր նրանց տանջանքներին, քանզի վայրենի գազանների պես կհարձակվեն քեզ վրա և ողջ մարմինդ կչարչարեն։ Պատրաստիր քո անձը ինչպես հմուտ ճկնող, և եթե հանկարծ տեսնես որևէ տեսիլք, մի սարսափիր, եթե տեսնես քեզ վրա բարձրացրած սուր կամ աչքերի տարաջ վարվող ջահ, մի խրովվիր, եթե տեսնես որևէ վատադեմ և արյունատես կերպարանք, ամենևին մի տագնապիր քո ներսում, այլ կանգնիր, դավանելով ճշմարիտ դավանումը և դյուրությամբ կտեսնես քո թշնամիների կործանումը։ Ով տևապես վշտեր է կրում, նա խնդություն կգտնի, և ով տհաճությունների մեջ է ժուշկալում, նա երանությունից անմաս չի մնա։ Զգույշ եղիր, որ երբևէ չպատրվես չար դևերի որևէ երևմամբ, այլ մտքով դիմելով աղոթքի աղաչիր աստծուն, որպեսզի եթե նրանից է այդ խորհուրդը, նա լուսավորի քեզ, ապա թե ոչ, փութանակի հալածի քեզանից մոլորեցնողին։ Եվ քաջալերվիր, քանզի շները չեն կանգնի քո ջերմագին գավազանի առաջ, որ ձեռքը տարար աստծուն ուղված պաղատանքներով։ Հիրավի, լինում է, որ վարանում ես նրանց նենգություններից, քանզի երբեմն դևերը իրենց բաժանում են, և եթե ցանկանաս օգնություն հայցել, մյուսները մտնում են հրեշտակների տեսքով և հալածում առաջիններին, որպեսզի քեզ խափեն, և կարծես, թե դևերը սուրբ հրեշտակներ են։

ծնողներին, այլ ասի տիրոջը, չերկյուղեցի չարից, քանզի դու տեր ինձ հետ ես, ինչպես նաև սրանց նման աղոտքի խոսքեր։ Այսպիսի փորձությունների ժամանակ ճշմարտապես սկա և երկար աղոթիր Աստծուն։ Եթե դևերը հանկարծակի երևալով սպառնան քեզ, որպեսզի զարհուրեցնեն քեզ և հափշտակեն միտքդ կամ գազանների պես վնասեն մարմինդ, մի սարսափիր նրանցից և ուշադրություն մի դարձրու նրանց սպառնալիքներին, քանզի փորձելով վախեցնում են քեզ, թե արդյոք ուշադրության կարժանացնես նրանց, թե ամենևին կամահրել ես նրանց։ Եթե կանգնել ես աղոթելու ամենակալ Աստծո և արարչի և բոլորի նախախնամուղի արջև, ինչու ես այդպես անասնաբար կանգնել նրա արջև, որ մի կողմ ես թողել նրա երկյուղը և ճանճից ու մժեղից ես երկնչում, կամ չես լսել քո տիրոջից երկյուղիր և դարձյալ ում զորության արջև սարսում և դողում են բոլորը։ Ինչպես հացն է սնում մարմինը և առաքինությունը հոգին, նույնպես էլ մտքի սնունդը հոգևոր աղոթքն է։ Ոչ թե փարիսեցու պես, այլ մաքսավորի պես աղոթիր աղոթքի տաճարում, որպեսզի դու էլ արդարանաս Աստծոց։ Ջանա աղոթելիս ոչ ոքի չանիծել, որպեսզի այն, ինչ շինում ես, նույնը չքանդես գարշելի դարձնելով քո աղոթքը։ Բյուր քանքարների պարտապանը թող խրատի քեզ, որ եթե չթողնես պարտապանին, թողություն չես ստանա, քանզի Տերը ասում է, մատնեց դահիճների ձեռքը։ Հեռացրու մարմնական կարիքները աղոտքների տարաճ ընթանալու համար, քանզի միգուցե խայթվելով լվից կամ մժեղից կամ ճանճից, զրկվես մեծաշահ աղոտքից։ Լսեցինք, որ սուրբերից մեկը, երբ աղոթքի էր կանգնում, չարը այնքան էր հակարակում, որ երբ նա աղոթքի ժամանակ տարածում էր ձեռքերը, արյուծի տեսք էր ստանում, և կանգնելով նրա դիմաց, իր ճիրանները երկու կողմից խրում էր ջանացողի ցցված թիկունքների մեջ, և չէր ուզում անջատվել նրանից, մինչև ձեռքերը չիջեցնի, իսկ սուրբը բնավ չէր զիջում, քանի դեռ սովորական աղոթքներ կատարում։ Այսպիսի բան իմացան Հովաննեսի մասին, որ գուբի մեջ հանդարտում էր, որ մանուկ էր հասակով, առույգ շնորհով, կամավորապես միայնացյալ և անքակտելի Աստուծո կցորդությունից։ Դևը վիշապի տեսքով փաթաթվել էր նրա վրա, ծամում էր նրա մարմինը և սաստիկ փսխում երեսին, իսկ նա իր ընթացքից ամենևին չէր դրդվում։ Ընթերցել ես արդյոք տաբենեսացի միայնակյացների վարքը։ Ինչպես պատմում են, մինչդեռ Աբա Թեոդորոսը խոսում էր եղբայրների հետ և ուսուցանում, երկու իժ եկան մնացին նրա ոտքերի մոտ, իսկ նա անխրով մնալով, դնելով ոտքը նրանց վրա, անշարժ մնաց մինչև հոգևոր խրատների ու աղոթքի ավարտը, և ապա ցույց տվեց նրանց եղբայրներին և պատմեց այնպիսի բաներ, որ չգիտեին։ Դարձյալ մեկ այլ հոգևոր եղբոր մասին ընթերցեցինք, թե աղոթելիս մի իժ եկավ մերձեցավ նրա ոտքերին, իսկ նա չիչեցրեց ձեռքերը մինչև սովորական աղոթքը ավարտելը, և փոքրինչ չվնասվեց, քանզի Աստծուն իրենից առավել սիրեց։ Անզբոս մնա քո աղոթքի մեջ և ուրացած քո անձը բոլոր զգայություններով համդերց, լինելով միամիտ և մաքուր խորհուրդներում։ Մեկ այլ սուրբի, որ անապատում առանձնացած պնդաբար աղոթում էր, երկու շաբաթ դևերը հայտնվում էին, նրան որպես գնդակ օդ շպրտում և ապա կոտոշների վրա ընդունում, սակայն ամենևին չկարողացան դույզն ինչ իջեցնել նրա միտքը Աստծուն ուղված ջերմագին աղոթքից։ Դարձյալ մեկ այլ աղոթքի աստվածասեր խնամատար անապատում ճանապարհորդում էր, և երկու հրեշտակներ օրը ցերեկով վերևից ուղեկցում էին նրան, իսկ նա ամենևին չնայեց նրանց, որ ավելի պատվականից չզրկվի, քանզի հիշում էր առաքելական խոսքը, որ ասում է, ոչ հրեշտակները, ոչ զորությունները և ոչ

արարածները չեն կարող մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց։ Ճշմարիտ աղոթքի միջոցով անցկալով տեսնել ամենակալխոր երեսը, որ երկնքում է, միայնակյացը նմանվում է հրեշտակներին։ Մի ցանկացիր որևէ կերպարանք կամ ձև կամ գույն աղոթքի ժամանակ։ Մի ցանկացիր զգայապես տեսնել հրեշտակների կամ զորություններ կամ Քրիստոսին, որպեսզի ամբողջովին չխելագարվես հովի փոխարեն տեսնելով գայլին և երկրպագելով թշնամի դևերին։ Պատրանքների սկիզբը մտքի սնափարությունն է, որից շարժման մեջ դրվելով միտքը փորձում է ձևով կամ կերպարանքով պարագրել աստվածությունը։ Ես ասացի յուրայիններիս, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին ստացել է կատարյալ և մաքուր անտեսկություն։ Երջանիկ է այն միտքը, որ անզբաղ աղոթելով բարձրացնում է իր անձը դեպի Աստծո առավել փափագումը։ Երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին աննյութական և անստացիկ է լինում սրբվելով ամեն ինչից։ Երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին կատարյալ անզգայություն ունի երկրի նկատմամբ։ Երանելի է այն միայնակյացը, ով հոգևորի մեջ իր անձը բոլորից նվաստ է համարում։ Երանելի է այն միայնակյացը, ով բոլորի փրկությունը և զարգացումը, որպես թե իր անձինը, ուրախությամբ և հոժարությամբ է տեսնում, լսում և խոշում։ Միայնակյացը նա է, ով բոլոր չար զբաղմունքներից ազատվել է և ամբողջովին մերձ է բարուն։ Միայնակյացը նա է, ով իր անձը բոլորից անարգ է համարում և իր անձը անվրեպ կտեսնի։ Արդ, այսպես աղոթիր տիրոջը, միշտ պարապել բարի գործերի մեջ և չիչնել Աստծո սիրուց, ամբողջովին հեռու մնա սատությունից, երդումից և բարկությունից, և աղոթել փափագիր, և շնոր կգտնես տիրոջից։ Եթե կամենում ես հոգով աղոթել, ոչ մեկին մի ատիր, և չես ունենա մարախուղ, որ դիմադրում է քեզ աղոթքի լուսավորության ժամին։ Մարմնիդ կարիքները հանձնիր Աստծուն, նաև հայտնի թող լինի հոգուդ հանձնառությունը Աստծուն։ Եթե արժանանաս խոստովանության, կթակավորես նմանապես գողությամբ տանելով աղքատության նեղությունները, հրաժարվելով մի անգոստներ բարեբանյալ աղքատությունը և նեղությունը աղոթքի կերակուրը, մարմնական առաքինությունները թող միջնորդեն քեզ դեպի շնչավոր առաքինությունները, շնչավորները դեպի հոգևորները, իսկ սրանք միասին դեպի աննյութ և էական գիտությունը։ Զգույշ եղիր, երբ աղոթում ես խորհուրդների դեմ, եթե հեշտությամբ են հանդարտվում, հետամուտ եղիր, թե ինչից այս եղավ, որպեսզի չդարանակալվես և խապվելով անձիդ վնաս հասցնես։ Երբեմն լինում է, որ դևերը ներշնչում են ինչ-որ խորհուրդներ, և ապա դրդում քեզ աղոթել նրանց դեմ կամ հակառակվել, և անմիջապես կամովի նահանջում են, որպեսզի պատրված հպարտանաս քեզանով, թե սուրբ աղոթքով վախեցրիր դևերին։ Եթե աղոթում ես ընդդեմ աղտերի կամ քեզ հետ մարտնչող դևերի, հիշիր ասվածը. «Կհալածեմ իմ թշնամիներին և կհասնեմ նրանց, և չեմ դառնա, մինչև չսպառեմ նրանց»։ Սա այդ ժամին կասես մեծ խոնարհությամբ անձդ սպառազինելով հակառակորդների դեմ։ Մի կարծիր, թե առաքինություն կստանաս, եթե մարմնով և արյամբ նրա համար չճակատամարտես, քանզի ըստ աստվածային առաքյալի պետք է մինչ իմ մահ փութով և անմնացորդ հակառակվել մեղքերին։ Եթե օգուտ տաս ուրիշներին և վնասես քո անձը, որպեսզի արհամարվելով ասես կամ գործես ապիրատ մի բան, բարիով հավաքածը չարով կցրես, քանզի այս մասին գիտեն նաև չար դևերը, որոնցից պետք է մտքով զգուշանալ։ Աչքդ հոգալով պահիր միշտ դևերի սադրանքների վրա, թե ինչպես հեռանաս նրանցի կորուստ որսացող ծառայությունից։ Ամենաչար դևերը գիշերը անձամբ են խրովեցնում հոգևոր վարդապետին,
Իսկ ցերեկը մարդկանց միջոցով նեղությունների, զրպարտությունների և վտանգների մեջ գցելով։ Մի հրաժարվիր թափիչներից, քանզի թեպետ և կոպում են տրորելով և քաշելով քերում, սակայն նրանցով տիրոջ մեջ ավելի են պայծարանում հոգևոր հանդերձները։ Որովհետև չհրաժարվեցիր ախտերից, այլ քո միտքը հակառակ է ճշմարտությանը և առաքինությանը, քո սրտում չես գտնի անուշահոտ խունկը։ Աղոթել է անցկում նա, ով փոխադրվել այստեղից և հանապազ կենցաղավարում է երկնքում, ոչ միայն խոսքով, այլև հրեշտակային գործով և աստվածային գիտությամբ։ Եթե միայն նեղության մեջ ես հիշում դատավորին, թե որքան ահավոր և անաչար է, ապա դեռ չես սովորել ահով ծառայել տիրոջը և նրա առաջ երկյուղով ցնցալ։ Խելացի է այն այրը, ով նախքան կատարյալ ապաշխարությունը հեռացել է իր մեղքերի տրտմեցնող սուքից, և ով, որպես թե տիրոջից հավիտենական հրով դատվելով, փութացել է դեպի խոստովանություն։ Ով բռնված է մեղքերով ու բարկությամբ և անպատկառորեն համարձակվում է ձգտել դեպի աստվածային կամքի գիտությունը կամ աննյութական աղոթքի աստվածային խորհուրդը, այնպիսին կընդունի առաքելական սաստը, աղետը և դատապարտությունը։ Սրա համար է ասում. «Անձը պետք է գլուխը ծածկի և պատկառանքով ու խոնարհությամբ վայել չաբար աղոթի Աստծուն»։ Ինչպես հիվանդ աչքին օգտակար չէ օրը ցերեկով առանց քողի երկար նայել հույժ կիզող արեգակին, նույնպես էլ ախտաժետ և պիղծ մտքի համար ամենևին օգտավետ չէ ահավոր և գերազանց աղոթքի սպասավորությունը, որը պետք է կատարվի հոգով և ճշմարտությամբ, այլ ավելի աստուծոցասունն է բարձրացնում իր վրա։ Եթե նրան, ով ընծայով մոտեցավ սեղանին, անկարոտը և անաչարը չընդունեց, մինչև չհաշտվի իր վրա տրտմած մերձավորի հետ, տես, որ չափ զգուշություն և խոհեմություն է պետք, որպեսզի, ինչպես Աստծո խունք ընդունելի լինենք իմանալի սեղանին։ Մի ուրախացիր նյութական իրերով և նրանց փառքով, ապա թե ոչ մեղավորները կխփեն ոչ միայն թիկունքիդ, այլև երեսիդ, որպեսզի աղոթքի ժամին ծաղրեն քեզ, հրապուրելով և խապելով տարորեն խորհուրդներով։ Աղոթքը աղոթք փնտրելով կգտնի, քանզի աղոթքը զգուշություն է, թեև այլ բարի գործեր էլ հետևեն, ինչին և պետք է միշտ ճեպել։ Ինչպես տեսողությունը ամենապատվականն է բոլոր զգայարանների մեջ, այնպես էլ աղոթքը ամենաբարձրն է առաքինությունների մեջ։ Աղոթքի գովեստը ոչ թե քանակն է, այլ որակը, այս են ցույց տալիս աղոթելու համար տաճար բարձրացողները, ինչպես նաև դուք, երբ աղոթքի եք կանգնում, շատախոս մի եղեք և սրա հետ ասված նման խոսքերը։ Քանի դեռ դիտում ես մարմնական համեմատությունները և քո միտքը զննում է հարկերի վայելչությունները, ապա ամենևին չես տեսել աղոթքի ոլորտը, այլ նրա երջանիկ ճանապարհը հեռու է քեզանից։ Երբ կանգնելով աղոթքի, զգում ես ուրախություն, որ վեր է այս աշխարի բոլոր ուրախություններից, այնժամ իսկապես ձեր քեզ բերել սուրբ աղոթքը, որը կատարվում է իբարս ամենասուրբ երրորդության, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջում և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ, քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխության։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի, մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դոմենիկո Սկարլատի Սոնատ ռեմաժոր և Սոնատ ռեմինոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի ռե մաժոր և ռե մինոր սոնատները, կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արարատի գագաթը բարձրանալու պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած արշավախմբի նախընթացի և Խաչատուր Աբովյանի երազանքի մասին։ Այսօր կիմանաք Արարատի գագաթին խաչ կանգնեցնելու մասին։ Առաջին արշավախումբը Արարատի գագաթին։ Դեպի Արարատի բարձունքը գնացող արշավախումբը Խաչատուր Աբովյանի համար կարծես նախախնամությամբ տրված մի հնարավորություն էր իր երազանքը իրականացնելու համար, և կարևոր է, որ նա ընդգրկվեց արշավախմբի կազմի մեջ որպես թարգմանիչ, քանի որ ինքը տիրապետում էր անհրաժեշտ օտար լեզուներին։ Պրոֆեսոր Պարժոտը ստացավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցու թույլտվությունը Աբովյանին ընդգրկել արշավախմբի կազմի մեջ։ Այսպիսով Խաչատուր Աբովյանը պաշտոնապես դարձավ գիտական արշավախմբի անդամը և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչը։ Հայագետ Պիոն Հակոբյանը գտնում է, որ Աբովյանին Արարատ տանելու նուրբ պատճառներ կային, ինչի մասին գրել է Պարժոտը։ Այս երիտասարդը այնպիսի երանդով ու անշահասիրությամբ հայտնեց մեզ ուղեկցելու իր ցանկությունը, որ ես կանխավ համոզվեցի, թե նա կհարգի ու կսիրի մեր ձեռնարկումը, ու դրա համար էլ մեծապես կնպաստի նրա բարեհաջող կատարմանը։ Եվ իմ այս ակնկալիքները առաջին ժամից մինչև վերջինը ինձ չխապեցին, բոլոր իրադարձություններում էլ նա այնպես էր դրսևորում իրեն, որպես թե մեր գործերն ամբողջությամբ իրենը լինեին։ Իր ուսումնասիրության, հեզության, չափավորության, բարեպաշտության, ոչ նվազ նաև մտքի պայծառության, քաջասրտության ու տոկունության համար նա իրավամբ վաստակեց մեր հարգանքն ու շնորհակալությունը։ 1829 թվականի սեպտեմբերի 10-ին արշավախումբը պահակախմբի ուղեկցությամբ Գայանե վանքի մոտով գնում է դեպի Արաքս գետը։ Նրանց ճանապարհում էին վեհապար հայրապետը, 12 արքեպիսկոպոսներ և 40 վարդապետներ, բազմաթիվ սարկավագներ ու դպիրներ։ Սեպտեմբերի 11-ին Արարատի ստորոտում արշավախումբը սկսում է հետազոտական աշխատանքները։ Այստեղ նրանք գտնում են վառ ծիրանագույն որդեր որոշակի բույսի արմատների վրա, որը որդան կարմիրն էր հայկական կոչվող ներքի հումքը։ Արշավախումբը իր հետ մի մեծ խաչ էր վերցրել Արարատի գագաթին կանգնեցնելու համար, և վերելքի օրերը խաչվերած եկեղեցական տոնի հետ էին համընկնելու, այսինքն սեպտեմբերի 14-ին, մոտակա կիրակի օրվանը։ Իսկ միգուցե ի սկզբանե որոշվել էր հենց այդ օրը կանգնեցնել խաչը, արշավախումբը սկսում է վերելքը։ Առաջին նպատակակետն էր Ակուրի գյուղը, ուր ապրում էր 175 հայ ընտանիք, որոնց տները քարաշեն էին, շրջապատված պարիսպներով։ Ակորին ուներ մի եկեղեցի և երկու քահանա։ Գյուղի մոտով մի գետակ էր հոսում, որը առաջանում էր Արարատի սառցադաշտի հալուցքից։ Գյուղի վերին մասում սառնորակ աղբյուրն էր, իսկ այգիներում աճում էին ծիրան և խնձոր, մշակվում էր խաղող, իսկ արտերը գտնվում էին լեռան ցածրադիր լանջերին։ Դժբախտաբար 1840 թվականի հունիսի 20-ին Ակորի գյուղը ավերվեց երկրաշարժից։ Պրոֆեսոր Պարժոտի ղեկավարած արշավախումբը կանգի առնում Ակորի գյուղի մոտ, ստանում գյուղի տանուտեր Ստեփան Խոջելյանի օգնությունը և շարունակելով ճանապարհը հասնում Սուրբ Հակոբի վանքը, որի բակում ճամբար է խփում։ Այստեղ նրանց իր խորհուրդներով օգնում է 90-ամյա Կարապետ Վարդապետը, որը այլոց ներկայությամբ իր հիացմունքն է արտահայտել արշավախմբի անդամների մասին, ասելով. «Նրանց ոչինչ չի կարող դիմագրավ լինել, որովհետև նրանք իսկական հրեշտակներ են. Այդպիսի աստվածավախ մարդկանց բարին միշտ էլ կհաջողի»։ Պրոֆեսոր Պարժոտը շտապում էր. Կարող էին անձրևներ սկսվել և արդեն անհնար կլիներ շարունակել վերելքը։ Նա Շիմանի, Ակորեցի որսկան Սահակի և Կազակ զինվորի հետ հասնում է վանքից ոչ հեռու գտնվող Մատուռը և Սուրբ Հակոբի աղբյուրը, որի ջրերի բուժիչ զորության հրաշագործ ամբավը տարածված էր Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։ Այստեղից շարունակելով ճանապարհը, մեծ դժվարություններ հաղթահարելով, Բարժոտը եւ Շիմանը հասնում են մինչեւ 4400 մետր բարձրության։ Վտանգ կար, որ գիշերը վրա հասնելուն պես իրենք պատսպարվելու տեղ չէին ունենալու, եւ շարժվելը թե վեր եւ թե վար անհնար կլիներ, եւ նրանք վայրեջ կատարելիս սառցադաշտի վրա մի քանի անգամ ընկնում են եւ վնասվածքներ ստանալով վերադառնում իրենց ճամբարը։ Այդ ընթացքում Աբովյանը Սուրբ Հակոբ հիվանքում ուսումնասիրել էր շրջակայքը եւ վերծանել վիմագրերը։ Մի քանի օր Սուրբ Հակոբի վանքում Բարժոտը եւ Շիմանը հանգստանում են ու վերքերը բուժում։ Սեպտեմբերի 18-ին Կարապետ Վարդապետը օծում է խաչը եւ Արշավախումբը շարունակում է վերելքը Լեռան հյուսիսարևելյան կողմով։ Երեկոյան 3900 մետր բարձրության վրա կանգ են առնում։ Բարժոտը գրել է իր ուղեգրության մեջ. «Խարույկը սակավ ինչ բոցավառվեց, բայց օդը խստաշունչ էր եւ մեր հանգստարանը ցուրտ։ Քունը կտրվեց իմ աչքերից, հոգիս լի էր ավելի հոգսերով, քան բաղձանքներից հասնելու հույսով»։ Հաջորդ օրը դժվարին ճանապարով հասնում են 4300 մետր բարձրությանը, հավերժական ձյան ու սառույցի սահմանին։ Այստեղից խաչապայտը իրենց ուսերի վրա են վերցնում հայ շինականները։ Մի քանի 100 մետր հետո ձյունը փոխվում է սառույցի, և վերելքը շարունակում են մագլցելով, աստիճաններ փորելով սառույցի մեջ։ Այսպես հասնում են Արարատի գլխավոր լեռնագագաթի աչակողմյան լանջին եւ այստեղ կանգ առնում։ Մինչև գագաթը 3 ժամ բացաներ վերելքի ճանապարհեր, ինչը ավելի դժվարացրեց սկսված ձյունախառն ու ցրտաշունչ մրրիկը։ Արշավախմբի անդամների ուժերը ջլատվում էին եւ գագաթին հասնելու հնարավորությունը նվազագույնի հասավ։ 4650 մետր բարձրության վրա կանգնեցնում են խաչը և ստիպված վերադառնում Սուրբ Հակոբի վանք։ Եղանակի վատթարացման պատճառով դաթարը տևում է 5 օր։ Սեպտեմբերի 21-ին Աբովյանը նամակ է առաքում Էջմիածնի վանք Հովսեփ Տեր Մարուկյանին։ Պիոն Հակոբյանի գնահատմամբ հայ լեռնագնացության պատմության առաջին գրական վավերագիրն է այդ նամակը, Մեսրոպյան տարերով երբևէ գրված առաջին էջը Հայաստան աշխարի բարձրագույն լեռան լանջերը մագլցած մարդու իրական ապրումների, Արարատի վեհության ու հրապույժների մասին։ Նա ուներ անչափ տպավորվող ու զգայուն հոգի և բանաստեղծական խառնվածք։ Նրա նկարագրությունը վերաճում է քնարական զեղման, Մասիսի վեհության ու հրաշալիքների մասին, յուրօրինակ ինքնախոստովանության և արձակ բանաստեղծության, որպիսի էջերը բացառիկ են նրա թողած գրական ժառանգության մեջ։ Պրոֆեսոր Բարժոտը իր դորպատյան ուղեկիցներից Բեհագելին և Շիմանին ուղարկում է կողբի աղահանքերը ուսումնասիրելու, իսկ սեպտեմբերի 26-ին վերսկսված վերելքի ժամանակ Հենը, որը վատառող չէր, հասնում է մինչև ձյան սահմանագիծը, այնպես որ դեպի գագաթը շարունակում են բարձրանալ միայն Բարժոտն ու Աբովյանը, ակուրեցի 5 հայ գյուղացիների և 2 ռուս զինվորների ուղեկցությամբ։ Երբ կանգ են առնում հանգստի համար, կրակ են վառում և սոխախառն ջրաթան պատրաստում։ Խաչատուրին բնութագրող հետաքրքիր մանրամասնություն է նրբանկատորեն գրի առել պրոֆեսոր Բարժոտը իր ուղևորություն դեպի Արարատ գրքում։ Ափսոս, որ Աբովյանը չէր կարող մասնակցել այս հացկերույթին, որովհետև եկեղեցական ինչ-որ տոնի պատճառով հարկադրված էր պաս պահել։ Ինչպես կարելի էր այնքան հոգնություններից և կրած նեղություններից հետո պահքը չխախտել։ Դա էլ դեռ ոչինչ, նա իտանում էր կոժարությամբ և առանց իրեն բռնադատելու, առանց նախապես ինձ որևէ բան ասելու, ապա թե ոչ գոնե նրա համար կպատրաստեի համապատասխան պահոց կերակուր, իսկ նա եկեղեցու պատվիրանը չխախտելու համար ջրի մեջ պղպեղ է գցում, եռացնում ու թեի պես խմում, որպեսզի զորացնի մարմինը։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 6-ին արդեն մագլցում էին դեպի գագաթը։ Իրենց հետ մեկ այլ կաղնի փայտից պատրաստված ավելի փոքր խաչ էին տանում գագաթին կանգնեցնելու նպատակով։ Վերելքը կրկնակի դժվարացել էր, քանի որ մի քանի օր առաջ տեղացած ձյունը հասցրել էր հալվել և սառել, և անհրաժեշտ եղավ մոտ 6000 աստիճան փորել։ Հինգ գյուղացիներից մեկը հիվանդության պատճառով մնացել էր վերջին կանգառի տեղում, իսկ երկուսը աստիճաններ փորելով ուժասպառ էին եղել և մնացել կես ճանապարհին։ Ժամը 10-ին արշավախումբը, անցնելով լեռան վրայի առաջին ճեղքվածքը, հասնում է գագաթ տանող սեպ լանջին, ինչը հուսալքող ազդեցություն է ունենում մասնակիցներից մի քանիսի վրա։ Ինչպես գրել է բանաստեղծ, գրող և ճանապարհորդ Ֆրիդրիխ Բորդենշտետը, որ պարժոտնի վերջո երրորդ փորձի ժամանակ իսկապես հասել է Արարատի գագաթը, որի վրա մինչ այդ և ջրհեղեղից հետո մարդկային ոտքը չի եղել, մեծ մասով պարտական է Աբովյանի ջանքուճիքերին և շորջահայեցությանը։ Վերջապես 1829 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, կեսօրից հետո ժամը 3:15, պարժոտը, Խաչատուր Աբովյանը, ակորեցի գեղչուկներ Հովհաննես Այվազյանը, Մուրադ Պողոսյանը, Երևանի 41-րդ եգերական գնդի ռուս զինվորներ Մատվեյ Չալպանովը և Ալեքսեյ Զդարավենկոն դադար առան Արարատի գագաթին։ Խաչատուր Աբովյանը գրել է. «Մեր հոգիները պարուրվեցին ուրախությամբ, և անասելի խնդությունից վազվզելով այս ու այն կողմ սկսեցինք նայել դեպի ցածրադիր լանջերն ու եզրերը. Մեկն ապշել էր լեռան բարձրությունից, մյուսն աշխատում էր աչկացել մինչև հեռավոր վայրեր, և բոլորի բերանից առատորեն թափվում էին ավետիսի և շնորհավորանքի խոսքեր մեր լեզվով». Այստեղ ահագնանում էր մտքիս մեջ մի ծանր մտահոգություն, և իմ աչքերը ներքին խոհերի ծնած հույզերից արցունքներով լցված փառաբանում էին բարձրյալ Աստծուն։ Հենց Աբովյանն էլ կանգնեցնում է Խաչը գագաթին, ինչի մասին 20 տարի անց գրել է, և նոյան սրբազան լեռան կատարին Սուրբ Խաչի հետ միասին բարձրացավ նաև իմ ուխտն ու աղոթքը։ Հայոց պատմության մեջ եղել են երևույթներ, որոնք իրարից բաժանված են հազարամյակներով, սակայն հոգևոր իմաստով սերտ կապի մեջ են։ Նոյի տապանի խաչանման փայտի տեսքով Սուրբ Ռիփսիմեի հոգի ընկալման արձագանքն է Խաչատուր Աբովյանի կանգնեցրած Խաչը Արարատի գագաթին։ Ավարտվեց Արարատի գագաթին պարժոտի գլխավորած արշավախմբի և Խաչի կանգնեցման մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի գագաթից վայրեջքին և արշավի արձագանքներին։

0: FM ինը սմեկ և մեկ։
1: Կհնչեն հատվածներ Գրիգոր Եղիազարյանի Սևան բալետից։ Հարսանեկան պար։

0: Հնչեցին հատվածներ Գրիգոր Եղիազարյանի Սևան բալետից, կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բարկարոլլա, Ֆա դիեզ մաժոր, օպուս 60, կատարում է Դինու Լիպատտին։

Ինչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Բարկարոլլան Ֆա դիեզ մաժոր օպուս 60 կատարեց Դինո Լիպատտին։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել Տրիո Սոնատ օպուս 2 համար 8 կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջոկոնդա Դե Վիտոն ջութակներ, Ռայմունդ Լեպարդը կլավեսին և Ջոն Շայնբորնը թավջութակ։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի տրիո սոնատը, օպուս 2, համար 8, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջոկոնդա Դե Վիտտոն, ջութակներ, Ռայմունդ Լեպարդը, կլավեսին, և Ջոն Շայնբուրնը, թավջութակ։

0: siguranța mor, ovchiar pentru men.
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Գործք առաքելուց սիրելուն կնդիրներ, նոր կտակարանի ընդհանուր ներածությունը ներկայացնելիս, մենք ասացինք, որ նոր կտակարանը հին կտակարանի օրինակով ըստ բովանդակության բաժանվում է 4 մասերի. օրենսդրական, պատմական, իմաստության, վարդապետական և մարգարեական։ Նոր կտակարանյան պատմական մասը ներկայացված է ընդամենը մեկ գրքով, Գործք առաքելոցով, որի հեղինակը Ղուկաս ավետարանիչն է, և նրա ավետարանի շարունակությունն է նրա գրքի երկրորդ հատորը։ Հեղինակն իր առջև խնդիր է դրել շարադրել Քրիստոսի եկեղեցու հիմնադրումը և դրան ուղեկցող կարևորագույն իրադարձությունները։ Առաջին. Սկզբնական եկեղեցու առաջին քայլերը Երուսաղեմում Հիսուսի համբարձումից հետո։ Երկրորդ. Ավետարանի տարածումը երկրի մնացյալ մասերում։ Երրորդ. Ավետարանի տարածումը միջերկրական աշխարհում, մինչև Հռոմ։ Այս ամենը ժամանակագրորեն ընդգրկում է 30 տարի։ Իսկ քանի որ քրիստոնեական հավատի տարածման երախտավորներից էին մանավանդ Պետրոս և Պողոս առաքյալները, գիրքը ըստ այդմ բաղկացած է երկու մասերից։ Առաջին, 1-ից 12 գլուխներ, ուր խոսվում է Պետրոսի և հրեաներից կազմված եկեղեցու, իսկ երկրորդ մասում 13-ից 28 գլուխներում Պողոս առաքյալի և հեթանոսներից կազմված եկեղեցու մասին։ Այո, այս գիրքն իր բնույթով պատմական է, սակայն իր կարևորությամբ զիջում է միայն ավետարաններին։ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը սույն գրքի մասին ասում է. Այս գիրքը մեզ համար կարող է օգտակար լինել ոչ պակաս քան ավետարանները, քանզի լեցուն է այնքան իմաստությամբ, դավանանքի անաղարտությամբ և Սուրբ Հոգու ձեռամբ գործված հրաշքների առատությամբ։ Այստեղ է, որ կարելի է տեսնել կատարումն այն մարգարեությունների, որոնք կանխասել էր Քրիստոս ավետարաններում։ Իրադարձություններում ժողարցակող ճշմարտությունը և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ աշակերտների ի բարին փոփոխությունը։ Քրիստոս իր աշակերտներին ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի»։ Եվ մարգարեացավ, որ նրանց կտանեն կուսակալների և թագավորների առաջ, պիտի մատնեն ատյանների և տանջեն նրանց ժողովարաններում, և որ նրանք ենթարկվեն դաժան կտանքների, իսկ արքայության այս ավետարանը կքարոզվի ամբողջ աշխարհում։ Այս, ինչպես նաև այն ամենը, ինչ Քրիստոս ասել էր իր աշակերտներին, այս գրքում նկարագրված է իբրև ճշմարտությամբ իրականացած։ Նշելով շարադրանքի ուրույն բնույթը և դեպքերի ընտրությունը, Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը այս գիրքը համարում է գերազանցապես Քրիստոսի հարության ապացույց։ Քանզի այդ եղելությանը հավատացողն արդեն դյուրությամբ կընդունի մնացյալը, սրանում է նա տեսնում սույն գրքի գլխավոր նպատակը։ Մենք երրորդ հազարամյակի շեմին կանգնածներս կարող ենք փաստել, որ կատարվել է նաև մեր տիրոջ մյուս մարգարեությունը, ասված իր համբարձումից առաջ։ Նրանք մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. «Տեր, այս ժամանակում է, որ հաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերն ու ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեզ վրա, զորություն պիտի առնեք, և ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրյաստանում և Սամարիայում, և մինչև երկրի ծայրերը»։ Երբ լրացան Պենտեկոստեի օրերը, որը հին կտակարանյան տոն էր, հաստատված ի հիշատակ Սինայական օրենսդրության, առաքյալները գտնվում էին Վերնատանը, ինչպես այդ մասին վկայում է Գործք առաքելոցը, և միասիրտ ու միատեղ էին. Երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին, և հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, սաստիկ հողմից եկած ձայնի նման, և լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին, և նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, նման բոցեղեն լեզուների, որոնք և նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, և բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ կային Երուսաղեմում բնակվող հրեաներ, երկյուղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից, եւ երբ այս ձայնը լսվեց, բազմությունը հավաքվեց եւ խռնվեց, որովհետեւ լսում էին, որ նրանք խոսում էին իրենցից յուրաքանչյուրի լեզվով։ Ամենքը հիանում էին եւ զարմանում, ու միմյանց ասում էին. Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խոսում են Գալիլեացիներ են, բայց ինչպես է որ մենք նրանց լսում ենք մեր յուրաքանչյուրի բարբարով, որ ծնված օրից խոսում ենք։ Մենք Պարթևներ, Մարեր ու Իլամացիներ, եւ նրանք, որ բնակվում են Միջագետքում, Հրիաստանում եւ Գամիրքում, Պոնտոսում եւ Ասիայում, Ֆրուգիայում եւ Պամփուլիայում, Եգիպտոսում եւ Կյուրենիայի հարեւան Լիբիայի շրջաններում, եւ Հռոմից եկածներ, թե հրեաներ եւ թե հրեայության դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, լսում են, որ նրանք խոսում են մեր լեզուներով Աստծո մեծագործությունների մասին։ Բոլորը զարմանում էին ու միմյանց ասում. «Ինչ կարող է լինել սա»։ Իսկ ուրիշները ծաղրելով ասում էին. «Նոր գինուց հարբած են»։ Եկեղեցու հայրերից մեկը այսպես է մեկնում այս խորախորուրդ իրադարձությունը. Ինչու առաքյալները լեզուների շնորները մյուս շնորներից ավելի շուտ ստացան, քանի որ պետք է ծրվեին աշխարհով մեկ, եւ ինչպես որ աշտարակաշինության ժամանակ մեկ լեզուն բաժանվեց բազում լեզուների, այդպես էլ հիմա շատ լեզուներ միավորվեցին մեկ մարդու մեջ, եւ նույն մարդը Սուրբ Հոգուն շնչանքով սկսեց խոսել պարսկերեն, լատիներեն, հնդկերեն և այլ բազում լեզուներով։ Պետրոս Առաքյալի հզոր խոսքը լսելով շատերը դարձի եկան և 3000 հոգի մկրտվելով կազմեցին առաջին եկեղեցին։ Պետրոսը 11-ի հետ վեր կենալով բարձրացրեց իր ձայնը և ասաց. «Ով հրիաստանցիներ, և դուք ամենքդ, որ Երուսաղեմում եք բնակվում, այս ձեզ հայտնի թող լինի և իմ խոսքերին ականջ դրեք. Սրանք հարբած չեն, ինչպես դուք եք կարծում, քանի որ դեռ առավոտյան ժամը 9-ն է, այլ այս այն է, որ ասվեց հովել Մարգարեի բերանով. Եվ պիտի լինի սրանից հետո վերջին օրերին, ասում է Աստված, որ իմ հոգուց պիտի թափեմ ամեն մարդու վրա, և ձեր որդիներն ու ձեր դուստրերը պիտի մարգարյանան, ձեր երիտասարդները տեսիլներ և ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, և իմ ծառաների և իմ աղախինների վրա այն օրերին իմ հոգուց պիտի թափեմ, և նրանք պիտի մարգարյանան, և վերը երկնքում զարմանալի գործեր պիտի ցույց տամ, իսկ ներքևում երկրի վրա նշաններ, արյուն և հուր և ծխի մրժիկ, արեգակը խավար պիտի դառնա և լուսինը կարմիր, ինչպես արյուն, քանի դեռ չի եկել Տիրոջ մեծ ու երևելի օրը, և պիտի լինի այնպես, որ ամեն ոք, որ Տիրոջ անունը կանչի, պիտի փրկվի»։ Ով Իսրայելացիներ, լսեցեք այս խոսքերը. Հիսուս Նազովրեցուն, այն մարդուն, որին Աստված ձեզ ներկայացրեց զորությամբ, նշաններով ու զարմանալի գործերով, որ Աստված նրա միջոցով արեց ձեր մեջ, ինչպես դուք իսկ գիտեք այդ, Աստծո սահմանած խորհրդով և կանխագիտությամբ, անորենների ձեռքը մատնելով խաչապայտի վրա գամեցիք և սպանեցիք, նրան Աստված հարություն տվեց, քանդելով մահվան կապանքները, քանի որ կարելի չէր, որ մահը իշխեր նրան, և ինքը, Դավիթը, Հիսուսի մասին ասում է. «Նախապես Տիրոջը ամեն ժամ տեսնում է իմ առաջ, որովհետև նա իմ աչում է, որպեսի չսասամվեմ, դրա համար իմ սիրտը ուրախ եղավ, և իմ լեզուն ցնցած, և իմ մարմինն էլ պիտի ապրի հույսով, որովհետև իմ անձը գերեզմանում չես թողնելու, և ոչ էլ թույլ ես տալու, որ քո սրբի մարմինը ապակամվի. Ինձ ցույց տվիր կյանքի ճանապարհները, քաղցրորեն լցրեցիր ինձ քո ներկայության ուրախությամբ»։ Ով եղբայրներ, պետք է վստահությամբ ասել Դավիթ նահապետի մասին, որ «Եվ մեռավ, և թաղվեց, և նրա գերեզմանը կա մեր մեջ մինչև այսօր»։ Բայց որովհետև նա մարգարե էր և գիտեր, որ Աստված նրան երդվելով խոստացավ նրա որովայնի պտղից մեկին նստեցնել իր գահի վրա, ուստի կանխորոք գիտենալով խոսեց Քրիստոսի հարության մասին, թե նրա անձը գերեզմանում չթողնվեց, և ոչ էլ նրա մարմինը ապականություն տեսավ։ Այս Հիսուսին է, որ աստվածարություն տվեց, որին մենք ամենքս վկայենք, Աստծո աջ ձեռքով բարձրանալով, Սուրբ Հոգու խոստում ընդունելով հորից, սփռեց այս, որ դուք այժմ տեսնում եք ու լսում, որովհետև Դավիթը, որ երկինք չէր ելել, ինքն իսկ ասում է. Տերն ասաց իմ տիրոջը, նստիր իմ աջ կողմը, մինչև որ քո թշնամիներին ոտքերի տակ իբրև պատվանդան դնեմ. Արդ Իսրայելի ամբողջ տունը վստահորեն թող իմանա, որ Աստված նրան և Տեր և Օծյալ արեց այն Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք. Այս լսելով ներկաները զղջացին իրենց սրտերում և ասացին Պետրոսին և մյուս առաքելներին. «Ինչ պիտի անենք, եղբայրներ»? Պետրոսը նրանց ասաց. «Ապաշխարեցեք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և պիտի ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների ու բոլոր հեռավորների համար, որոնց կկանչի մեր Տեր Աստվածը»։ Առհասարակ եկեղեցի ասելով հասկանում ենք քրիստոնյաների սրբազան տաճարը, որտեղ ընդհանրական աստվածպաշտական արարողություններ են կատարվում, որտեղ պաշտվում և փառաբանվում է երկնքի և երկրի արարիչը։ Սակայն եկեղեցին ունի մեկ ուրիշ, էլ ավելի խորհրդավոր և ընդգրկուն իմաստ, և նշանակում է ժողով, համայնք Քրիստոսին հավատացողների, և նման չէ որևից է հասարակական ու հոգևոր մեկ այլ կազմակերպության։ Պողոս առաքյալը եկեղեցին համեմատելով կառույցի հետ ասում է. «Ապա ուրեմն օտար և պանդուխտ չեք, այլ համակաղակացի սրբերին և ընտանի Աստծուն, կառուցված առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է»։ Նրա վրա ներդաշնակությամբ հաստատված ամբողջ կառույցը տիրոջով վերաճում է մի սուրբ տաճարի, որի մեջ դուք էլ նրա հետ կառուցվում եք որպես բնակարան Աստծու Սուրբ Հոգու միջոցով։ Լինելով Քրիստոսի մարմինը, եկեղեցին աճում է, սակայն այս աճը ոչ այնքան քանակական է, որքան որակական, հոգևոր։ Եկեղեցու հայրերից մեկը եկեղեցին նմանեցնում է նավի, մեծ և ապահով, որի նախորինակը Նոյան տապանն է։ Եվ ինչպես Նոյը իր հարազատներով փրկվեց ջրհեղեղից, իսկ արտաքինները կործանվեցին, այդպես էլ հիմա մեղքի ջրհեղեղից, Աստծո զայրույթից և հավիտենական դատապարտությունից փրկվում են նրանք, ովքեր Սուրբ եկեղեցում են։ Փաստորեն այն սկզբնավորվեց Աստծո որդու աշխարհ գալով, սակայն իր կատարյալ ձևով ամբողջացավ Սուրբ Հոգու շնորներով հոգեգալստի օրը տիրոջ համբարձումից հետո։ Այդ օրվանից ի վեր, ինչպես և խոստացել էր մեր փրկիչը, աշխարհի բոլոր ծագերում եկեղեցիներ հիմնվեցին և գործում են ցայժմ։ Եթե Քրիստոսի եկեղեցու առաջին անդամները Գալիլեյան ձկնորսներն էին, ապա Սուրբ Հոգու աջակցությամբ դարերի ընթացքում այն վերածվեց 100 միլիոնավոր մարդկանց եկեղեցու, անկախ ազգությունից, սեռից, տարիքից, հասարակական դիրքից, մաշկի գույնից։ Դարեր անցան, պատմության գիրկն անցան շատ քաղաքակրթություններ ու ազգեր, վերացան հզոր պետություններ, քրիստոնեությունը վերափոխեց հին, անտիկ աշխարհի բարբարոս բարքերը, և իբրև ժայռ անսասան մնալով, ալեկոծ ծովում, շարունակում է լույս սփռել խավարի մեջ։ Նրա զորությունը Սուրբ Հոգուց է, և ինչպես ասաց մեր փրկիչը Պետրոս առաքյալին, «Եվ ես քեզ ասում եմ, որ դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, ու դժողքի դռները այն չպիտի հաղթահարեն»։ Եվ հիրավի, դարերի ընթացքում դժողքը իր ողջ զորությամբ, աղանդներով, հերձվածներով, աթեիզմով, մատերիալիստական փիլիսոփայությամբ, կեղծ հասկացված գիտությամբ և զանազան դիվային ուսմունքներով, հրով ու սրով փորձեց կործանել եկեղեցին, սակայն այն կա, և մեր տիրոջ խոստման համաձայն կհարատևի մինչև աշխարհի վերջը, միշտ մարդկանց առաջնորդելով դեպի կատարելություն և փրկություն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, Կարապ, Կենթանիների պարահանդեսը Սյուիտից, կատարում են Յոյոման, Թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզյուսը, դաշնամուրներ։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Կարապը» կենդանիների պարահանդեսը սյուիտից, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզիուսը դաշնամուրներ։ Կհնչի Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրային առաջին կոնցերտի առաջին մասը «Վիվաչե», կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Închet Sergei Rachmaninovi dașnamurain arăcin concerti, arăcin mas vivace, catarețin Vartan Mamikoniană, e Frankfurti Radioi Simfonic Navagahumba, dirijor David Stahl. Antonio Vivaldi, concert երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի եւ նվագախմբի համար, ֆա մաժոր, կատարում են Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը եւ նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ֆա մաժոր կոնցերտը, երկու հոբոյի, ֆագոտի, երկու գալարափողի, ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սուրբ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը և նվագախմբի մենակատարները, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, գիտարային մանրանվակներ, կատարում է Անդրե Սեգովյան։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Այսօր, հարգելի ունկնդիրներ, ձեզ կներկայացնենք Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանը, բայց մինչ այդ մի քանի խոսք ընդհանրապես վկայարան հասկացության մասին։ Վկայարանը Սուրբ Վկաների նհատակման, թաղման տեղում կամ մասունքների վրա կառուցված շինություն է։ Հայաստանում առաջին վկայարանները ըստ Ագաթանգեղոսի կառուցել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը Վաղարշապատում, Հրիպսիմյանց կույսերի նհատակման վայրում, այնտեղ ամփոփելով սուրբերի աճյունները։ Առաջին վկայարանները կիսագետնափոր, թաղածածկ, արևելքից արևմուտք ձգված դամբարաններ էին, որոնց վրա եկեղեցիներ են կառուցվել։ Օրինակ, Էջմիածնի Սուրբ Հրիպսիմե վանքը, Էջմիածնի Սուրբ Գայանե վանքը, Ամարասի վանքը եւ այլն։ 5-րդ դարից կառուցվել են բավական խոշոր չափերի վկայարաններ, ինչպես բազիլիկ, այնպես էլ գմբեթավոր հորինվածքով։ Գմբեթավոր հորինվածքի վկայարանը, օրինակ, Տեկորի Սուրբ Երրորդության վանքի Սուրբ Սարգիս վկայարանը, իսկ բազիլիկ հորինվածքով կառուցված վկայարանների մեջ ամենատիպականը Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանն է, որի մասին էլ այսօր պիտի խոսենք։ Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղի արևելյան կողմում։ Կառուցվել է 5-րդ դարի վերջին, տեղական նարնջագույն տուֆի սրբատաշ քարով, 3 զույգ խաչաձև մույթերով եռանավ բազիլիկի հորինվածքով, արևելյան եւ արևմտյան զույգ երկհարկանի սենյակներով, հյուսիսից, հարավից եւ արևմուտքից սյունասրահներով։ Ծածկերը եւ սրահները այսօր քանդված են։ Հարավային պատին արևելյան կողմում հունարեն փորագրված է 92-րդ սաղմոսի 5-րդ երգի 2-րդ մասը. «Սրբությունը վայել է քո տանը, Տեր, երկար օրեր»։ Արձանագրությունը ժամանակակից է վկայարանի կառուցմանը։ Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանի հարուստ և նրբագեղ հարթարանքը, արևմտյան և հարավային շքամուտքերը, լուսամուտների երեսակալները, որմնասյուների խոյակները և խարիսխները, հատակագծային և ծավալատարածքային հորինվածքը ընդհանրություններ ունեն վաղ քրիստոնեական ասորական արվեստի հետ։ 6-7-րդ դարերում վերակառուցվել է արևմտյան սրահը։ 10-րդ դարում, ըստ ավակ խորանի արձանագրության, Հակոբ քահանան նորոգել է Սուրբ Կարապետին վկայարանս։ Հարավային ճակատի արևելյան շքամուտքի արձանագրության համաձայն Հովաննես Սմբատ Բագրատունի թագավորի կինը 1038 թվականին Երերույթը ազատել է հարկերից, 1045 թվականին Երերույթն անցել է բյուզանդական տիրապետության տակ, իսկ 1064-ին սելջուկների, 1199 թվականին Երերույթն ազատագրել են Զաքարե և Իվանե Զաքարյան իշխանները, 1201-ից 12 թվականներին Ամիր Սպասալար Զաքարեն Երերույթը նվիրել է Անիին։ Ուշ միջնադարում Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանը դարձել է Սուրբ Երրորդության վանքի եկեղեցի։ 1908 թվականին Նիկողայոս Մարը պեղել է Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանի ներսը, իսկ 40 տարի անց ամրացվել են նրա պատերը։ 1988-ի ավերիչ երկրաշարժից Երերույթի Սուրբ Կարապետ վկայարանը զգալիորեն տուժել է և այսօր վթարային վիճակում է։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Աննա Հեքեքյանը։

0: Նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Տիգրան Մանսուրյան, 3 ռոմանս Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի խոսքերով, թարգմանությունը Համո Սահյանի, Փոքր Մադրիգալ, Արձագանք, Կորդովայի բնակարաններում, կատարում են Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Տիգրան Մանսուրյանի երեք ռոմանսները Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի խոսքերով, հայերեն թարգմանությունը Համոսահյանի, Փոքր Մադրիգալ, Արձագանք, Կորդովայի բնակարաններում, կատարեցին Մարիամ Սարգսյանը, մեցո սոպրանո, և Արթուր Ավանեսովը, դաշնամուր։
1: Պյոտր Չայկովսկի «Վալս Կարապի լիճը» բալետից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Încet, Piotr Чайковский, вальса, карапилличе, балетиц, катарец Русастани филармониян вагахумба, дирижер Константин Орбелян.
1: Людвиг ван Бетховен. Сонат, «Ջութակի և դաշնամուրի համար», թիվ 9, Գրեցերյան, փոխադրումը լարային կվինտետի համար, լա մաժոր. Երկրորդ մաս, «Անդանտե կոն վարիացիոնի», կատարում է Լարչի Բուդելլի անսամբլը.

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի գրեյցերյան ջութակի և դաշնամուրի համար թիվ 9 սոնատի երկրորդ մասը, փոխադրումը լարային կվինտետի համար «Լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լյուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, անգլիական սյուիթ համար 5, մի մինոր, կատարում է Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 5 անգլիական սյուիտը, մի մինոր, կատարեց Գուստավ Լեոնհարտը, կլավեսին։

Սուրբ Եվագրիոս Պոնտացի աղոթքի մասին։ Ով ցանկանում է անուշահոտ խունք պատրաստել, նա թող ըստ օրենքի հավասարապես պատրաստի մաքուր կնդրուկը, կասիասը, եղունգը և տաշխը։ Սրանք ցույց են տալիս 4 առաքինությունները, քանզի եթե նրանք կատարելապես և հավասարապես միանան, միտքը չի մատնվի վնասակարին։ Անձը, սրբվելով 10 պատվիրաններով, պատրաստում է միտքը աղոթքի և այն հայեցական կարգավորությամբ և ուղղությամբ ընդունող դարձնում։ Աղոթքը մտքի խոսքերն են առաստված։ Արդ, ինչ կարգավորությամբ պետք է միտքը կանգնի Աստծո դիմաց, որպեսզի իր արարչի առջև զորանա հոգևորի մեջ և զրուցի նրա հետ առանց միջնորդի։ Եթե Մովսեսին, որ փորձեց մոտենալ երկրավոր մորենուն, արգելվեց, քանի դեռ կոշիկները չէր հանել ոտքերից, ինչպես ես դուք ամենում տեսնել նրան, ով վեր է բոլոր մտքերից ու զգայություններից և զրուցել նրա հետ, չհրաժարվելով բոլոր ախտավոր խորհուրդներից։ Նախ աղոթիր արտասուքներ ստանալու համար, որպեսզի սուքի միջոցով կակղեցնես անձիդ մեջ ներգոյացած խստությունները և խոստովանելով անձիդ անօրենությունը քո տիրոջը նրանից մեղքերի թողություն ստանաս։ Ամեն խնդրվածքից առաջ հաջողության համար քեզ պետք կլինեն արտասուքներ, քանզի քո Տերը շատ է ցանկանում արտասվալից աղոթք ընդունել քեզանից, թեպետ և արտասուքների աղբյուր ունենաս աղոթքի ժամանակ, մի հպարտացիր քո անձի մեջ, որպես թե առավել ես շատերից, քանզի առավել աղոթքի օգնականության շնորը տիրոջից է, որպեսզի հոժարությամբ խոստովանես քո մեղքերը և արտասուքների միջոցով հաշտեցնես Աստծուն։ Արդ, արտասուքներով սրբվելով, այլևս մի վերադարձիր դեպի աղտը, որպեսզի շնորներ տվողին ավելի չբարկացնես, քանզի շատերն արտասվեցին իրենց մեղքերի համար և դարձյալ մոռացան արտասուքները և վաստակից մոլորված խոտորվեցին ուղությունից։ Կանգնիր դաժանաբար և արտասվիր պնդությամբ և կհեռացնես հոգեկան խորհուրդների այցերը, քանզի նրանք խրովեցնում և աղմուկով են լցնում քեզ, որպեսզի ստիպեն քեզ լքել այդ պնդությունը։ Երբ դևերը տեսնում են, որ դու ճշմարտապես ցանկանում ես աղոթել, այն ժամ առաջադրում են իբրև թե կարևոր ինչ-որ խորհուրդներ, իսկ քիչանց քեզանից վերցնում են նրանց հիշողությունը, միտքը պահելով նրանց որոնման մեջ, իսկ միտքը չգտնելով հույժ հոգի անում և տրտմում։ Եվ երբ մարդը կանգնում է աղոթքի, հիշեցնում են նրան այն, ինչ փնտրում էր, և որի հիշողությունը կորցրեց, որպեսզի նրանց ծանրության տակ կորացնելով կորստյան մատնեն ներպտղական աղոթքը։ Ջանա աղոթքի ժամանակ միտքը խուլ ու համր պահել, անսայթակ մնալ ամեն տեսակ արկածներից, որպեսզի աղոթքը ընդունելի լինի։ Երբ հանդիպի քեզ փորձություն կամ հակառակաբանություն կամ գրգռություն դիմակցողին հատուցելու, բարկանալու կամ անհեթեթ գոչելու համար, աղոթքով հիշիր տիրոջը և ըստ նրա իրավունքների բարի հիշատակով կլրի քո մեջ եղած այդ անկարգ շարժումը։ Ինչ որ վրեժխնդրության նպատակով անես քո եղբորը, որ զրկեց քեզ, այդ ամենը բարի չի լինի քեզ աղոթքի ժամանակ։ Աղոթքը հեզության, անբարկության, անհիշաչարության և սիրո բխումն է։ Աղոթքը խնդության, խաղաղության և գողության բխումն է դեպի լավագույնը։ Աղոթքը տրտմության, տարակուսանքների և վշտերի հրաժարադեղ ու սփոփանք է։ Գնա վաճարիր քո ունեցվածքը և տուրախկատներին, և վերցնելով խաչը, ուրացիր անձդ և աշխարը, որպեսզի կարողանաս անզբաղ աղոթել։
Եթե կամենում ես գովելի կերպով աղոթել, միշտ ուրացիր անձդ և աղոթքի համար բազում նեղություններ կրելով ստուգապես իմաստասիրիր։ Ինչի համար տարապանքների համբերես և այն միամիտ խորհուրդներով իմաստասիրես, նրա պատուղը աղոթքի ժամանակ կգտնես։ Ցանկանում ես աղոթել ինչպես պետք է, մի տրտմեցրու որևէ մեկի անձը, ապա թե ոչ, ունայն կլինի քո վաստակը և այդ ընթացքը։ Թող ասում է քո պատարակը սեղանի առաջ, գնա նախ հաշտվիր քո եղբոր հետ, և ապա գալով, անխրով կաղոթես, քանզի ողակալությունը տխրեցնում է մտավոր հոգին և խավարեցնում աղոթքի դիտավորությունը։ Ովքեր տրտմություն և ողակալություն են կուտակում իրենց անձի մեջ, և կարծում են, թե աղոթում են, նման են նրանց, ովքեր ջուր են չափում և ծակ կարասի մեջ լցնում։ Եթե լինես համբերող, հեզ և երկայնամիտ, քո աղոթքը միշտ կպտխաբերի։ Երբ աղոթում ես ինչպես պետք է, լինում են նաև այնպիսի մտքեր, որ կարծում ես, թե իրավացի է քեզ ներքաշվել բարկության մեջ։ Հեռացրու քեզանից, քանզի իրավացի չես ընկերոջ նկատմամբ, և եթե քննես, կգտնես, որ պետք է առանց բարկության տրամադրվել գործերի մեջ, ուստի ամեն կերպ ջանա չգոչել որևէ զայրալից խոսք։ Զգույշ եղիր, միգուցե կարծելով բժշկել ուրիշներին, քեզ անբժշկելի դարձնես տիրոջ առաջ և խափանես քո աղոթքը։ Ճգնելով բարկության դեմ, տիրոջից խնամք ձեռք կբերես իմաստուն կերևաս մարդկանց մեջ և առաստված աղոթքների հետ կլինես։ Զայրույթի դեմ բարկությամբ և ոչ թե համբերությամբ սպառազինվելը ավելի է նյութում զայրույթ և այսպիսով խրովեցնում է իմանալի աչքը և ապականում սուրբ աղոթքի կարգավորությունը։ Մի աղոթիր միայն բացադեմ տարազով, այլ ուղղիր քո միտքը դեպի հոգևոր աղոթքի զգայությունը։ Երբեմն հանկարծակի աղոթքի կանգնելով, երբեմն էլ խիստ վաստակած լինելով, չես հասնում աղոթքի նպատակին, որպեսզի ավելի հայցես և առավել հաստատուն լինես անկորուստ ուղղության մեջ։ Հենց որ հրեշտակը հայտնվում է, մեզանից հեռու են քշվում բոլոր նրանք, ովքեր մարտնչում են մեզ հետ, և միտքը ապահովության մեջ է լինում մեծ ողջամտությամբ աղոթելով։ Երբեմն էլ դևերը սովորական ընդդիմամարտությամբ հողդողդվելով մտքի հետ մրցում են և չեն թողնում վերհայել, քանզի միտքը նախապես որսված է պես-պես աղտերով, սակայն եթե թախանձագին հայցի կգտնի և եթե ուժգին բախի կբացվի նրա առաջ։ Մի աղոթիր, որ քո կամքը կատարվի, քանզի այն համաձայն չէ աստծո կամքին, այլ մանավանդ այնպես, ինչպես սովորեցիր, աղոթիր ասելով. Քո կամքը թող լինի իմ մեջ, սրբվելու բոլոր աղտերից և բարկությունից։ Այս է նրա կամքը քո մեջ, քանզի առավել քան մեր իմանալը և խնդրելն է կամենում և իմանում բարին մեր անձերի համար։ Շատ անգամ աղոթելով խնդրեցի Աստծուց ինձ համար այն, ինչ ավելի լավ է համարում, և համարում է խնդրվածի համար Աստծո կամքը զուր տեղը հարկադրելով և չթողնելով նրան, որ ինչպես գիտի օգտակարը այն տնորինի։ Սակայն երբ ստանում էի կամեցածս, հույժ տխրում էի, քանզի չխնդրեցի, որ Աստծո կամքը լինի, և իմ խնդրած իրն այնպիսին չէր, ինչպիսին կարծում էի։ Ի՞նչն է բարի, եթե ոչ Աստված, ուրեմն նրան հանձնենք մեզ վերաբերվող ամեն ինչ, և բարի կլինի մեզ, քանզի բարերար Աստված բարիքներ տվող է։ Մի խնդրիր Աստծուց նույն ժամին հավաստիանալ խնդրվածի մեջ, քանի որ նա կամենում է, որ քո աղոթքները ավելի խնամքով հնազանդվեն, քանզի ինչ կա ավելի բարձր, եթե ոչ Աստծո հետ զրուցելը և նրան զուգագո անճարելիներին հաղորդվելը։ Անզբաղ աղոթելը մտքի ծայրագույն վիճակն է,
որը միշտ աստվածայինը խոկալն է։ Աղոթքը մտքի համբարձվելն է երկրային իրողություններից առաստված։ Եթե փափագում ես աղոթել, հրաժարվիր ամեն ինչից, որպեսզի միայն այն շահես։ Աղոթիր նախ ախտերից սրբվելու, երկրորդ անգիտությունից և մորացումից, երրորդ բոլոր փորձություններից և ծուլությունից ազատվելու համար։ Աղոթքից ժամանակ միայն Աստուծո սրբությունը, արդարությունը և արքայությունը խնդրիր, ինչպես նաև առաքինության ողջ վարքը և մնացածներն էլ կտրվեն քեզ։ Իրավացի է ոչ միայն սեփական անձի սրբության համար աղոթել, այլև բոլոր համատոհմեցիների, որպեսզի միշտ հրեշտակների օրինակին նմանվի։ Զգույշ եղիր, երբ Աստուծո առաջ աղոթում ես, միգուցե գովեստից պատրված ես և ճեպում ես դեպի ստորին ակնկալիքը, նման աղոթքի մեջ մնալը քողի նման է ի վնաս քո հոգու։ Թե եղբայրների հետ, թե առանձին աղոթելիս ջանա ոչ միայն ձևով, այլև զգայությամբ աղոթել։ Աղոթքի զգայությունը համադրվելն է երկյուղով, զղջմամբ, հոգևորի անձկությամբ և անմռունչ հեծության մեջ հանցանքները պատմելով։ Եթե աղոթքի ժամանակ քո միտքը այս ու այն կողմ է թափառում, ապա դեռևս չես իմացել, թե ինչպես են միայնակեցաբար աղոթում, այլ աշխարհականի պես արտաքին տեսքն ես գեղեցկացնում։ Աղոթքի կանգնելով քո ուշադրությունը զգուշությամբ պահիր, միգուցե դևը քո առջև դնի յուրայիններին, հորդորի քեզ ապագան իմանալու, քանզի միտքը աղոթքի ժամանակ հույժ սովոր է առևանգվել առաստված ուղղած ուշադրությունից։ Դևը կանխելով հեռացնում է քեզ, կամ աղոթելիս ինչ-որ երևմունքներ ցույց տալիս, կամ քեզ տրտմեցնողների դեմքերը, կամ մինոր հոգս բերում։ Հույժ չարանախանձ է դևը մարդու աղոթքին և բոլոր մեքենայություններով փորձում է ապականել աղոթքի դիտավորությունը, չի դադարում հիշողության միջոցով իրերի մասին մտքեր շարժել և մարմնի միջոցով ամեն տեսակ ախտեր գրգռել, որպեսզի խափանի բարու ընթացքից և առաստված վերելքից։ Երբ դժնդակ դևը բազում բաներ է անում և չի կարողանում ճանաչողի աղոթքի փույթը խափանել, դու իսկ ինչ թուլացնում է, ապա վրեժը հատուցում է աղոթքի ժամանակ, կամ բարկության մեջ բորբոքելով է ապականում աղոթքը, իբրև թե ներքաշելով իրավացի մտածմունքների մեջ, կամ միտքը գրգռում է անաստական ցանկությունների միջոցով։ Երբ աղոթքի ես կանգնում ինչպես հարկն է, ապա ակնկալիր անհարկի բաներ և կանգնիր քաջությամբ պահելով քո պտուղը, քանզի ի սկզբանե սրա մեջ կարգվեցիր գործելու և պահելու, արդ այսուհետև գործով վաստակածդ անպահեստ մի թող, ապա թե ոչ օգուտ չես գտնի։ Ամեն ինչ, որ աղոթքով հավաքվելով ճակատամարտում է պիղծ դևերի հետ, այլ բանի համար տեղի չի ունենում, եթե ոչ հոգևոր աղոթքի, քանզի մեծ ճակատամարտ է պետք նրանց կործանման և մարդու փրկության համար առաստված։ Ինչ են կամենում դևերը ներգործել մեր մեջ, որով այն ամոլություն, պոռնկություն, արծաթասիրություն, բարկություն, ոխակալություն և այլ ամեն տեսակ ախտեր։ Եթե անձը սրանցով գրավվի, չի կարող արժանապես աղոթել, քանզի մի մասը ախտից գերվելով, հնարավորություն չի տալիս նրան իսկապես շարժվել հոգևոր ջանքերի մեջ։ Առաքինությունները գործում ենք հանուն կատարված խոսքերի, և այս ամենը մարմնացյալ բանի մասին է։ Սովորաբար սուրբերը այսպես են լինում աղոթքի կարգավորության մեջ։ Աղոթքի կարգավորությունը անկրկությունն է, իմաստասեր և հոգևոր միտքը ծայրագույն փափագմամբ իմանալի բարձունքի վրա բարձրացնելով։ Ով կամենում է ճշմարտապես աղոթել, ոչ միայն պիտի իշխի ցանկության և սրտմտության վրա,
այլև հեռացնի սրբությունից բոլոր ախտավոր խորհուրդները։ Ով հայտնվում է անախտության մեջ, դերևս չի նշանակում, թե նա ճշմարտապես է աղոթում, քանզի կարող է հանդիպել դատարկ մտքերի և նրանց տեսակների մեջ զբաղվելով հեռանալ Աստծոց։ Ով սիրում է Աստծուն, նրա հետ որպես հոր հետ միշտ զրուցում է, հեռանալով բոլոր ախտավոր խորհուրդներից դեպի հոգևորը։ Երբ միտքը չի դեգերում դատարկ իրերի իմաստների մեջ, դեռևս չի նշանակում, որ աղոթքը տեղ է հասել, քանզի կարող է տեսնել իրերը և նրանց մասին խորհել, որոնք թեև դատարկ բաներ են, սակայն որպես ինչ-որ իրերի պատկերներ, որևէ տեսքով տպավորվում են մտքում և հեռացնում նրան Աստծոց։ Թեպետ միտքը մարմնավոր բնությունից էլ գերատես լինի, չի կարող կատարելապես տեսնել Աստծո տեղը, քանզի կարող է ծանոթանալ իմանալիներին և փոփոխություններ կրել նրանց նկատմամբ։ Եթե կամենում ես աղոթել, հավատա, որ Աստված կատարում է ուխտավորի ուխտը, և ասա նրան, «Սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա», այսինքն թող գան Սուրբ Հոգիդ և միածին որդիդ, որ խոքով և ճշմարտությամբ սրբեն մեզ։ Ով խոքով և ճշմարտությամբ է աղոթում, նա ոչ թե մեծարում է արարչին երկրավոր արարածներից, այլ փարաբանում է նրան իր անձից։ Եթե ուզում ես աստվածաբան լինել, ճշմարտությամբ աղոթիր, ուղղափառությամբ քեզ քննելով, երկրպագության փառաբանություններ և օշնություն մատուցիր մի աստվածության։ Երբ քո միտքը բազում ցանկությունները մեկը մյուսի ետևից հալածում է մարմնից, և ամեն ինչ, որ զգայություններից է կամ հիշողությունից կամ կարծեցյալ բարուց, արտաքսվում է, այնժամ համարիր, որ մերձ ես աղոթքի սահմանին։ Սուրբ Հոգին մեր տկարությանը վշտակից է լինում, թեպետ և բղծաբարո ենք, սակայն գալիս է մեզ մոտ, և եթե մեր միտքը լինում է ճշմարտասիրության բաղոթելիս, հանգչում է մեզ վրա և ամբողջովին պարուրում մեզ, կործանում խորհուրդների կամ մտքերի բոլոր լեգիոնները, հրավիրելով մեզ դեպի հոգևոր Սուրբ աղոթքի ցանկությունը։ Ոմանք մարմնի այլայլությամբ մտքի մեջ ներառնում են խորհուրդներ կամ կարծիքներ կամ պատկերներ, իսկ Աստված փակում է սրանց ճամփան իր մեջ հանգստացնելով միտքը, նրա մեջ գիտություն դնում, ինչպես կամենում է, և խաղաղեցնում մտքի և մարմնի շարժումների խրովությունը։ Ով տենչում է ճշմարիտ աղոթքը և տևապես մնում բարկության և ողակալության մեջ, նա կխելագարվի, քանզի նման է մարդու, որ կամենում է սրատես լինել և լույսի սակավությամբ պխտորում է իր աչքերը։ Եթե փափագում ես աղոթել, մի գործիր այն, ինչ հակառակ է աղոթքին, որպեսզի Սուրբ Հոգին ճանապարհորդի քեզ հետ։ Աղոթքի ժամանակ քո ներսում աստվածությանը տեսք մի տուր և թույլ մի տուր մտքիդ տպավորվելու կերպարանքներով, այլ աննյութին աննյութապես մոտեցիր և իմաստուն կլինես։ Պահիր քեզ հակարակորդների որոգայթներից, քանզի պատահում է, երբ պարկեշտաբար և անխրով աղոթում ես, հանկարծ քեզ հայտնվում է ինչ-որ օտար և այլադեմ կերպարանք, քեզ հպարտության մեջ գցելու համար, որպեսզի կարծես, թե նրանում աստվածություն կա, ինչպես կփորձի համոզել հանկարծակիորեն քեզ հայտնված քանակությամբ, սակայն աստվածությունը անքանակ է և անձև։ Երբ նախանձող դևը չի կարողանում աղոթողի հիշողությունը գրգրել, այնժամ բռնանում է մարմնի խառնվածքի վրա, գրավելով ինչ-որ օտարոտի առաջոք երևումով և կերպարանելով այն նրա մեջ։ Իսկ նա սովորություն ունենալով դյուրությամբ զիջում է խորհուրդների մեջ և ճեպելով առանյութ և անտեսանելի գիտությունը,
պատրվում է ծուխը լույսի փոխարեն ընդունելով։ Զգոն եղիր աղոթքի ժամին միտքդ մտածություններից պահելով, և քո ներսում լռություն պահպանիր, որպեսզի նա, ով վշտակից է լինում տգետներին, քեզ մոտ գա, և այն ժամ կգա շնորներով բարգավաճած աղոթքի պարգևը։ Չես կարող մաքուր աղոթել, պաղատելով մարմնավոր իրեր, քանզի աղոթքը հեռացում է այս աշխարհի նյութական ակնկալություններից։ Կապվածը չի կարող ընդանալ, և ախտերին ծառայող միտքը չի կարող տեսնել հոգևոր ոլորտը, քանզի ներքաշվում և տարուբերվում է ախտավոր մտքերի մեջ և մաքուր չի մնում։ Երբ միտքը սրբաբար և անգիրք աղոթում է, այն ժամ դևերը ոչ թե ձախակողմյանից, այլ աջակողմյանից են փորձում, և նրան ներկայացնում աստուծո փառքը և զգացմունքներին հեշտակամ ինչ-որ կերպարանք, և նա կարծում է, թե կատարելապես հասել է աղոթքի դիտավորությանը։ Այս մեկնեց մի առաքինագործ այր, որ լինում է սնապարության աղտից, և այն դևից, որ մերձենում է նշված տեղին։ Կարծում եմ, դևը հպվելով ասված տեղին, որ մտքին լծորդված լույսն է, փոփոխում է, ինչպես կամենում է, և այսպես շարժում է սնապարական աղտի խորուրդները և թեթևամտորեն տպավորում միտքը աստվածայինի և էական գիտության կարծիք ստեղծելու համար։ Եվ միտքը վրդովված չլինելով նշված մարմնավոր և պիղծ աղտերից, այլ կարծելով, թե սրբաբար կանգնած է աստուծո առաջ, որևէ հակառակ ներգործություն չի ունենում իր վրա, ուստի և կարծում է, թե աստվածային հայտնություն է, որը խույր դժնդակությամբ լինում է նրա հետ դևից, որը նաև խլում է լծորդված լույսը, այլայլելով և կերպարանելով այն, ինչպես կանխապես ասացին։ Աստուծո հրեշտակը այցելելով միայն խոսքով հակառակորդի բոլոր ներգործությունները դադարեցնում է մեր մեջ և շարժում մտքի լույսը անմոլար ներգործելով Քրիստոսի լուսավորության մեջ։ Հայտնության մեջ ասված հրեշտակի խունք կրելը, որպեսզի սուրբերին մատուցի աղոթքը, ինձ թվում է, որ հրեշտակի միջոցով ներգործվող այս շնորի մասին է, քանզի ստանում է ճշմարիտ աղոթքի գիտությունը, որից հետո միտքը ազատվում է ամեն տեսակ սասանումներից, ձանձրությունից և լքվածությունից։ Բուրվարը, ասում են, սուրբերի աղոթքն է, որ 24 ծերերն են կրում։ Բուրվարն Աստված սիրո օրինակն է, այսինքն կատարյալ և հոգևոր սիրո, որի մեջ աղոթքը ներգործում է հոգով և ճշմարտությամբ։ Երբ համարես, թե աղոթելիս մեղքերիդ համար արտասուքների կարիք չունես, իմացիր, թե որքան հեռու ես Աստծուց, ում հետ միշտ պետք է լինես և ավելի ջերմ արտասվիր։ Արդարև, իմանալով քո չափը, նաև հոշարակամորեն պիտի սկաս անձդ ողբալով ըստ Եսայու, ինչպես պիղծ լինելով և բնակվելով նույնպիսի ժողովրդի մեջ, այսինքն հակառակորդների, կարելի է համարձակվել զորությունների տիրոջ առաջ կանգնել։ Եթե ճշմարտապես աղոթես, շատ հավանություն կգտնես, և հրեշտակները կկցորդվեն քեզ, ինչպես Դանիելին, և կլուսաբանեն քեզ գալիքը։ Իմացիր, որ սուրբ հրեշտակներն են հրավիրում մեզ աղոթելու և աջակից լինում մեզ ուրախանալով ըստ այնում և աղոթելով, իսկ եթե ծուլանում ենք և ընդունում հակառակ խորհուրդները, հույշ զարհուրեցնում ենք նրանց։ Եվ թեպետ և նրանք մեզ համար այս չափ ջանում են, սակայն մենք մեր անձանց համար նույնիսկ չենք կամենում աղաչել Աստծուն, այլ կամահարելով մեզ համար սպասավորությունը և սրանց տիրոջը, թողնում ենք Աստծուն և զրոցում պիղծ դևերի հետ։ Աղոթիր հեզաբար ու անխրով և սաղմոսիր իմաստասիրաբար ու հորջորջմամբ և կլինես ինչպես բարձունքներում ճախրող արծվի ձակ։ Սաղմոսերկությունը խաղաղեցնում է աղտերը և հանդարտեցնում մարմնի խրովքը, իսկ աղոթքը մղում և պատրաստում է միտքը իր ներգործություններին։
Աղոթքը արժանավոր մտքի վայելչական ներգործությունն է, այսինքն ընտիր, ստոիկ և պիտանի ազդը։ Սաղմոսերկությունը բազմախորուրդ իմաստություն է, իսկ աղոթքը առաջընթաց է առ աննյութականը և աստվածային բազմախորուրդ ճանաչողությունը։ Գիտությունը բարի է, քանզի աջակից է աղոթքին, արթնացնելով մտքի իմանալի զորությունները, լուսավորում է ի տեսություն աստվածային դիտավորության։ Եթե երբևէ չես ունեցել աղոթքի շնորը, հնազանդվիր սաղմոսերկությանը և կստանաս։ Ասում է Ավետարանիչը, նրանց այս առակը մշտապես աղոթելու և չձանձրանալու համար։ Ուրեմն, դու էլ մի ձանձրացիր և տրտմիր, որ ըստ խնդրվածի չստացար, քանզի հետո կստանաս, որովհետև այն առակի վերջում ասում է, թեպետ և աստծուց չեմ երկնչում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այդ կնոջ ինձ հարկադրելու պատճառով պիտի կատարեմ դրա իրավունքը։ Նույնպես էլ աստված պիտի վրեժխնդիր լինի իրեն գիշեր ցերեկ կանչողների համար, փութանակի քաջալերվիր այսուհետև տաժանաբար ժուշկալելով աղոթքի մեջ։ Մի կամեցիր, որ քո գործերը լինեն այնպես, ինչպես քեզ է ճիշտ թվում, այլ որ հաճո լինեն Աստծուն և անխռով հոգացող կլինես քո աղոթքի մեջ։ Թեպետ և կարծես, թե Աստծո հետ ես, զգուշ եղիր բռնկության դևից, քանզի հույժ պատրող և նախանձ է, և կամենում է ավելի սրընթաց լինել, քան քո մտքերի շարժումն ու սթափությունը, որպեսզի նրան Աստծուց անջատի, երբ Աստծո առջև ահով ու երկյուղով կանգնած է։ Եթե աղոթքի համար խնամք ես տանում, անձդ պատրաստիր դիվային հարվածների և ժուշկալությամբ համբերիր նրանց տանջանքներին, քանզի վայրենի գազանների պես կհարձակվեն քեզ վրա և ողջ մարմինդ կչարչարեն։ Պատրաստիր քո անձը ինչպես հմուտ ճկնող, և եթե հանկարծ տեսնես որևէ տեսիլք, մի սարսափիր, եթե տեսնես քեզ վրա բարձրացրած սուր կամ աչքերի տարաջ վարվող ջահ, մի խրովվիր, եթե տեսնես որևէ վատադեմ և արյունատես կերպարանք, ամենևին մի տագնապիր քո ներսում, այլ կանգնիր, դավանելով ճշմարիտ դավանումը և դյուրությամբ կտեսնես քո թշնամիների կործանումը։ Ով տևապես վշտեր է կրում, նա խնդություն կգտնի, և ով տհաճությունների մեջ է ժուշկալում, նա երանությունից անմաս չի մնա։ Զգույշ եղիր, որ երբևէ չպատրվես չար դևերի որևէ երևմամբ, այլ մտքով դիմելով աղոթքի աղաչիր Աստծուն, որպեսզի եթե նրանից է այդ խորհուրդը, նա լուսավորի քեզ, ապա թե ոչ, փութանակի հալածի քեզանից մոլորեցնողին։ Եվ քաջալերվիր, քանզի շները չեն կանգնի քո ջերմագին գավազանի առաջ, որ ձեռքը տարար Աստծուն ուղված պաղատանքներով։ Հիրավի, լինում է, որ վարանում ես նրանց նենգություններից, քանզի երբեմն դևերը իրենց բաժանում են, և եթե ցանկանաս օգնություն հայցել, մյուսները մտնում են հրեշտակների տեսքով և հալածում առաջիններին, որպեսզի քեզ խափեն, և կարծես, թե դևերը սուրբ հրեշտակներ են։ Հոգա մեծ խոնարհության և արիության համար, և դևերի զրկանքները չեն մոտենա քո անձին, և տանջանքները չեն մոտենա քո հարկին, քանզի իր հրեշտակներին պատվիրել է քեզ պահել և անհետացնելով կհալածի բոլոր հակառակ ներգործությունները։ Ով հոգ է տանում մաքուր աղոթքի համար, նա կլսի դևերի ճայթյուններ, թնդյուններ, ձայների խարշապներ և դիվային հեծեզանքներ, սակայն չպետք է վարանի և մատնվի այդ խորհուրդներին, այլ ասի տիրոջը. Չերկյուղեցի չարից, քանզի դու Տեր ինձ հետ ես, ինչպես նաև սրանց նման աղոթքի խոսքեր։ Այսպեսի փորձությունների ժամանակ ճշմարտապես սկա և երկար աղոթիր Աստծուն։
Եթե դևերը հանկարծակի երևալով սպառնան քեզ, որպեսզի զարհուրեցնեն քեզ և հափշտակեն միտքդ կամ գազանների պես վնասեն մարմինդ, մի սարսափիր նրանցից և ուշադրություն մի դարձրու նրանց սպառնալիքներին, քանզի փորձելով վախեցնում են քեզ, թե արդյոք ուշադրության կարժանացնես նրանց, թե ամենևին կամահրել ես նրանց։ Եթե կանգնելես աղոթելու ամենակալ աստծո և արարչի և բոլորի նախախնամուղի արջև, ինչու ես այդպես անասնաբար կանգնել նրա արջև, որ մի կողմ ես թողել նրա երկյուղը և ճանճից ու մժեղից ես երկնչում, կամ չես լսել քո տիրոջից երկյուղիր և դարձյալ ում զորության արջև սարսում և դողում են բոլորը։ Ինչպես հացն է սնում մարմինը և առաքինությունը հոգին, նույնպես էլ մտքի սնունդը հոգևոր աղոթքն է։ Ոչ թե փարիսեցու պես, այլ մաքսավորի պես աղոթիր աղոթքի տաճարում, որպեսզի դու էլ արդարանաս Աստծոց։ Ջանա աղոթելիս ոչ ոքի չանիծել, որպեսզի այն, ինչ շինում ես, նույնը չքանդես գարշելի դարձնելով քո աղոթքը։ Բյուր քանքարների պարտապանը թող խրատի քեզ, որ եթե չթողնես պարտապանին, թողություն չես ստանա, քանզի Տերը ասում է, մատնեց դահիճների ձեռքը։ Հեռացրու մարմնական կարիքները աղոթքներիդ առաջ ընթանալու համար, քանզի

մասին, որ գուբի մեջ հանդարտում էր, որ մանուկեր հասակով, առույգ շնորհով, կամավորապես միայնացյալ և անկակտելի աստուծո կցորդությունից։ Դևը վիշապի տեսքով փաթաթվել էր նրա վրա, ծամում էր նրա մարմինը և սաստիկ փսխում երեսին, իսկ նա իր ընթացքից ամենևին չէր դրդվում։ Ընթերցել ես արդյոք տաբենեսացի միայնակյացների վարքը։ Ինչպես պատմում են, մինչդեռ աբա Թեոդորոսը խոսում էր եղբայրների հետ և ուսուցանում, երկու իժ եկան մնացին նրա ոտքերի մոտ, իսկ նա անխրով մնալով, դնելով ոտքը նրանց վրա, անշարժ մնաց մինչև հոգևոր խրատների ու աղոթքի ավարտը, և ապա ցույց տվեց նրանց եղբայրներին և պատմեց այնպիսի բաներ, որ չգիտեին։ Դարձյալ մեկ այլ հոգևոր եղբոր մասին ընթերցեցինք, թե աղոթելիս մի իժ եկավ մերձեցավ նրա ոտքերին, իսկ նա չիչեցրեց ձեռքերը մինչև սովորական աղոթքը ավարտելը, և փոքրինչ չվնասվեց, քանզի Աստծուն իրենից առավել սիրեց։ Անզբոս մնա քո աղոթքի մեջ և ուրացած քո անձը բոլոր զգայություններով համդերց, լինելով միամիտ և մաքուր խորհուրդներում։ Մեկ այլ սուրբի, որ անապատում առանձնացած պնդաբար աղոթում էր, երկու շաբաթ դևերը հայտնվում էին, նրան որպես գնդակ օդ շպրտում և ապա կոտոշների վրա ընդունում, սակայն ամենևին չկարողացան դույզն ինչ իջեցնել նրա միտքը Աստծուն ուղված ջերմագին աղոթքից։ Դարձյալ մեկ այլ աղոթքի աստվածասեր խնամատար անապատում ճանապարհորդում էր, և երկու հրեշտակներ օրը ցերեկով վերևից ուղեկցում էին նրան, իսկ նա ամենևին չնայեց նրանց, որ ավելի պատվականից չզրկվի, քանզի հիշում էր առաքելական խոսքը, որ ասում է. «Ոչ հրեշտակները, ոչ զորությունները և ոչ էլ արարածները չեն կարող մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց»։ Ճշմարիտ աղոթքի միջոցով անցկալով տեսնել ամենակալխոր երեսը, որ երկնքում է, միայնակյացը նմանվում է հրեշտակներին։ Մի ցանկացիր որևէ կերպարանք կամ ձև կամ գույն աղոթքի ժամանակ, մի ցանկացիր զգայապես տեսնել հրեշտակների կամ զորություններ կամ Քրիստոսին, որպեսզի ամբողջովին չխելագարվես հովի փոխարեն տեսնելով գայլին և երկրպագելով թշնամի դևերին։ Պատրանքների սկիզբը մտքի սնափարությունն է, որից շարժման մեջ դրվելով միտքը փորձում է ձևով կամ կերպարանքով պարագրել աստվածությունը։ Ես ասացի յուրայիններիս, երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին ստացել է կատարյալ և մաքուր անտեսկություն։ Երջանիկ է այն միտքը, որ անզբաղ աղոթելով բարձրացնում է իր անձը դեպի Աստծո առավել փափագումը։ Երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին աննյութական և անստացիկ է լինում սրբվելով ամեն ինչից։ Երջանիկ է այն միտքը, որ աղոթքի ժամին կատարյալ անզգայություն ունի երկրի նկատմամբ։ Երանելի է այն միայնակյացը, ով հոգևորի մեջ իր անձը բոլորից նվաստ է համարում։ Երանելի է այն միայնակյացը, ով բոլորի փրկությունը և զարգացումը, որպես թե իր անձինը, ուրախությամբ և հոժարությամբ է տեսնում, լսում և խոշում։ Միայնակյացը նա է, ով բոլոր չար զբաղմունքներից ազատվել է և ամբողջովին մերձ է բարուն։ Միայնակյացը նա է, ով իր անձը բոլորից անարգ է համարում և իր անձը անվրեպ կտեսնի։ Արդ, այսպես աղոթիր տիրոջը, միշտ պարապել բարի գործերի մեջ և չիչնել Աստծո սիրուց, ամբողջովին հեռու մնա ստությունից, երդումից և բարկությունից, և աղոթել փափագիր, և շնոր կգտնես տիրոջից։ Եթե կամենում ես հոգով աղոթել, ոչ մեկին մի ատիր, և չես ունենա մարախուղ, որ դիմադրում է քեզ աղոթքի լուսավորության ժամին։ Մարմնիդ կարիքները հանձնիր Աստծուն, նաև հայտնի թող լինի հոգուդ հանձնառությունը Աստծուն։ Եթե արժանանաս խոստովանության, կթագավորես նմանապես գողությամբ տանելով աղքատության նեղությունները։

հրաժարվելով մի անգոստներ բարեբանյալ աղքատությունը և նեղությունը աղոտքի կերակուրը։ Մարմնական առաքինությունները թող միջնորդեն քեզ դեպի շնչավոր առաքինությունները, շնչավորները դեպի հոգևորները, իսկ սրանք միասին դեպի աննյութ և էական գիտությունը։ Զգույշ եղիր, երբ աղոթում ես խորհուրդների դեմ, եթե հեշտությամբ են հանդարտվում, հետամուտ եղիր, թե ինչից այս եղավ, որպեսզի չդարանակալվես և խապվելով անձիդ վնաս հասցնես։ Երբեմն լինում է, որ դևերը ներշնչում են ինչ-որ խորհուրդներ, և ապա դրդում ես աղոթել նրանց դեմ կամ հակարակվել, և անմիջապես կամովի նահանջում են, որպեսի պատրված հպարտանաս քեզանով, թե սուրբ աղոթքով վախեցրիր դևերին։ Եթե աղոթում ես ընդդեմ ախտերի կամ քեզ հետ մարտնչող դևերի, հիշիր ասվածը. «Կհալածեմ իմ թշնամիներին և կհասնեմ նրանց, և չեմ դառնա, մինչև չսպառեմ նրանց»։ Սա այդ ժամին կասես մեծ խոնարհությամբ անձդ սպառազինելով հակառակորդների դեմ։ Մի կարծիր, թե առաքինություն կստանաս, եթե մարմնով և արյամբ նրա համար չճակատամարտես, քանզի ըստ աստվածային առաքյալի պետք է մինչ իմ մահ փութով և անմնացորդ հակառակվել մեղքերին։ Եթե օգուտ տաս ուրիշներին և վնասես քո անձը, որպեսզի արհամարվելով ասես կամ գործես ապիրատ մի բան, բարիով հավաքածը չարով կցրես, քանզի այս մասին գիտեն նաև չար դևերը, որոնցից պետք է մտքով զգուշանալ։ Աչքդ հոգալով պահիր միշտ դևերի սադրանքների վրա, թե ինչպես հեռանաս նրանցի կորուստ որսացող ծառայությունից։ Ամենաչար դևերը գիշերը անձամբ են խրովեցնում հոգևոր վարդապետին, իսկ ցերեկը մարդկանց միջոցով նեղությունների, զրպարտությունների և վտանգների մեջ գցելով։ Մի հրաժարվիր թափիչներից, քանզի թեպետ և կոպում են տրորելով և քաշելով քերում, սակայն նրանցով տիրոջ մեջ ավելի են պայծառանում հոգևոր հանդերձները։ Որովհետև չհրաժարվեցիր ախտերից, այլ քո միտքը հակառակ է ճշմարտությանը և առաքինությանը, քո սրտում չես գտնի անուշահոտ խունկը։ Աղոթել է անցկում նա, ով փոխադրվել այստեղից և հանապազ կենցաղավարում է երկնքում, ոչ միայն խոսքով, այլև հրեշտակային գործով և աստվածային գիտությամբ։ Եթե միայն նեղության մեջ ես հիշում դատավորին, թե որքան ահավոր և անաչար է, ապա դեռ չես սովորել ահով ծառայել տիրոջը և նրա առաջ երկյուղով ցնցալ։ Խելացի է այն այրը, ով նախքան կատարյալ ապաշխարությունը հեռացել է իր մեղքերի տրտմեցնող սուքից, և ով, որպես թե տիրոջից հավիտենական հրով դատվելով, փութացել է դեպի խոստովանություն։ Ով բռնված է մեղքերով ու բարկությամբ և անպատկառորեն համարձակվում է ձգտել դեպի աստվածային կամքի գիտությունը կամ աննյութական աղոթքի աստվածային խորհուրդը, այնպիսին կընդունի առաքելական սաստը, աղետը և դատապարտությունը։ Սրա համար է ասում. «Անձը պետք է գլուխը ծածկի և պատկառանքով ու խոնարհությամբ վայելչաբար աղոթի Աստծուն»։ Ինչպես հիվանդ աչքին օգտակար չէ օրը ցերեկով առանց քողի երկար նայել հույժ կիզող արեգակին, նույնպես էլ ախտաժետ և պիղծ մտքի համար ամենևին օգտավետ չէ ահավոր և գերազանց աղոթքի սպասավորությունը, որը պետք է կատարվի հոգով և ճշմարտությամբ, այլ ավելի աստուծոցասունն է բարձրացնում իր վրա։ Եթե նրան, ով ընծայով մոտեցավ սեղանին, անկարոտը և անաչարը չընդունեց, մինչև չհաշտվի իր վրա տրտմած մերձավորի հետ, տես, որ չափ զգուշություն և խոհեմություն է պետք, որպեսզի, ինչպես Աստծո խունք ընդունելի լինենք իմանալի սեղանին։ Մի ուրախացիր նյութական իրերով և նրանց փառքով, ապա թե ոչ մեղավորները կխփեն ոչ միայն թիկունքիդ, այլև երեսիդ, որպեսզի աղոթքի ժամին ծաղրեն քեզ հրապուրելով և խապելով տարորեն խորհուրդներով։
աղոտքը աղոտք փնտրելով կգտնի, քանզի աղոտքը զգուշությունը, թեև այլ բարի գործեր էլ հետևեն, ինչին և պետք է միշտ ճեպել։ Ինչպես տեսողությունը ամենապատվականն է բոլոր զգայարանների մեջ, այնպես էլ աղոտքը ամենաբարձրն է առաքինությունների մեջ։ Աղոտքի գովեստը ոչ թե քանակն է, այլ որակը, այս են ցույց տալիս աղոթելու համար տաճար բարձրացողները, ինչպես նաև դուք, երբ աղոտքի եք կանգնում, շատախոս մի եղեք և սրա հետ ասված նման խոսքերը։ Քանի դեռ դիտում ես մարմնական համեմատությունները և քո միտքը զննում է հարկերի վայելչությունները, ապա ամենևին չես տեսել աղոտքի ոլորտը, այլ նրա երջանիկ ճանապարհը հեռու է քեզանից։ Երբ կանգնելով աղոտքի, զգում ես ուրախություն, որ վեր է այս աշխարհի բոլոր ուրախություններից, այնժամ իսկապես ձեռք ես բերել սուրբ աղոտքը, որը կատարվում է իբարս ամենասուրբ երրորդության, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ և ուժգին զղջումը և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզուրի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ։ Քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով, զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա, աստվածամերձ լինելով, ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի, մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զուրեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստված պաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Verdi, Ave Maria, կատարում են Los Angeles-ի գլխավոր երգչախումբը և Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթան։

Հնչեց Ջուզեպե Վերդի «Ավե Մարիան», Լոս Անջելեսի գլխավոր երգչախմբի և Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հեքիաթ Լուսերեսն ու Վարդերեսը։ Փոխադրությունը Հովհաննես Թումանյանի։
2: Լինում է չի լինում մի աղքատ որբևայրի կին, ապրելիս է լինում մի փոքրիկ տնակում, տնակի առջև մի պարտեզ է ունենում, պարտեզի մեջ երկու վարդի թուփ, մինը սպիտակ վարդի, մյուսը կարմիր։ Այն վարդի թփերի նման էլ երկու փոքրիկ աղջիկ է ունենում, մեկի անունը Լուսերես, մյուսինը Վարդերես։ Երկուսն էլ այնքան էին լավն ու բարի, այնքան սրտով մաքուր ու աշխատասեր, որ կարծես թե հենց այն երկուսն էին այնպես, որ կային բովանդակ աշխարում։ Միայն թե Լուսերեսն ավելի հանգիստ էր ու քնքուշ, իսկ Վարդերեսը ավելի կայտար ու աշխույժ։ Վարդերեսը շատ էր սիրում հանդերում ու մարգերում թրջկոտել, ծաղիկ քաղել ու թրջուն բռնել, իսկ Լուսերեսը նստում էր տանը, տնտեսության մեջ օգնում էր մորը, կամ թե չէ, եթե գործ չկար, նրա համար գիրք էր կարդում։ Երկու քույրն էլ այնքան էին իրար սիրում, որ հենց թեթևի տված էին մանգալի, ու երբ Լուսերեսն ասում էր, «Մենք երբեք չպետք է բաժանվենք իրարից», Վարդերեսը պատասխանում էր, «Երբեք, քանի կենթանի ենք»։ Իսկ մեր նվելացնում էր, «Մեկդ ինչ որ կունենաք, պետք է կիսեք մյուսիդ հետ»։ Երկուսով հաճախ գնում վազվզում էին անտառներում ու պտուղ էին քաղում, ու ոչ մի կենթանի վնաս չէր տալիս, ամենքը վստահ գալիս մոտենում էին նրանց։ Նապաստակը հենց նրանց ձեռքից առնում, որոճում էր կաղամբի թերթիկները, եղնիկը արածում էր նրանց կողքին, եղջերուն անհոգ ու զվարթ անցնում էր նրանց մոտից, իսկ թռչունները հանգիստ ուսներին թռած երգում էին, ինչպես կարող էին երգել և ինչ որ գիտեին։ Եթե բանը ուշանում էին անտառում ու գիշերը վրա էր հասնում, միասին պարկում էին մամուռի վրա ու քնում մինչև լուսաբաց։ Իրենց մերն էլ գիտեր ու անհանգիշ չէր լինում։ Մի անգամ էլ, երբ անտառում գիշերում են ու լուսաբացին զարթնում են, տեսնում են կողքներին կանգնած ջերմակ ու փայլուն շորերով մի սիրուն երեխա։ Այս երեխան վեր է կենում, ժպտալով նրանց նայում ու առանց մի խոսք ասելու հեռանում, մտնում անտառի խորքը, անհետանում։ Այստեղ երեխեքը մտիկ են տալիս չորս կողմերը, տեսնում են, որ իրիկունը մտնով եկել են քնել մի անդունդի եզերքին, ու եթե մտնումը մի երկու քայլ էլ արած լինեին, պետք է անդունդը լինեին գլորված։ Գալիս են ու իրենց մորը պատմում, մերն ասում է. «Այս անպատճառ պահապան հրեշտակն ինքն է եղել, որ միշտ պահպանում է բարի երեխանց»։ Լուսերեսն ու Վարդերեսը իրենց մոր տնակն էնպես իստակ ու մաքուր էին պահում, որ մտիկանելիս մարդու դուր էր գալիս։ Ամառը գլխավորապես Վարդերեսն էր տան բանը շինում, ու ամեն առավոտ մոր զարթնելուց առաջ անկողնի կողքին մի փունջ ծաղիկ էր դնում, փնջի մեջ էլ երկու վարդ, մինը սպիտակ, մյուսը կարմիր։ Ձմեռը Լուսերեսն էր կրականում ու պղինձը դնում կրակին, պղինձն էլ էնպես մաքուր սրբաց էր լինում, որ ոսկու նման պսպղում էր։ Իրիկուններն էլ, երբ դուրսը ձյունը փաթիլ-փաթիլ բրդում էր, մերն ասում էր. «Լուսիկ ջան, գնա դրան փակը գցիր»։ Հետո նստում էին բուխարու առջև, մերը գիրք էր կարդում աղջիկների համար, իսկ աղջիկները լսում էին ու մանում։ Կողքներին պարկած էր լինում իրենց գառը, ետևները թարի վրա քնած սպիտակ աղավնին, գլուխը կոխած թևի տակը։ Մի իրիկուն էլ, երբ էսպես նստած են լինում, մինը դուռը ծեծում է, մերն ասում է. «Վարդուշ ջան, շուտ վեր կաց դուռը բացերը, անոթևան ճամփորդ կլինի»։ Դուռը ծեծում է։ Վարդերեսը գնում է դռան փակը ետ գցում, համոզված, որ դուռը ծեծողը մի խեղճ մարդ պետք է լինի։ Մին էլ ինչ տեսնի, դրան ետևը կանգնած է մի ահագին արջ, որ դուռը բացվելուն պես ներս է կոխում իր հաստ գլուխը։ Վարդերեսը վախից ճչում է ու ետ թռչում, գառնը սկսում է մայել, աղավնին թևերն է թափահարում, իսկ Լուսերեսը մտնում է մոր մահճակալի ետևը։ Այնինչ արջը լեզու է լինում ու խոսում, ասում է.
3: «Ինչու եք վախենում, ինձնից մի վախենակ, ես ձեզ վնաս չեմ տալ, քիչ էր մնում ցրտից սարչեի, եկա մի քիչ տաքանամ»։
2: Վայ, խեղճի մարջախպեր, բացականչում է մայրը։ Դե արի, արի կրակից մոտիկ պարկիր, միայն թե զգուշկած, բուրդը չմրկի։ Աղջկեր, Վարդուշ ջան, Լուսիկ ջան, դուրս եկեք, եկեք էստեղ, արջախպերը ձեզ ձեռք չի տալ, արջախպերը բարի է։ Աղջիկները դուրս են գալիս, կամած կամած մոտենում են արջին, գարն էլ, աղավնին էլ, ու շուտով ամեն ահու երկյուղ վերանում է մեջտեղից, արջն էլ ասում է.
3: Երեխեք ջան, թե կարակ, ես իմ բրդիձյունը մի թափ տվեք։
2: Աղջիկները վազում են ավելը բերում, արջի բուրդը մաքուր սրբում են, ու արջը բավականությունից մռնչալով մեկնվում է կրակի առջև։ Աղջկերքը ձեռած ընտելանում են իրենց անջորնի հյուրին և սկսում են հետահանակներ անել։ Բրդի հետ են խաղում, ականջներից են քաշում, մեջքին են կանգնում, հատակին դեսուդեն են գլորում, ճիպոտով խփում են, իսկ եթե սկսում է վրճալ, ծիծաղից թուլանում են։ Արջի քեֆն էլ է գալիս, բայց երբ շատ են նեղացնում, վրճում է։
3: Մի տանջեք ինձ, մի սպանեք, այ աղջիկներ, այ լուսերես, այ վարդերես, ձեր սիրելի փեսան եմ ես։
2: Քննելու ժամանակը, որ գալիս է ու աղջիկները գնում են քնեն, մեր նարջին ասում է. Դե դու էլ օջախի առաջը պարկիր, արջախպեր, համ տակ կլինի տեղդ, համ քամուց պատսպար։ Օրը բացվում է, թե չէ, արջը էլ ետ ձնի մեջ քարշ գալով գնում է դեպի անտառի խորքը։ Էն օրվանից էս արջը սովորություն է շինում, ամեն իրիկուն միևնույն ժամին գալիս է սրանց մոտ։ Պարկում է օջախի արջևը ու թողնում է հետը խաղան, ինչքան կուզեն։ Սրանք էլ էնպես են սովորում, որ իրիկունները մինչև արջը տուն չի գալիս, դուրը փակում չեն։ Ձմեռն անց է գնում, գարունքն ընկնում է, երկիրը դալարում, ու մի օր էլ արջը լուսերեսին ասում է.
3: Դե հիմի արդեն ժամանակն է, որ ձեզանից հեռանամ, ամբողջ ամառը էլ ինձ չեք տեսնի։
2: Ուր ես գնում, արջախպեր, հարցնում է լուսերեսը։
3: Պետք է անտառը գնամ, իմ գանձերն ու հարստությունները չար թզուկներից պաշտպանեմ, ձմեռը գետնից առաջ ժամանակը նրանք անհետանում են իրենց մթին այրերում, բայց արևը երկիրը տաքացնում է, թե չէ, այդ գող անպիտանները լուս աշխարհ են դուրս գալիս ու ինչ որ աչքները տեսնում է, էլ տիրոջն օգուտ չի անում, գողանում են տանում։
2: Արջից բաժանվելու համար շատ է տխրում լուսերեսիկը, իսկ երբ դուրն առաջին բացի անում, որ գնա, հանկարծ արջն ընկնում է դրամ փակին, բրդիցը մի փունջ մնում է փակի վրեն, ու բրդի տակիցը ոսկու պես մի բան է պսպղում։ Երևի աչքիս թված, մտածում է աղջիկը, ու մտքիցը հանում է այս բանը։ Արջն էլ շտապում է դեպի անտառ ու անհետանում է ծառերի ետևը։ Մի օր էլ մեր նախճիկներին անտառն է ղրկում, որ գնան ցախ ու մախ հավաքեն բերեն։ Գնում են աղջիկները, ման են գալիս ման, մին էլ տեսնում են անտառում ընկած մի ծառ, ու այս ծառի վրա, խոտերի միջին, մի բան էս կողմն է թռչում, էն կողմն է թռչում, բայց ինչ բան է գլխի չեն ընկնում։ Մոտենում են, տեսնում են մի թզուկ, դեմքը բարավ կոտած, միրուկն էլ սիպտակ, ու երկար-երկար։ Են, որ ասում են ինքը թիզուկ ես, միրուքը գազուկ ես, հենց են ինքն է, որ կա։ Միրքի ծերը մնացել է ծառի ճեղքում, դեսուդեն է ընկնում ու չի իմանում, թե ոնց անի։ Աղջկերանցը, որ տեսնում է, արնոտ աչքերը վրաները չռում է ու գոռում.
4: Ինչ եք տնկվեր այդտեղ, չեք կարող մոտ գալու օգնել, հա՞։
2: Էդ ինչ է պատահել, գաճաչ քերի, հարցնում է Վարդերեսը։
4: Ապուշ, անասուն, հարցնում է, ինչ է պատահել, ինչ պետք է պատահի, ուզում էի ծառը ճղեմ, մանր տաշեկներ անեմ մեր խոհանոցի համար, թե չէ մեծ փետերից էրվում են մեր կերակուրները, մենք ու ինքան շատ չենք ուտում, ինչքան դուք էդ կոպիտ ու անկշտում խալխըդ, սեպը զարկեցի, հանկարծ դուրս թռավ, ծառի ճեղքն էնպես արագ փակվեց, որ վրաս չհասրի, միրիկիս ծերը միջիցը հանեմ, միրիկիս ծերը մնաց ծառի ճեղքի մեջ, ու այսպես չարճարվում եմ, չեմ կարողանում անեմ, իսկ դուք կանգնել եք, բերաններդ բացեք արել ու հեռարում եք, ապուշտեր։ Լպստացնեք, թո, զահրեց ինչպես է գնում։
2: Աղջիկները վրա են գալիս, ուժ են առնում, քաշում են, չեն կարողանում թզուկի միրուքը ծառի ճեղքիցը հանեն։ Կացեք, ես գնամ մարդիկ կանչեմ, ասում է Վարդերեսը։
4: Հիմարի գլուխ,
2: վրա է պրծնում թզուկը։
4: Ինչ եմ անում մարդիկը, դու քերիք չեք, որ զահլես գնա, դեր ուրիշներին էլ կանչեցեք, կարող եք մի ուրիշ բան էլ հնարեցեք։
2: Լուսերեսն ասում է, մի քիչ ամփերիր, ես ճարը գտա, ասում է գրպանից մկրատը հանում ու թզուկի միրքի ծերիցը կտրում։ Թզուկն ազատվում է, թե չէ, իսկույն շալակն է գցում իր ոսկով լիքը տոպրակը, որ ծառի փչակումը պահել էր, ու գնում է քթի տակին փնթփնթալով։
4: Այ քեզ անտաշխալխ, եկան ես փառավոր, միրքիս ծերը կտվեցին թողին, գետինը մտնեք դուք, գետինը մտնեք։
2: Այսպես մրթմրթալով տոպրակը շալակում է, առանց ետ մտիկ տալու գնում։ Այս դեպքի վրա մի քանի ժամանակ է անցկենում, մի օր էլ աղջիկները գնում են ձուկը բռնելու։ Գետափին մոտենում են, տեսնում են ծղրիդի նման մի բան, էստեղ ետ ու առաջ է թռչկոտում, ու քիչ է մնում ջուրն ընկնի։ Մոտ են վազում, տեսնում են իրենց ծանոթ թզուկը։ «Էդ ինչ ես անում այդտեղ, գաճաճ քերի», հարցնում է Վարդերեսը։
4: «Ապուշներ, չեք տեսնում ինչ եմ անում, չեք տեսնում անիծած ձուկն ինձ ուզում է ջուրը քաշի»։
2: «Դու մի ասիլ, թզուկը գետափին նստած, կարթով ձուկը բռնելիս է լինում, հանկարծ քամին փչում է ու միրուքը փաթաթում կարթի թելին»։ Հենց այդ խառնված ժամանակը մի մեծ ձուկն է ընկնում կարթի մեջ ու թզուկին զոռ է անում, քաշում է դեպի ներս։ Սա գետափի թփերից ու խոտերից է կպչում, բայց բան չի դառնում, ձուկը տանում է։ Աղջիկները ժամանակին վրա են հասնում, իրեն պինդ բռնում են ու աշխատում են միրուքը թելից բաժանեն, չեն կարողանում, այնպես խճճված է լինում իրար։ Էլ ուրիշ ճար չի մնում, մկրատը հանում են, դարձյալ միրքիցը կտրում, իրեն ազատում։ Ազատվում է, տեսնում է միրքիցը էլի կտրել են, սկսում է վրանները ճղճղալ։
4: «Այ դու կան ասում էր, ես մի թե կարկել, դուք համարձակվեցիք իմ երեսն այսպես այլանդակել, հերիք չէր, էն օրը միրքիս ծերը կտրեցիք, հիմա էլ ամենալավ մասը տարակ, հը, եսի մի ինչպես մերոնց երևամ, այ գետինը մտնեք դուք, գետինը»։
2: Վերցնում է իր մարկարտով լիքը տոպրակը, որ թաքցրել էր եղեգնուտում, ուսովն է ձգում ու անհայտանում մոտիկ քարի ետևը։ Սրանից մի քանի օր ետը մեր նիրախչիկներին մոտակա քաղաքն է ուղարկում թել, ասեղ, մատնոց և ուրիշ էս տեսակ բանրու քառնելու։ Մի քարքարոտ դաշտով անցկենալիս էս աղջիկները նկատում են, որ մի մեծ թռչուն օդում պտուտ եկավ ու նետի նման ներքև սլացավ, զարկեց մի քարի տակի։ Թռչունի զարկելուն պես մի սրտաճմլիկ աղաղակ է բարձրանում, ու այս ձենի վրա աղջիկները վազում են ու տեսնում իրենց հին ծանոթ թզուկը։ Արծիվը ճանկել է, ուզում է տանի, բարեսիրտ աղջիկները իսկույն բռնում են թզուկից ու կախ ընկնում, ու այնքան են արծվի հետ էս կողմը, էն կողմն ընկնում, ենքան են կռիվ տալիս, մինչև որ արծիվը որսը թողնում է ու թռչում գնում։ Առաջին սարսափն անցեկենում, թե չէ, էս թզուկը նորից իր ճղճղան ձենովը աղջիկներին վրա է պրծնում։
4: «Էս ինչ արիք, չիք կարող ավելի քնքուշ ժաժգալ, հը՞, բարակ շորերս պատորոտեցիք թողեք, ըմջորնի, ըմպիտաններ»։
2: Ճղճղում է, անգին քարերով լիքը տոպրակը ուսը գցում ու անցնում քարերի ետևը, կորչում գնում է իր քարանձավը։ Աղջիկներն արդեն սովոր են լինում նրա ապերախտությանը, շարունակում են իրենց ճամփեն, քաղաքում իրենց առուտուրն անում են ու ետ վերադառնում։ Վերադարձին գալիս են դարձյալ պատահում հանդում մի տեղ նստած թզուկին։ Տեսնում են մի իստակ տեղ իր տոպրակը շուռ է տվել, թափել, գիտել անգին քարերը, մտածելով, թե այնպես ուշ էլ անցկենող ու տեսնող չի լինի։ Վերջալույսի շողքերն ընկել են փայլուն քարերի վրա, ու գույնս գույն քարերն այնպես են վառվում, շողշողում, հուրհրատին տալիս, որ աղջիկները տեղները մարում են, մնում հայիլ-մայիլ կտրած, մտիկանելիս։
4: Ինչ եք բերաններդ բաց արել, կանգնել,
2: գոռում է թզուկը, ու նրա գորշ դեմքը փոխվում է ծիրանի գույնի։ Ուզում է ինչքան որ կարող էր մի հայոյի, մին էլ հնգարց մի մռնչոց է լսվում, ու անտարից մի արջ է դուրս վազում հարձակվում վրեն։ Սարսափահար թզուկը տեղից վեր է ցատկում, բայց մինչև վրա կհասներ, մտնի իր խորշը, արջը բռնում է, զարհուրած սկսում է աղաչել.
4: Իմ սիրելի, իմ տեր արջուկ, ահա քեզ լինեն իմ բոլոր գանձերը, միայն թե խնայիր ինձ, մտիկ դուր, մի տեսնի ինչ գեղանգին քարեր են այստեղ տապված, ինձ բաշխիր իմ կյանքը, ինչո՞ւ կուտես տանելու, եթե սպանես ինձ այսպես մի փոքրիկ վտիտ արարածի, ատամիտ տակին իսկի չեմ էլ Երևան, այդե ուզում ես ուտես, ես անորեն աղջիկներին կեր, հասկանում եմ, լորի պես գերու թխլիկ անուշ պատար են, սրանց կետ, կեզ անուշ կնի կետ, կետ։
2: Արջը ականջ էլ չի դնում, թե ինչ է ասում թզուկը, ծանր թաթը ետ է տանում, ու որ մի զարկ է հասցնում, թզուկը ստեղն ու տեղը հանգչում է։ Աղջիկները լեղապատար սկսում են փախչել, արջը ետևներից կանչում է.
3: Լուսիկ, Վարդուշ, մի վախենակ, սպասեցեք, ես էլ եմ ձեզ հետ գալիս։
2: Աղջիկները ճանաչում են, որ ես իրենց սիրելի արջի ձենն է, կանգնում են, արջի մուտենում է նրանց, ու հանկարծ մորթին վրիցը ընկնում է, տակիցը դուրս է գալիս մի գեղեցիկ պատանի, ոտիցը գլուխ ոսկու մեջ կորած։
3: Ես թագավորի տղա եմ,
2: ասում է նա,
3: այս անսիրտ թզուկը ինձ կախարդել գազաներ շինել ու հափշտակել իմ բոլոր գանձերը, և ես դատապարտված էի անտառներում թափարելու մինչև սրա մահը, ահա վերջապես սարավ իրեն արժանի պատիժը, իսկ ես իմ առաջվան պատկերը։
2: Այստեղից գնում են, առնում են անհուն գանձերը, որ դիզել էր թզուկը իր մթին քարանձավում։ Ապա թե թագավորի տղեն ամուսնանում է Լուսերեսի հետ, իսկ եղբայրը Վարդերեսի, հետներն առնում են և աղջիկների պարավ մորը, գնում ետ իրենց աշխարհքը, ապրում են ուրախ ու երջանիկ, ու սրանցից մեկի լուսամուտի տակ Սիպտակ Վարդի թուփն է ծաղկում, մյուսի լուսամուտի տակ Կարմիր Վարդի թուփը։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց ազգային հայրենասիրական երգ Նազեի օրորը Վաչե Հովսեփյանի կատարմամբ։ Նիկոլո Պիչինի, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։

Հնչեց Նիկոլո Պիչինի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Պետեր Լուկաշ Գրաֆը և Պադովա դել Վենետո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Ջիուրաննա։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Ֆանտազիա նախերգանք», «Ռոմեո և Ջուլիետ», կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու «Ֆանտազիա նախերգանքը», «Ռոմեո և Ջուլիետ», կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Գործք Արաքելոց 22-րդ գլխի 30-ից 23-րդ գլխի 11 համարներ Հաջորդ առավոտ հազարապետը ուզելով ճշմարիտ իմանալ, թե հրեաների ապստամբությունն ինչ է, կապերից արձակեց Պողոսին և հրամայեց կանչել քահանայապետներին ու ամբողջ Աթյանը, և Պողոսին իջեցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ։ Պողոսը հայացքն ուղղելով Աթյանին ասաց. «Եղբայրներ, ես ամենայն ուղղամտությամբ եմ կյանք վարել Աստծո առաջ մինչև այսօր»։ Անանիա քահանայապետը հրամայեց սպասավորներին, որ խփեն նրա բերանին։ Այն ժամանակ Պողոսը նրան ասաց. «Աստված է քեզ խփելու, սպիտակեցրած պատ, և դու նստում ես, որ օրենքի համաձայն ինձ դատես, մինչդեռ հրամայում ես, որ օրենքից դուրս ինձ հարված են»։ Շուրջը կանգնողներն ասացին. «Աստծո քահանայապետին ես հայոյում»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Չգիտեի, եղբայրներ, որ քահանայապետ է, քանի որ գրված է. Քո ժողովրդի իշխանին չպիտի հայհոյես»։ Երբ Պողոսն իմացավ, որ Աթյանի մի կողմում սադուկեցիներն են, իսկ մյուսում փարիսեցիները, աղաղակեց. «Եղբայրներ, ես փարիսեցի եմ և որդի փարիսեցու, այժմ ես դատվում եմ նաև մեռելների հարության հույսի համար»։ Եվ երբ այս ասաց, Փարիսեցիների և սադուկեցիների միջև ճեղքվածք առաջ եկավ, և բազմությունը պարակտվեց, որովհետև սադուկեցիներն ասում էին, հարություն չկա, ոչ էլ հրեշտակ և ոչ հոգի, իսկ փարիսեցիները ընդունում էին երկուսն էլ։ Եվ մեծ աղմուկ եղավ։ Փարիսեցիների կողմից օրենսույցներից ոմանք ոտքի ելան և հակառակում էին ասելով. «Այս մարդու մեջ ոչ մի չարություն չենք գտնում»։ Այլ թերևս նրա հետ հոգի կամ մի հրեշտակ խոսած լինի։ Եվ երբ խորովությունը սաստկացավ, հազարապետը, վախենալով, որ գուցե նրանք Պողոսին պատար-պատար կանեն, զինվորներին հրամայեց իջնել և նրանց միջից նրան վերցնել ու տանել զորանոց։ Հաջորդ օրվա գիշերը տերը կանգնեց նրա մոտ ու ասաց. «Քաջալեր վիր Պողոս, որովհետև, ինչպես ինձ համար վկայեցիր Երուսաղեմում, նույն ձևով պետք է, որ դու Հռոմում ևս վկայես»։ Հովաննես Արաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 12 համարներ։ Ամեն ոք, ով հավատում է, թե Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, և ամեն ոք, ով սիրում է ծնուն տվողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին։ Սրանով ենք ճանաչում, թե սիրում ենք Աստծու որդուն, երբ սիրենք Աստծուն և կատարենք նրա պատվիրանները, քանզի այս է Աստծու հանդեպ մեր սերը, որ պահենք նրա պատվիրանները։ Եվ նրա պատվիրանները ծանր չեն, քանի որ ամեն ոք, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Եվ այս է այն հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին մեր հավատը։ Եվ ով է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Աստծու որդին։ Սա է, որ եկավ ջրով, հոգով և արյամբ Հիսուս Քրիստոսը, ոչ միայն ջրով, այլև արյամբ և ջրով, և հոգին է, որ վկայում է, որովհետև հենց հոգին է ճշմարտությունը։ Սրանք երեքը միասին են վկայում հոգին, ջուրը և արյունը, և երեքը վկայության մեջ մեկ են։ Եթե ընդունում ենք մարդկանց վկայությունը, Աստծու վկայությունն ինչ խոսք ավելի մեծ է։ Այս է Աստծու վկայությունը, այն, որ նա վկայեց իր որդու համար։ Ով հավատում է Աստծու որդուն, նա իր մեջ իսկ ունի այս վկայությունը։ Ով չի հավատում Աստծու որդուն, սուտ է հանում Աստծուն, քանի որ չի հավատում այն վկայությանը, որն Աստված վկայեց իր որդու համար։ Եվ այս իսկ է վկայությունը, այն, որ Աստված հավիտենական կյանք տվեց մեզ, և այդ այն կյանքն է, որ նրա որդու մեջ է։ Ով ընդունում է որդուն, ընդունում է նաև կյանքը, և ով չի ընդունում Աստծու որդուն,
չի ընդունում նաև կյանքը։ Ըստ Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան, ըստ Հովանեսի, 11-րդ գլխի 55-ից 12-րդ գլխի 11 համարներ։ Եվ հրեաների զատիկը մոտ էր, և այդ գավառից շատերը Երուսաղեմ բարձրացան զատկից առաջ, որպեսզի իրենք իրենց մաքրեն։ Հիսուսին փնտրում էին, և մինչ տաճարի մեջ էին, միմյանց ասում էին. «Ինչպես է ձեզ թվում, արդյոք այս տոնին չի գա»։ Քահանայապետներն ու փարիսեցիները հրահանգել էին, որ եթե մեկն իմանա, թե նա որտեղ է, հայտնի, որպեսզի նրան ձերբակալեն։ Իսկ Հիսուս զատկից 6 օր առաջ եկավ Բեթանիա, ուր ապրում էր մեռած Ղազարոսը, որին մեռելներից վեր էր կացրել։ Եվ այնտեղ նրան ընթրիք տվին, սպասարկում էր Մարթան, իսկ Ղազարոսը նրա հետ սեղան նստածներից մեկն էր։ Իսկ Մարիամը մի լիտր ազնիվ նարդոսի թանկարժեք յուղ վերցնելով, օծեց Հիսուսի ոտքերը, և իր մազերով էլ սրբում էր նրա ոտքերը, և տունը լցվեց յուղի բուրմունքով։ Աշակերտներից մեկը, Հուդա Իսկարիովտացին, որ մատնելու էր նրան, ասաց. «Ինչու այդ յուղը չվաճառվեց 300 արծաթ դահեկանի և չտրվեց աղքատներին»։ Նա այս ասաց ոչ թե նրա համար, որ աղքատների համար էր հոգում, այլ որովհետև գող էր և գանձարկղը ինքն էր պահում, և ինչ որ այնտեղ դրվում էր, ինքն էր վերցնում։ Հիսուս ասաց նրան. «Թույլ տվեք նրան, որպեսզի իմ թաղման օրվա համար պահի այդ. աղքատներին ամեն ժամ ձեզ հետ ունեք, ինձ միշտ ձեզ հետ չունեք»։ Երբ հրեաներից բազում ժողովուրդ իմացավ, որ նա այնտեղ է, եկավ, ոչ միայն Հիսուսի պատճառով, այլ որպեսզի տեսնի նաև Ղազարոսին, որին մեռելներից վեր էր կացրել։ Քահանայապետները խորհուրդ արեցին, որ Ղազարոսին էլ սպանեն, քանի որ շատերը հեռանում էին հրեաներից և հավատում էին Հիսուսին։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 10-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ և ուժգին զղջումը և մոլեգին մեղանչումը միապես կորստյան են մատնում, քանզի թեև օտար են միմյանց և տարբեր, սակայն յուրաքանչյուրի պատկերը մյուսի հետ համադրելով կտեսնենք, որ վհատության միևնույն ծնունդներն են արտադրում. Մեկը որպես ապիկար թերահավատ է հզորի ձեռքի նկատմամբ, իսկ մյուսը քառոտանի անասունների նման անզգայաբար խզում է հույսի առասանը. Ուստի առաջինին միշտ փաղաքշելով խնդում է Սատանան, իսկ երկրորդով իբրև կերակրով դժոխորովայն լապլիզող գազանի պես պարարվում է արյամբ. Արդ իբրև մահակով բազմահարված ծեծ ստացած և մահվան դուրը հասած, ապա դույզնին շունչ առած և հոգով կենթանացած, պիտի կազդուրվեմ, զորանամ, կանգնեմ, հառնեմ անկենթան կորստից Քրիստոսի ձեռքի օժանդակությամբ, որ գթած է ամեն ինչում և ինձ, մեղավորիս, ախտավորիս և մահացածիս, փրկության ու բժշկության պտուղ է ընձեռում բարերար երկնավոր հորից։ Եվ սկսված ողբերգության այս աղերսների համար հավատքի շենք պիտի կառուցեմ, քանզի նախնիներից մեկը ևս սրանով զինվելով փոխադրվեց իսկույն անմահական վերին վիճակը, ապաշխարության դեղը ստանալով զղջման միջոցով հենց այստեղ ժառանգեց անեղծ կյանքի գրավականը, առավել քան նրանք, որոնց առաքյալը հիշատակում է նրա հետ, և որոնք մրցության հանդեսը երկրի վրա կատարելով հավատացին ապագա երկնավոր պարգևների հույսին և փարթամացան անտեսանելի բարիքների ճոխությամբ։ Մինչև իսկ մահացու մեղանչածը, դևերի զնդանը կրկին նետվածը և չարիքների անդունդներում ընկղմվածը ունի կյանքի փրկության այս նշույլը, սրանով վերստին քավության ելք գտնելու։ Ինչպես արտասուք հեղող մեղավորն ամենակալի գթությամբ դարձավ վերստին բարգավաճ և Աստծու հոգուն նվիրված ամենահրաշ ծաղկավետ հող, իսկ սրա հետ հիշելով տերունական պաշտելի խոսքի խրախույսը, ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է, նաև Աստծուն հաճելի ընտրյալների բարեմասնությունների չափն այստեղ քննելով, խոսքի այս օրինակն ընդունեցինք որպես առաջնային և գահերեց սրանով պատրաստելու սրբությունների մուտքը։ Առանց սրա անգամ փառքի Տերը չգործեց իր հրաշքներն ու զորությունները, այլ նախ և առաջ պահանջեց մեր հավատքը իբրև լծակից իր բարերարության։ Ուստի սա աստվածամերձ լինելով ինքնիշխան բավականությամբ կարող է կյանք ընձեռել, քանզի օրհնաբանված Աստծո բերանը վկայեց, քո հավատքը փրկեց քեզ։ Արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, Աստծո հետ մտերմությունը և բարձրյալի ճանաչողությունը մաս են հավատքի, որ երջանիկ և ընտրյալ անուն է, միշտ անվթար և անխափան, պատվակից սիրո և հույսի։ Քանզի եթե փոքր սերմի մանանեխի չնչին հատիկի չափով հավատքը զորեղապես կարող է ծովի խորքը փոխադրել մեծ լեռները, ապա հիրավի ընդունեցինք այն որպես կյանքի սկզնաշավիղ առաջնորդ և աներկմիտ աստվածպաշտություն։ Սիրուն և հույսին դասակից և երորդության փառատրելի անունով պատվված հավատքն է հոգու աչքերով աներկբայորեն տեսնում գալիքն ու ծածուկ բաները, քանզի եթե երեքի առանցին մասերը միևնույն խորհրդով դիտես, նրանց շնորհիվ հավետ պիտի ճոխանաս Աստուծով, եթե հավատաս նրան, նաև կսիրես, որով և կհուսաս նրա անտեսանելի պարգևներին, նրան փառք, հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեց հիշես ծուկ իգիշերի գիշերային շարականը հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրներ, Վալսեր, Մազուրկա և Էտյուդ, կատարում են Կետրին Մանուկյանը, Ջութակ և Ակիրա Էգուչին, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի նոկտյուրները, վալսերը, մազուրկան և էտյուդը, կատարեցին Կետրին Մանուկյանը, ջութակ, և Ակիրա Էգուչին, դաշնամուր։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Տիրոջ մկրտության մասին երրորդ պատասխան նրանց, ովքեր ասում են, թե Քրիստոսն իբրև մարդ մկրտվեց. Քրիստոս մկրտվեց ոչ այն բանի համար, որ սրբության էր կարոտ, և սա հայտնի է չորս բանով. Նախ, որովհետև բնությամբ սուրբ էր իբրև Աստված, երկրորդ սուրբ էր մարմնով, քանզի արյունը սուրբ հոգով էր սրբված, ինչպես հրեշտակը կույսին ասաց. «Սուրբ և Աստծո որդի պիտի կոչվի»։ Երրորդ սուրբ էր նաև արդար գործերով, ըստ այն խոսքի, թե «մեղք չգործեց և նենգություն չեղավ նրա բերանում»։ Չորրորդ քանզի մեզ համար սրբություն եղավ մարմնով, ըստ այն խոսքի, թե «մեր մեղքերը սրբեց և նստեց մեծության աջ կողմում»։ Ուստի անկարոտ էր սրբության։ Քրիստոս մկրտվեց բազմ պատճառով, նախ որովհետև մեր սրբությունը հանձնարավ, ինչպես և բովանդակ տնորինությունը, երկրորդ որպեսի ջրի մեջ խորտակի վիշապի գլուխը, երրորդ որպեսի լվա մեր մեղքերը և հին Ադամին սուզի ջրի մեջ, չորրորդ որպեսի սրբի մկրտչին և ջուրը, հինգերորդ որպեսի զորացնի ջուրը վերստին ծնելով մեզ, վեցերորդ որպեսի կատարի և լրացնի օրենքը, յոթերորդ որպեսի մեզ համար օրինակ լինի գալ մկրտության, ութերորդ որպեսի այնտեղ սուրբ երրորդության խորհուրդը հայտնվի, իններորդ որպեսի մեր օգուտը մատնանշի, տասներորդ որպեսի ցույց տա իր խոնարհությունը։ Արդ Քրիստոսի խոնարհությունը չորս բանով է երևում, ինչպես ավետարանն է ասում. «Հիսուս հորդանան եկավ Հովաննեսի մոտ նրանից մկրտվելու»։ Նախ ասում է «Հիսուս եկավ», այսինքն «փրկություն տվողը և ոչ փրկության կարոտը»։ Երկրորդ «հորդանան եկավ», նա, որ տարերքի ստեղծողն է, ջրային տարերքի մեջ իրեն խոնարեցրեց։ Երրորդ «Հովաննեսի մոտ», այսինքն «Տերը ծառայի մոտ», «Թագավորը սպասավորի մոտ», «Արեգակը Արուսյակի մոտ»։ Չորրորդ «նրանից մկրտվելու», այսինքն «աղբյուր նարվից», «լիությունը մեկ կաթիլ ջրից», «մաքուրը սրբված կավից», «Արեգակը լուսավորված ճրագից»։ Նաև այն մասին, թե մեզ ինչ օգուտ է տալիս մկրտությունը։ Վարդապետներն ասում են, թե բազում օգուտ կա մկրտությունից։ Առաջին, քանզի երկինքն է բացում, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ երկինքը բացվեց։ Երկրորդ, քանզի մկրտությամբ մարդը դառնում է Աստծո հոգու տաճարը, ինչպես Քրիստոսի մկրտության ժամանակ աղավնակերպ սուրբ հոգին իջավ։ Երրորդ, քանզի մկրտությունը մարդուն Աստծո որդի է դարձնում, այդ պատճառով հորձայնը հնչեց. «Դա է իմ սիրելի որդին»։ Չորրորդ, բուժում է հոգևոր հիվանդությունը, ինչպես Եղիսեն սրբեց ասորի Նեհեմիային հորդանանի մեջ նրան լվանալով բորոդությունից, որ նշանակն է հոգու մեղքի։ Հինգերորդ օգուտն այն է, որ խափանում է սատանայի բոլոր գործերը, քանզի կախարդները, որոնք երևութապես մարդու կերպարանքը էշի են վերածում, իսկ էշինը մարդու, երբ ջրի մեջ են մտնում, բժշկվում և վերստանում են մարդու առաջին կերպարանքը։ Վեցերորդ, քանզի ավազանի ջուրը մարում է նրանց դժողքի կրակը, ովքեր մկրտվում են, ինչպես ջուրն է մարում կրակը։ Յոթերորդ, քանզի ինչպես ջուրը կլանում է մարդուն, այնպես էլ մկրտության ջուրը սատանային, ճիշտ այնպես ինչպես փարավոնը ծովի մեջ ընկղմվեց։ Ութերորդ, քանզի ինչպես ջուրը բույսերի և տունկերի կենթանատունը, ճիշտ այդպես էլ ավազանի ջուրն է հոգով կենթանացնում մեղքով մեռածներին, որոնք մկրտվում են իբարս Քրիստոսի մեր Աստծո։ Եվ ինչ է նշանակում, որ ասում է առաքյալը. «Մեկ է հավատքը, մեկ է մկրտությունը»։
պատասխանենք, հավատքը մեկ է չորս բանի պատճառով, նախ որովհետև մի Աստծո և մի Քրիստոսի նկատմամբ է, երկրորդ որովհետև ամբողջական է և ոչ մասամբ, երրորդ որովհետև բոլորի համար մեկ է, չորրորդ որովհետև բաժանվածներին տիրոջն է միացնում և միմյանց. Նույնպես մկրտությունը մեկ է չորս պատճառով, նախ որովհետև երեք անձերի մեկ բնության մեջ ենք մկրտվում, երկրորդ որովհետև բոլորս Քրիստոսի միության մեջ ենք մկրտվում, երրորդ որովհետև սրբության, կոչման և ժառանգության նույն շնորհն ենք ստանում, չորրորդ որովհետև մի անգամ ենք մկրտվում. Եվ ինչու ենք մի անգամ մկրտվում? Պատասխանենք վեց պատճառով. Նախ, որովհետև ինչպես մարմնով ենք մի անգամ ծնվում, այնպես էլ հոգով. Երկրորդ, որովհետև Քրիստոս մի անգամ ծնվեց կույսից. Երրորդ, որովհետև Քրիստոսի մահն ու հարությունը մի անգամ է. Չորրորդ, քանզի հոգու կնիքն է, որ չի զատվում. Հինգերորդ, քանզի Քրիստոսի նույն պատկերը հագնվեցինք և չմերկացանք. Վեցերորդ, քանզի մեկ է սկզբնական մեղքը, որից սրբվում ենք.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արվոպյարդ, Stabat Mater, կատարում են Լին Դայվսոնը, սոպրանո, Դեվիդ Ջեյմսը, կոնտրտենոր, Ռոջերս Գովեյ Գրամփա, տենոր, Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոնը, ալտ, Թոմաս Դեմենգան, թավջութակ։

Հնչեց արվոպյարտի Ստաբատ Մատեր ստեղծագործությունը, կատարեցին Լին Դայվսոնը սոպրանո, Դեվիդ Ջեյմսը կոնտրտենոր, Ռոջերս Գովեյ Գրամփը տենոր, Գիդոն Կրեմերը ջութակ, Վլադիմիր Մենդելսոնը ալտ, Թոմաս Դեմենգան թավջութակ։

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի երեք պիեսներ Դաշնամուրի համար Մոխրոտիկը բալետից, օպուս 95, կատարեց Վլադիմիր Օվչիննիկովը. Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ երրորդ, ռե մինոր երգեհոնի համար, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը.

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երրորդ սոնատը ռե մինոր երգեհոնի համար, կատարեց Մարի Քլեր Ալենը։ Պաբլո Սարասատե գնչուական մեղեդիներ, կատարում են Սարաչանգը, Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի գնչուական մեղեդիները, կատարեցին Սառա Չանգը, Ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գեղունիչդ չեն, սոնատ թավջութակի համար, կատարում է Մեդեա Աբրահամյանը.

հնչեց Գեղունի Չիչյանի սոնատը թավջութակի համար, կատարեց Մեդեա Աբրահամյանը։ Կհնչի մենապար Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, կատարում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան,

0: Հնչեց մենապար Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, կատարեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Տիգրան Մանսուրյան, Սոնատինա, կատարում է Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի սոնատինան դաշնամուրի համար, կատարեց Անահիտ Ներսիսյանը։ Արնո Բաբաջանյան, սոնատ «Ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը ջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը դաշնամուր։

0: հնչեց Արնո Բաբաջանյանի սոնատը ջութակի և դաշտամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը ջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը դաշտամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ պարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ անպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, ինձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչու կույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին կանաչ խոտին գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջ արել։

Քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզի սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georg Friedrich Händel, opera Rinaldo, կատարում է Անտիկ երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը։ Մենակատարներ Չեչիլիա Բարտոլի, Բերնարդա Ֆինկ, Դեվիդ Դենիելս, Դենիել Թեյլոր, Լյուբա Օրգանոզովա, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ռինալդո» օպերան, կատարեց Անտիկ երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատարներ Չեչիլիա Բարտոլի, Բերնարդա Ֆինկ, Դեվիդ Դենիելս, Դենիել Թեյլոր, Լյուբա Օրգանոզովա, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

Антон Брукнер, Սիմֆոնիա համար 4, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Անտոն Բրուքների համար 4 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, երկնային մեսսա, ի փարս օրնյալ կույս Մարիամին, կատարում են Օքսվորդի Քրիստոսի տաճարի երգչախումբը և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը։ Մենակատարներ Յուդիթ Նելսոն, սոպրանո, Մարգրետ Քեյբլ, կոնտրալտո, Մարտին Հիլ, տենոր, Դևիդ Թոմաս, բաս, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։